Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігінде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінің шыңыра жерлерінде және Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балл боран болады. Мезеттік боран күші 13 балл болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шыңыра жерлерде құмды боран соғады. Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаңның шыңыра жерлерінде температура 35 Цельсий градустың үстінде болады. Кей жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустың үстіне шығады. Тұрпан, Құмыл қалаларында ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстінде болады. Он екісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Байынғолин облысында, шығыс Шинжаның шыңыра жерлерінде және Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағында, Ақсу аймағының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында Баян-Өлгий облысының солтүстігі және шығысында шығыстан 5-6 балл боран соғады. Жел төрінде 10-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда ең төменгі ауа температурасы 5-8 Цельсий градус төмендейді. Оныншы күндізден түнге дейін іле өзен аңғарында солтүстік Шинжанның солтүстігінде Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжанның батысында, Хотан аймағында, Баян-Өлгий облысының шынара жерлерінде және Бұратала облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Онда оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Ақсуай аймағының шығысында, Баян-Өлгий облысының солтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерінде қалың нөсер немесе қар жауады. Алтай аймағында Үрімжі қаласында, Санжы облысының шығысында, шығыс Шинжанның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Жел төрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден 13-ші күнге дейін солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігінде Тянь-Шань таулы өңірінде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігінде қалың нөсер жауады. Сонымен бірге қысқа мезеттік жауын-шашын мөлшері біршама мол болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан орташа дәрежеде жаңбыр жауады. 13-19 Цельсий градус жылы. Батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады.

ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарлар. Шинжаң Дашыша су игілігі торап инженериясы қазір жаппай аяқтау кезеңіне өтіп, 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Дашыша су қоймасының еңірі тоспасының биіктігі 247 метр, қазір салынып болған және салынып жатқан дүние жүзіндегі бірінші биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. Ұзындығы 576,5 метр келетін Дашыша тоспасының төбесінде құрылысшылар толқыннан сақтанып давалы құрылысын жүргізуде. Салынып болғаннан кейін толқынның соққылау қатын өнімді бәсейтіп, тоспаның жоғары су деңгейі айналымындағы қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатуға болады. Шинжаң Дашыша су игілігі торабы инженериясы АИ белгі нысан бөлімінің жұмыс басы құрылысшысы Жадың Яң, біз мөлшермен 5-ші айдың 20-ші күннен бұрын оны құйып жасап боламыз. Қазір тоспаның жалпы 98% салынып болды, деді. Осы ерекше маңызды инженерия 5-ші айдың соңында жалпы беттік су сақтап 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Салынып болғаннан кейін әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, жылына орта есеппен 1 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан артық төк таратады. Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауына ілесе Манас ауданындағы 180 мың тұяқ қой жүн қырқу мезгілін қарсы алды. Манас ауданы Сүфілік қой өзекті тұқым жетілдіру базасында электрлі жүн қырқу машинасының гуілдеген дауысы толастамады. Техниктер жүн қырқу машинасын шеберлікпен меңгеріп, қойдың терісіне тақап бір қалыппен жүргізіп, бірнеше минутта бір кемелді жүн көрпе қойдың денесінен ажырап шықты. Қалың жүннен арылған қой қарамаққа ерекше рухты көрінеді. Базаның технигі Нұрбақыт Қашағанұлы былай дейді. Біз қазір қой жүнін электрлік қайшымен қырқамыз. 3 минутта бір қойды қырқып боламыз. Қолмен қырқса 30 минут дегенде бір қойды әрең қырқуға болады. Қазір 600-ден астам қойдың жүні қырқылып болды. Манас ауданы Сүфілік қой өзекті тұқым жетілдіру базасының жауапшысы Жан Вейжун былай деді. Көктем, жаз маусымдарында қотыр кенесі, қой биті сияқты дене сыртындағы паразит құрттар көбеюдің қауырт мезгіліне өтеді. Қой жүнін қырқу қойдың шіліңгір ыстықтан сау өтуіне тиімді. Бұдан сырт жүн қырқылғаннан кейін паразит құрттар да бірге кетеді. Қойдың азықтары мөлшерде артады. Қоректік жетіскеннен кейін саулық қойдың сүт беру мөлшері артып, қозының өсуі тездейді. 5-ші айдың орта шенінде бүкіл ауданның жүн қырқу қызметі жалпы беттік аяқтайтындығы межеленіп отыр.

2026 жылғы Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Шинжан

Синьчан халықаралық көрме орталығында өткізіледі. Қысқаша Синьчан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі делінеді төменде. Осы кезекте Синьчан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі зерделі ауыл шаруашылығын, зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын және ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, көрме аумағын 70 мың шаршы метрге жеткізу жоспарланды. Межемен дүниежүзіндегі 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы тұтас парыстық машиналасқан жабдықтарды жалпы көрініс формасында көрсетіп, жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің тұтас буынын қамтыды. Көрме көрмені тамашалап, сезінуді жоғырлатуды арқау етіп, үш үлкен негізгі тақырыпты көрме өңірін жобалады. Ауыл шаруашылығы машина жабдықтары көрме өңірінде жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің жалпы барыстық жабдықтары шоғырлы көрсетіліп, жоғары өнімді энергия үнемдейтін жасыл жинау сынды қолданылмалы ауыл шаруашылығы машиналары көрнектілендіріледі. Зерделі ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылығы машинасы көрме өңірінде назарды ұшу аппараты цифрландыруды қолдануға шоғырландырып, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты, зерделі суару, дәлме-дәл бағу сияқты технологиялар әйгіленеді.

Ал жұңғы Шинжан еркінің саудасы Нағраяның машина кәсібі дізбегі көрме өңірінің орны мен саясат басымдығына сүйеніп, Орта Азияға сондай-ақ Азия, Еуропа базарына бағытталған дайын машина экспортын, ұсақ бөлшектерді сәйкестіруді және кәсіп саласы селвестік байлығын түйінді әйгілеп, ауыл шаруашылығы машиналарының сыртқа шығудағы түйілісу қуатын күшейтеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 12-ші күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 26-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін орташа жаңбыр жауады, температура 8-13 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Шаоцзян екінші кезекті аудан қала райондық партия үкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында қабілет өнерді шынайы жоғарылатып, реформаны дамуды, орнықтылықты тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құру жөнінде сабақ сөйледі.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға екінші топтағы бұқараның арзарман әшкерелеу делоларынан 42-сін бір жақ етуге тапсырды.
0: Чунго мұнай табиғи газ тобы чект серіктестігі, Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы чект серіктестігі, Синьцзянда мұнай табиғи газды барлау ашу тебін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын өнімінің жоғарылауын бар күшпен ілгерілетті.
1: 1990-да тұтас районымызда 62100 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тыңнан қосылды.
0: Автономиялы районның Құрбан айт мерекесі әдебиет көркіміне сауық кеші бәрінен де көрікті және де біздің Синьцзянды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада көрермендермен жүздеседі.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы Байынғолин облысының бөлімше жарыс районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындап болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоцзян, 2-ші кезекті аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында сабақ сөйледі. Бас шудие Си Цзиньпиннің аудан өңірін басқару жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйренуді, дәйектендіруді арқау етіп, аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшылары қабілет өнерді шынайы жоғарылату, саясида аңғарлы адам дамудың жол ашушысы, бұқыраның жанашыры, алқаның жетекшісі болуға құлшыну, аудан өңірі экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету, социалистік осы замандаған Синьцзянды құлшына құру жөнінде ішкерлей жүйелі сабақ сөйледі. Чен Сяоцзян былай деп атап көрсетті. Аудандық қалалық райондық партком мен үкіметтің бірінші басшылық міндетіндегі кадрлар партияның аудан көлемінде билік жүргізетін тіректі уәкілі. Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асыруды ілгерілететін

0: маңызды күш. Саяси қабілетті жоғарылатуды маңдай алды орынға қоюға табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсінуді, екіні қорғауды батыл орындауды ең жоғары саяси принцип және түбірлі саяси қағида етіп, іс жүзіндік әрекет арқылы партияға шартсыз адал болуды әмәлиетті әйгілеу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, Башузи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын жете үйреніп, жете игеріп, нақтыландырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіруге күш салып, Синьцзян қызметінің бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Чэн Сяоцзянь былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құруды жедел ілгерілетуде, сөз жоқ дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуге, іс тындырып нәтиже шығаруға жетекшілік ету керек. Башузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, халық бұқарасын қайғашанда көңіл төріне қойып, өз іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, объектив заңдылыққа бойсынып, шындыққа жүгініп, нақты іс тындыруға табанды болып, көрнекті еңбекпен көмескі нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, қызметтің ұласпалылығы мен орнықтылығын сақтап, тамшы судың тас тескеніндей, тынбай құлшынатын қайсарлық арқылы 15-ші 5 жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттердің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілету керек.
1: Чэн Сяоцзянь былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмәдәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеу керек. Орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға бастан аяқ табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, ауыр қауіп-қатерден, көмескі қатерлерден сақтану және оны жою механизмін кемелдендіріп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, арыздарман, басылып қалған делуларды чешуді белсене өрістетіп, қоғамдық басқарудың ғылымилану, жүйелену, дәлмәдәл болу деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңғауылты ортақтылғат құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, ортақтықты күшейту беталысы бойынша ұлт қызметін ойдағыдай істеп, ортақ танымды күшейтуді нысан етіп, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірге гүлденіп көркеюін, дамуын жебеу керек. Аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын жеделдетіп, аудан өңірінің тіректі кәсібін, халықты байыту кәсібін күш сала дамытып, жоғары деңгейдегі сыртқы есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, ерекшелік айқын, парықты дамитын, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, гүлденіп көркейген аудан өңірі экономикасын жетілдіру керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, кезек ауыстыру қызметін тәртіппен ойдағыдай істеп, негізгі саты ұйымдар мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, пәкте тәртіп шең болудың төменгі шегін берік сақтап, чіріктесуге батылдық еткізбеуді, чіріктесуге мүмкіндік бермеуді, чіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен чіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салуды үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экологияны құлшына қалыптастырып, аудан өңірінің жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Уаң Лин курсты басқарды.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 2-ші топта мәлімдеген 42 арыз-арман әшкерелеу делосын түйінді түрде назар аударған 2 делоны қабылдады. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты жоқ. 42 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді түрде назар аударған дело 1-еу. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 3-еу. Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, түйінді түрде назар аударған дело 1-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластануының түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7-еу, экологияны бүлдіруге қатыстысы 6-ау, шуылдың ластауына қатыстысы 6-ау, судың ластануына қатыстысы 3-еу, басқалай ластануға қатыстысы 5-еу.
1: 5-ші айдың 11-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман, әшкерлеу телоларынан жиені 2 топта 57 телоны, түйінді түрде назар аударған 2 телоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерлеу телефоны 57, әшкерлеу хаты жоқ. Жоғарыда айтылған арыз-арман телолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгімелер бойынша бір жақты етілді.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы даму, жаңаша қала-қалашықтандыру құрылысын ілгерілету сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің қажетін, Синьцзянның қабілетін, бұқараның тілегін тиянақ етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Назарды Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала сомдауға шоғырландырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары өлшеммен құрып, сыртқа есік ашудың үлкен арнасын жедел құрып, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, төңіректегі елдермен нақты селбестікті кеңейтіп, ереже түзім, басқару, өлшем сияқты түзімдік есік ашуды күш сала ілгерілетіп, елші және халық арасында қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Назарды жаңа даму жүлгесін қалыптастырудың стратегиялық тірегін сомдауға шоғырландырып, ел ішіндегі өлке, район, қалалар мен стратегиялық ұштасуды және дамуды сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысын ішкерлей ілгерілетуді тиянақтандырып, кәсіпті ойыстыру, қабылдау қабілетін, халықаралық байлықты біріктіру қабілетін, халықаралық кәсіптерде селбесу қабілетін, өндіріс факторларын қамтамасыз ету қабілетін, стратегиялық ішкерлей тірек болу қабілетін өнімді жоғарылату керек. Назарды мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құруға шоғырландырып, Синьцзян көмірін сыртқа тасымалдау, Синьцзян электрін сыртқа жеткізу, газды батыстан шығысқа жеткізу, көмір химия өнеркәсібі және энергия кәсібін жетілдіру, зорайту сияқты салаларда тың табыстарға қол жеткізу керек. Жергілікті жағдайға қарай жасыл есептеу қуаты, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру сияқты жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту керек. Назарды мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруға шоғырландырып, астықты орнықтыру, мақтаны сапалландыру, жеміс шаруашылығын күшейту, мал шаруашылығын гүлдендіру, ерекшелікті жебеу, сапа мен өнімділікті жоғарылату, кірісті арттыруға табанды болып, астық өндірісін орнықтыру, қамдауды қамтамасыз ету ауыр міндетін арқалап, мақтаның абзал орнын бекемдеп, жеміс-жидек шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, мал шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетіп, ауыл шаруашылығында қуатты район құруды жеделдету керек. Назарды мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы құруға шоғырландырып, түйінді салалардағы мемлекет қауіпсіздігі қабілеті құрылысын күшейтіп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдің орнықтылығын, шекара қауіпсіздігін

биліктік ролын күшейту қажет. Назарды ауыл шаруашылығынан басқа салаға ойысқан жан санын қала тұрғындары қатарына қосылу сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, әлеуметтік қызмет өту байлығын орналастыруды сапалландырып, қала мен ауыл факторлары ойысудағы бөгеттерді күш сала бұзып, ауыл қыстақтың даму

0: 1800 тонна өңделмеген мұнай. 49 мың текше метр табиғи газ өндіріп, тағда тарихтағы ең жоғары өре жаратылған. Бұл 4-ші айдың 10-шы күнгі және 26-шы күнгі өңделмеген мұнай өндіру мөлшері 1600 тоннадан және 1700 тоннадан асқанан кейінгі 3-ші ретгі 100 тонналық дәрежелі секіру болмақ. Тұрпан құмыл мұнай алабы, Жүнтон мұнай алуды басқару аумағы, мұнай қоры геологиялық зерттеу бөлімінің жауаптысы Гуңшуэ Чэн, қазір Жүнтон мұнай алуды басқару аумағымыздағы 314 мұнай құдығы түгелдей ұсынылым, өнімділігі бойынша қатарға тұрғызылды. Бір құдыққа бір шара қолданып, түрге бөліп оңап, өнім мөлшерін 10-ан ары жоғарылаттық деп таныстыра келіп, өндіріс қуатын 10-ан ары жоғарылатып, негізгі күш өңірі бөліктеріндегі мәселе бар мұнай құдықтарын жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, шаралар қолданып, өндіріс қуатын күшейтеміз деді.
1: 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі дербес зерттеп жасаған 800 киловолттық негізгі трансформатор Джунго Джунмей энергия тобы серіктестігі әле жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысанының жұмыс басына жөнелтілді. Ол әленің 750 киловолттық айналмалы электр арнасы құрылысына дем береді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Трансформатор электр жеткізу инженериясының жүрегі. Ерекше трансформатор серіктестігі Шинжаң трансформатор зауытының орынбасар бас инженері Сүньиннен тілшіге. Генератор агрегаттарының тікелей өндірген электр қуатының кернеуі 22 киловольт қана. Ал бұл трансформатор ішкі ерекше катушка құрылымына сүйеніп жобаланып, 22 киловольттық төмен кернеулі электрді 800 киловольттық жоғары кернеулі электрге айналдыра алады дей келіп, ол электр станциясы таратқан электр энергиясының қысымын жоғарылатып, ірі электр торабына қауіпсіз жалғап, нысанды қалыпты төкпен қамдап, электр торабының қауырт мезгілді реттеуіне атсалысады. Осы жабдық болмаса, электр станциясының электр күші алыс аралыққа жеткізілмейді, әленің негізгі электр торабына да қосылмайды деді. Жоғары қуатты трансформатор айналымға түскен кезде ішкі бөлігіндегі артық магнит өрісі жан-жаққа оңай таралып жабдықтарды қыздырып қана қоймай, электр мөлшерінде текке сырап етеді. Бұл да кәсіп саласында ұзақ уақыт өмір сүріп келе жатқан қиын мәселе. Сүньиннен тілшіге. Осы мәселеге қарата зерттеу ашу ұжымы жаңа технологиядан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтың өзіндік энергия құрауын сәтті түрде 20%-дан астам төмендетті дей келіп былай деді. Біздің зерттеу ашу ұжымымыз магнитсіздендірілген күрделі талдалау технологиясынан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтарда беталды сырап болатын қашқан магнит өрісін дәлме-дәл басқарып, жабдықтардың шектен тыс қызуынан сақтанды. Сондай-ақ электр мөлшерінің сарып болуын азайтты. Электр жеткізу өнімділігі дәстүрлі жабдықтардан 5%-ға жуық жоғарылады. Осы арқылы әр жылы көміртегін ығыстыруды 10 мың тоннадан астам азайтуға болады. Мұндай жабдықтар жиыны екеу. Бірінші өнімнің жөнелтілуі 2026 жылдың соңында тұңғыш генератор агрегаттарының өндіріске қосылуына кепілдік ету, кейін екінші өнімді жөнелтіп, 2027 жылдың басында екі генератор агрегаттарының түгелдей іске қосылуына кепілдік етеміз.
0: Биыл жыл басынан бері районымыз шаруашылық сауда ортасын өртті сапаландырып, 1-ші 90-да бүкіл районымызда жаңадан тізімге алынған тижарат тұлғаларының ішінде түрлі кәсіпорындар 26100-ге. Жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер 62100-ге жетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді өмір сүру түріндегі, толысу түріндегі, таму түріндегі сынды үш түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Түрліше саудагерлерге таму жобасын белгілеп, шаруашылық құрып, тижарат жүргізуге күш істеді. 4-ші айдың 30-шы күніне дейін биыл жаңадан 1711 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпші қосылып, ұқсас мезгілдегіден 205,54% артты. Сауан қаласындағы жекеше саудагер Мин Вэн Чун, қызметкерлер дүкенге келіп жетекшілік етіп бізге тижаратты қалай арнаға түсіруді ұғындырып, қақтама дүкенімізді баянды дамыта түсуге көмектесті деді. Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесі тіркеуге алу, тізімдеу кәсіптік кеңсесінің қызметкері

0: Жаншуақ Тілеубек қызы. Материалдарды дайындап болған соң көмектесіп бітіру, уәкілетті бітіру тереземізде арнаулы адам торапта материал тапсыруға көмектеседі де, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер үстінде тижарат куәлігін алады. Ал бітіру уақыты бұрынғы 3 күннен 1 күнге қысқарды деді. 2022 жылы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің дамуын жебеу ережесі атқарылғаннан бері районымыз жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді түрге бөлу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түрге бөлу сапасын жоғарылатып, тұтас тіршілік периодына көмектесу сүйемелдеу саясатын зерттеп шығарып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тижарат тұлғаларының саны үздіксіз артты. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету басқармасының орынбасар бастығы Чу Шыңган былай деді. Парықты дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді жүзеге асырып, биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінің сәйкесіп жебеуінде банкелер мен финанс құрылымдары бүкіл районымыздағы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерге 7 миллиард теңгеге жуық 19200 қаржы құрау бойынша қарыз ақша таратып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің қаржы құрауы қиын болу мәселесін пәрменді бәсеңдетті.
1: Іле облысы шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, үкімет істерінің өнімділігін жоғарылату, заңмен басқаруды қамтамасыз ету, есік ашу, жаңалық ашу сияқты жақтарға күш салып, реформа шараларының терең тамыр тартуын ілгерілетіп, тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районындағы партия мен бұқыраның жалпылық қызмет өте орталығында саясаттық кеңес беру, дарындыларды ұштастыру, финансылық қолдау сияқты қызмет өте терезелері толық болып, кәсіпорындарға жоғары өнімді қызмет өтеді. Синьцзянь Нолен жаңа материал ғылым технология чекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Хуан Юйлинг тілшіге. Алдыңғы мерзімдегі кәсіпорнымыздың тіркеуге алдыру және жерді өткізіп алу барысы, бақша райондағы қызметкерлердің жалпы барыстығы өкілетті бітіруіне, сондай ақ саясат жағынан көмектесу сүйемелдеуге, жетекшілік етуіне ие болып, біздің бар ынта пейілімізбен кәсіпорынды құруымызға және қазіргі өндіріс айналымына кірісуімізге мүмкіндік жасады деді. Бақша райондағы кәсіпорындардың талаптары көп, қызмет өтеу байлығы бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерге қарата Қорғас ауданы 3 дәрежелі жауапкершілік тізбегін орнатып, арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың қиын мәселелерін жоғары өнімділікпен шешуді ілгерілетті. Қорғас экономикалық ашу районы қаржы қосуды жебеу қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Ши Гуанлинг, қызмет өтеу байлығын біріктіріп, іс бітіру тәртібін сапалландырып, тұтас барысты өкілетті бітіруді, қызмет өтеуді, көмектесіп бітіруді өрістетіп, кәсіпорын қажеті болса, бақша районы сәйкесуді шын мәнінде жүзеге асырдық деді. Биыл үшінші айда Іле облысы шаруашылық сауда ортасының дәрежесін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің бірқыдыру шарасын бір шығарып, назарды базарға кіру рұқсатын жеңілдету, іс бітіру өнімділігін жоғарылату, тегініп шығу механизмін кемелдендіру сияқты 6 үлкен салаға шоғырландырып, 20 тармақтық қатаң нақты шараны алға қойды. Іле облыстық шаруашылық сауда ортасы құрылысы мекемесі құрылыс басқармасының бастығы Жан Чуан Вэй былай деді. Біз бақылау тексеруді мықты игеріп, автономиялы облыстың шаруашылық сауда ортасын сапалландырудағы 20 түрлі шарасының тиянақтанып нәтиже беруіне шынайы кепілдік етеміз. Тетікті игеріп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексерудің жалпы жиілігінің 30% төмендеуіне, облыс ішіндегі әкімшілік тексеріп бекіту уақыт шегінің жалпы жақтан 60% қысқаруына, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заң атқарудың екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру мөлшерінің 100%-ға жетуіне шынайы кепілдік етеміз. Тиянақтандыруды игеріп, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаттарының дәлме-дәл, тіке, тез игіліктенуіне шынайы кепілдік етіп, бірегей шаруашылық сауда ортасы арқылы анағұрлым көп базар тұлғалары мен қаржы қосу нысандарын баурап шоғырландырамыз.
0: Көрікті Джунго сапары.
1: Экологиялық өркениет құрылысы Джунхуа ұлтының баянды дамуына қатысты мың жылдық ұлы жоспар. Онан да маңыздысы Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуының маңызды іргетасы. Станциямыз бүгіннен бастап көрікті Джунго сапары деген арнаулы айдар ашып, адам және табиғат жарасымды қатар өмір сүрген көрікті Джунго құрылысының нәтижелерін әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Хамид жазған, көрікті саздықта жыл құстары қалықтайды деген хабарды тыңдаңыздар. 5 айдағы Манас мемлекеттік саздық бақшасы

0: жасыл желек жамылып, гүлдер құлпыра ашылып, аққу мен түрлі жыл құстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасын салды. Манас мемлекеттік саздық бақшасы Батыс Азия, Шығыс Африка жыл құстарының ауатын жолына орналасқан. Соңғы жылдары жергілікті орын саздықты қорғау қалпына келтіру инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, су ортасын оңау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтерді үздіксіз күшейтіп, экологиялық орта барған сайын жақсарып, жыл құстарының маңызды мекеніне және өрбейтін жеріне айналды. Көркем экологиялық орта көптеген саяхатшына көріністі құстарды тамашалауға баурады. Саяхатшы Цыңша: "Бұл саздық бақшасында гүл де ашылды, ағашта жасылданды, жыл құстар да көбейді, тағы соңғылдағы аққу да бар. Мұны көрген адамдардың көңіл күйі де жақсарады" деді. Тұмсық қаласындағы Юңан көлі саздық жаратылыстық қорығында көл беті көгілдірленіп, суда балықтар жүзіп, көкте құстар қалықтайды. Жергілікті орын шарлау қорғау негіздік құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, қарауыл мұнарасы, басқару қорғау үйі сияқты құрылғыларды әзірлеп, жер бетінде шарлау қорғау, ұшу аппараты мен шарлау, кескін арқылы бақылау меңгеру сынды үш түрлі стереолық шарлау қорғау жүйесін қолданып, саздықтың экологиялық ортасын қорғады. Саздықтағы жабай хайуанаттардың түрі 2018 жылғы 219 түрден қазіргі 257 түрге көбейді. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі қорғалатын хайуанаттар 30 неше түрлі. Әр жылы 100 мыңнан астам жыл құстары осы арада тіршілік етеді. Тұмсық қаласы Юңан саздық жаратылыстық қорығын шарлау қорғау әтіретінің бас әтірет бастығы Чибаунен: "Адам күші, заттық күш, технология жағынан қорғаудың тұтас өңірлік бақылау басқару торабын құрдық. Бұл өнімділікті барынша жоғарылатып, шет шалғай өңірлерді дәлме-дәл қалтарыс қалдырмай басқаруды, қорғауды жүзеге асырды" деді. Құлжауданы аққу бұлағы саздық бақшасының экологиялық байлығы мол, әсіресе сыбырлақ аққудың осы арада тіршілік етуімен аты шыққан. Көп жылдан бері Құлжауданы аққу бұлағының төңірегіндегі экологиялық ортаны қорғау тебінен үздіксіз арттырып, қорғау өңірін белгілеу, шарлау да, бақылау басқаруды күшейту, экологияны қалпына келтіру сияқты шаралар арқылы аққуға қауіпсіз жайлы тіршілік ортасын дайындап берді. Таяуда сыбырлық аққу осы арада 5 аққу балапанын сәтті шығарды. Құлжауданы аққу бұлағы көрініс өңірінің басқарушысы Хан Шинлин: "Қазір тағы 2 аққу ұяда жұмыртқа басуда. Біз келесі айда олардың балапанын көруді үміт етеміз" деді.
1: Автономия районының Құрбан айт мерекесі, әдебиет көркімдер сауық кеші, бәрінен де көрікті және де біздің Шинжаңды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада бүкіл Шинжаңдағы көрермендермен жүздесетін болады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Сауық кеш Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, төрт үлкен тарауға бөлініп, ән, би, аспаптық музыка, көріністік өлең театр, серк ойыны сияқты көп негіздік формалар арқылы Шинжаңның байтақ даласының қарыштап дамуымен әр ұлт бұқарасының бақытты тұрмысын әйгіледі. Сауық кештің атқарушы режиссері Рызуангүл Ибраим: "Сауық кеш Құрбан айт мерекесі кезінде көрермендермен жүздеседі" деп таныстыра келіп, бұл сауық кеште әр ұлт халқының ынтымақтылығы және жарасымды бірге өмір сүргені әйгіленеді. "Біз бекзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларды әрқайсы райондардың, өлкелердің әртістерімен көркемөнершілерін ұсыныс етіп, ең жақсы нөмірлерді әр ұлт халқына тарту етіп, әр ұлт халқының бақытты тұрмысын әйгіледік" деді. Сауық кеште классикалық ән биде, көріністік өлең театрде, төл ән сияқты жаңалғашыл туындылар да бар. Бекзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жас әртістермен бірге сахнада өнер көрсетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса алға басқан жүрегінің көркемөнер тілімен жеткізді. Шинжаң көркемөнер театры ән бүйірмесінің бірінші дәрежелі әртісі Амангүл Сыдық былай деді: "Осы реткі сауық кеште ән айту формасымен сахнаға шықтым. Мен сомдаған рол таңдаулы серуен басы Күлей. Бұл мен үшін өте жаңа шары, өте мағыналы сынақ болды. Ән, әуенім және ойын көрсетуім арқылы Шинжаңның көркем көрінісін, сондай ақ әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман, тіршілік кешкен бақытты бейнесін жанды бейнелеуді үміт етемін. Әдебиет көркемөнердің күшімен Шинжаң хикаясын жақсы баяндауды үміт етемін." Шинжаң көркемөнер театры мұқам көркемөнер үйірмесінің артисі Ча Чен Чен. Тұтас сауық кештің негізгі тақырыбы өте айқын. Осы сауық кеш арқылы көпшілікке көрікті Шинжаның көркемдігін, Шинжан халқының ыстық ықыласын сезіндіруді үміт етемін деді.
0: Шинжан жақсы жер. Дәл қазір районымыздың көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшыларға лық толды. Жер-жер мәдениет саяхат қимылдарын үздіксіз байытып, чартараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжан, Бағыраш көлі, Шихай, Лоңма мәдениет саяхат қимылы және көктемгі ат бәйгесі басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 110 неше шабандоз жарысқа қатынасып бәсекелесті. 2000 метрлік қан талдамайтын жылдамдық жарысының басталуына ілесе, шабандоздар қамшы үйіріп, жүлде алуға ұмтылды. Жарысқа қатынасқан шабандоз Абдрахман Осман, 7 жасымнан бастап атқа міндім, қазір 15 жасқа келдім, мен жылқыны өте жақсы көремін. Былтыр Бағыраш ауданында өртіс 3 рет аға жүлдегер болдым. Бұл жолы Бағыраш ауданында жақсы нәтижеге қол жеткізуді үміт етемін деді. Ляоныңдық саяхатшы Фан Линьюэ, жарыс қиян кескі әрі тартымды болды. Онан соң аттың шапқылағаны ерекше айбатты сезілді. Бұл біз үшін ерекше естен кетпес кешірме деді. Дәл қазір Нарат көрініс өңірі бір жылдағы ең көркем мезгілді қарсы алды. Тауаңғырлары арасындағы жабайы гүлдер мен жап жасыл жайылымдар, алыстағы аппақ қарлы таулар бір-біріне көрік беріп, әсем сурет іспетті. Көптеген саяхатшыларды көрініс тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға баурады. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін Нарат кеңістік сахарасындағы Темму тайда көрініс өңірі ұлттық салтанадағы баурағыштығы жоғары үйлену тойы ойындарын қойып, жер-жердегі саяхатшыларға жергілікті орынның ұлттық салтана мәдениетін терең сезіндірді. Жилиндік саяхатшы Ши Чонгши, мен тұңғыш рет Нарат сахарасына келдім. Көрінісі ерекше көркем, жері кең, қазақ ұлтының үйлену тойын көрдім. Ерекше қызықты сезілді. Барлық адамның Шинжанға келіп, отанның көркем тау өзендерін көруін үміт етемін деді. Қашқар Көнішер ауданына орналасқан Джунго Шинжан ұлттық музыка аспаптары қыстығындағы шеберлердің ден қоя жасаған 27 үлкен түрдегі 50 неше түрлі дәстүрлі музыка аспаптары көздің жауын алады. Әр күні белгіленген уақытта қонақтарды қарсы алатын ән би мен ұлттық салтана концерті жер-жердегі саяхатшыларға осы ретке сапарының мағыналы болғанын сезіндіреді. Сычуандық саяхатшы Шы Хуңюй, меніңше Шинжан халқы сауықшыл, ән айтып би билегенге шебер. Шинжанның көптеген ән би ойынын және музыка аспаптар ойынын көрдім деді.
1: Таяуда 2026 жылғы Тілектес сауытта Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Байынғыл облысының бөлімше жас районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындады. Әрі еріктілердің арнаулы жұмыс орнына шығудан бұрынғы тәрбиеленуін бастап, жарыстерін қорғады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретті тәрбиелеуде назариялық, сабағы төмен, нақтылы машық жаттығын бірлестіру сынды стролды тәрбиелеу үлгісі қолданылды. Сабақ өтетін оқытушылар футбол жарысының барысына талдау жасау, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету нақты шеберлігі. Ерікті қызмет өту жол жосын арнаға түсіру сияқты өзекті мазмұндарды арқау етіп, түрлі көлемді жарыстардың нақты мысалдармен ұштастырып, қызмет өтудің шешуші түйіндерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, тәрбиелеу мазмұнының жарыс алаңының нақтылы жарыс көрінісіне үйлесуіне кепілдік етіп, еріктілердің қызмет өту өлшемін жан жақты еруіне, кәсіптік сапасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарлатуына дем беріп, жарыс кезінде қызмет өтуге сәйкес өтің жылдам, тәлмәдәл, жоғары өнімді болуын қамтамасыз етті. Байынғұлын облысында ерікті қызмет өтегеніне 3 жыл болған батыс бөлік жоспарының еріктісі Яң Шаочи мол қызмет өту тәжірибесіне ие екен. Ол тілшіге, мен өз абзалылығымды толық сәулелендіріп, ең жоғары өлшеммен ерікті қызмет өтеуге атсалысып, барлық жанкүйер көрермендерге дәл уағында жан жақтылы қызмет өтеймін. Сонымен бірге осы ретке орайдан пайдаланып, анағұрлым көп тәжірибе топтап, Байынғұлын облысы дене тәрбие істерінің дамуына жастық көктемінің күшін арнаймын деді. Осы ретке Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының Байынғыл облысы бөлімше жарыс райондағы еріктілерді қабылдау басталғанан кейін қоғамның әр саласы жаппай назар аударды және белсене үн қосты. Қатаң саралау арқылы ең соңында 302 үздік ерікті қабылданды. Ерікті Байынғылын кәсіптік технологиялық шөянның оқушысы Уарыс тұрды. Мен жарысқа қатынаса алмағанымен, алайда ерікті болу тәсілімен осы көлемді жарысқа атсалысып, ауылымның футбол істеріне үлес қосуды қалаймын. Мен қызмет орнына шығудан бұрынғы тәрбиелеуді мұқият орындап, мығым сеніммен, берік бекіммен және ысылған қабілетіммен жарыстың сәтті жүрілуіне күш қосамын деді.
0: Шинжан үлкен театрханасы ұйымдастырған Жаң үй үлкен сахнасы атындағы жалпы халықтық өнер көрсету жарысы 5 айдың 9 күні мемлекет бойынша саралауын бастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаң үй үлкен сахнасына қатынасу объектілері бүкіл еліміздегі әдебиет көркемөнер әуескерлері, халық өнерпаздары, оқушылар ұйымы және әдебиет көркемөнер үйірмелері қатарлар. Тек 18 жасқа толса болғаны жекелердің, құрамалардың, ұжымдардың жарысқа қатынасуға тізімделуіне болады. Жарыс әндік музыка, би, аспаптық музыка, ән күй және жалпылық түр сынды 5 үлкен түрді қамтиды. 5 айдың 9 күні саралаудың алғашқы күні шеберлер сахнада өздерін барынша әйгіледі. Шинжан көркемөнер шөянының оқушысы Тілай Мәмтімін, мен эстрадалық ән «Жүрегімде сен ғана бар, ол жоқ» дегенді ала келдім. Өзімнің орындауыма сенімім кәміл. Айлық жарысқа, маусымдық жарысқа қатынасуды, анағұрлым биік, анағұрлым үлкен сахнаға шығуды үміт етемін деді. Санжа қаласының тұрғыны Жаубин, біз сияқты қарапайым адамдардың өзін әйгілеуіне қымбатты орай сыйлады. Өзіміздің әуесімізді көпшілікке барынша әйгілейміз. Сондай-ақ зейнетке шыққан тұрмысымызды мәнді де бай мазмұнды етеміз деді. Шинжан үлкен театрханасы кәсіпті кеңейту бөлімінің жауаптысы Ван Чау, жарыстың жалпы барысына шектемесіз қатынасуға болады. Ешқандай тізімделу ақысы алынбайды дей келіп, музыка, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұраға жататын әңгүй сияқты көп негізді көркемөнер ойындарын әйгілеу арқылы оң энергияны сәулелендіріп, көрікті Шинжанды алқаймыз. Қарапайым бұқараға дарынын әйгілейтін сахна әзірлеп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытумен бірге, мәдениетті дәнекер етіп, Шинжан хикаясын жақсы баяндап, жаңа дәуірдегі Шинжан келбетін әйгілейміз деді.
1: Енді қысқа хабардың даңыздар. Шинжан пошта басқару мекемесі жоқта автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауылғыстық меңгермесі сияқты 6 тараумен бірлесіп, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қимылын өрістету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерге жақсы баға қою, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, Шинжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жаратты. Әрі жалпыластыру қимылын өрістетіп, ауыл қыстақ жедел жеткізуінің электронды саудамен терең ұштасуын ілгерілетті.
0: Таяуда Шинжан 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады. Әр дәрежелі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары назарды қыстақтың орта тазалығының көп туылу, оңай қайталану мәселесіне шоғырландырып, ауыл қыстақ бұқарасын қыстақтың тазалығын оңауға ырықтылықпен атсалысуға жетектеп жұмылдырып, қыстақ ортасының таза, ретті, тәртіпті болуын, қыстақтың бет-бейнесінің үздіксіз көріктенуін, ауыл салты өркениетінің үздіксіз жоғарылауын жүзеге асырады.
1: Үш күнге жалғасқан анар дәні сауыты 2026 жылғы мемлекеттік жүнгоша күрес жастар жүлдері жарысы кеше Сауан қаласында басталды. Жарыс ерлері 10 дәрежесін, әйелдер 8 дәрежесін орналастырды. Бүкіл елдегі әрқайсы өлке автономиялы район қалалардан және кәсіптік дене тәрбие қоғамдарынан келген жиыны 34 уәкілдер командасы 531 шебер қатынасты.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады. Температура 8-13 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады. Температура 4-14 Цельсий градус. 5-6 бал боран соғады.
0: Чаушекте күн бұлттап бар башылады, температура 5-14 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 6-20 Цельсий градус.

0: градус.
1: Бораталада орташа жаңбыр жауады. Температура 8-де 14 Цельсий градус.
0: Карамайылда күн бұлтты, температура 8-де 19 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады. Температура 10-да 16 Цельсий градус.
0: Шығызда орташа жаңбыр жауады, температура 12-де 18 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 12-де 16 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 14-де 31 Цельсий градус, 6-да 7 балл боран соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 16-да 28 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-де 30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты бар башлады, температура 15-де 29 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башлады, температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 18-де 26 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұртыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қарлығашты» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Балапан Равотоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін Зираш Мүтәліпқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 8 тарауы құжат шығарып балалар дәрі-дәрмегін қамтамасыздандырды. Синжаңның 2026 жылғы жоғары мектеп емтихана денсаулық тексертуінде тұңғыш рет қағазсыздандыру тәсілі қолданылды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң не үшін қалқанша без бен омырау безінде үнемі бір уақытта бұдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында алақан мен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында емдеуге қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатарлы 8 тарау 5-ші айдың 7-ші күні балалар дәрі-дәрмегін қамдауды қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіруге реформа жасау жөніндегі атқару пікірін жариялады. Атқару пікірінде мыналар ортаға қойылды. Бұл балалар дәрі-дәрмегін зерттеп ашудан жаңалық ашу механизмін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегінің клиникалық қолданылуына жетекшілік ету принципін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегін сәйкестіруді басқаруды сапалыландыру, балалардың дәрі-дәрмекті үйлесімді пайдалануын басқаруды күшейту, балалар бөлімі дәрігерлерге қызмет етуі мен қамдауды күшейту сияқты 16 түрлі нақты шараны қамтып, балалар ауруынан сақтануда және оны емдеуде дәрі пайдалану қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, балалар бөлімінің дәрі-дәрмекпен қамдау, дәрі-дәрмектен пайдалану қуатын жаппай жоғарылатты.

Биылғы районымыздың жоғары мектеп емтиханы денсаулық тексертуінде тұңғыш рет қағазсыз денсаулық тексеру тәсілі қолданылып, тұтас барыс бойынша емтихан берушілер мен денсаулық тексеретін шипаханаларының жазбаша денсаулық тексеру кестесін толтыруының қажеті қалмады. Емтихан берушілердің денсаулық тексеру информациясын жинау барысы қағазсызданып, денсаулық тексеру қорытындысы санды мәліметке айналып, денсаулық тексеру информациясын жоғары өнділікпен көруге, басқаруға болатын болды. Емтихан берушілер өзінің бұрынғы ауру тарихын өз қалпында толтыру керек. Емтихан берушілер егер денсаулығы сияқты ерекше себептерден ерекше түрдегі тексеруге қатынаса алмаса, денсаулық тексеретін шипахананың сәйкесті материалын шығарып беру керек.

Орналастыруға сай жоғары мектепке емтихан беруге тізімделген барлық оқушылар сөзсіз денсаулық жағдайын тексертуге қатынасуы керек. Денсаулық тексерту қызметі аймақ, облыс, қаланың оқушы қабылдау комитеті белгілеген 2 А дәрежелден жоғары шипаханаларда жүргізілуі керек. Бас тексеруші шипагердің тете аға шипагерден жоғары кәсіптік атағы болуы, жауапкершілігі күшті шипагер үстін алуы қажет. Денсаулық тексеру шипаханасы қатысты белгілемелерге қатаң бойсынып, емтихан берушілердің денсаулық жағдайына сәйкесетін жүйелі дұрыс денсаулық тексеру қорытындысын шығарады, әрі оның дұрыстығына жауапты болады. Белгіленбеген емдеу құрылымдарының емтихан берушілер үшін шығарған денсаулық тексеру қорытындысы күшке ие болмайды. Денсаулық тексеру қызметі аяқтағаннан кейін жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдары емтихан берушілердің өздеріне қағазсыз денсаулық тексеру жүйесіне уағында кіріп, денсаулық тексеру нәтижесін тексеріп көруді құқтырады. Қайта тексеруге тиісті емтихан берушілер жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдарының бір тұтас орналастырған уақыты бойынша белгіленген шипаханаларға барып денсаулығын тексертеді. Автономия районды қалық шипақанасы автономия районының әдеттегі жоғары мектеп емтиханының денсаулық тексертудегі соңғы тексеретін шипақанасы болып белгіленді. Бөтен пікірде болған денсаулық тексеру қорытындысына ең соңғы кесім жасайды. Уақыт орналастыру бойынша районымыз бойынша денсаулық тексерту қызметі 5-ші айдың 15-ші күнінен бұрын орындалуы, әрі 6-ші айдың 10-ші күнінен бұрын денсаулық тексеру санды мәліметі Шинжан оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне жолданады. Денсаулық тексеру санды мәліметі жоғарыға жолданғаннан кейін принциптік жақтан жер-жердің денсаулық тексеру санды мәліметіне өзгеріс енгізу өтінішін қабылдамайды. Жер-жер қатысты орындарды ұйымдастырып, қағазсыз денсаулық тексеруді меңгеру жүйесіне кіріп, қағаз нұсқадағы денсаулық тексеру кестесін басып шығарады, әрі емтихан берушілердің архивіне салынады.

Аталған айдарда не үшін қалқанша без бен омырау безінде үнемі бір уақытта бұдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дене құрылымы жағында қалқанша без бен омырау безі мүлде қатыссыз екі мүше болып, орын жағынан біреуі жоғары, біреуі төмен болады. Бірақ көптеген адамдар денсаулығын тексерткенде қалқанша безі мен омырау безінде бірдей бұдырмақ пайда болғаны байқалып, арнаулы бөлімдерге немесе тіке қалқанша без және омырау безі сыртқы аурулар бөліміне барып емделу ұсыныс етіледі. Не үшін бұлай болады? Қалқанша без бұдырмағы қалқанша без жасушасының қалыпсыз қалыңдауынан қалыптасқан түйіртпек. Омырау безі бұдырмағы дегеніміз, омырауда қалыпты омырау без тікандарына ұқсамайтын беріш пайда болуды меңзейді. Мамандардың айтуынша қалқанша без бен омырау безі бір жұп төркіндес без болып, екеуі де астыңғы томпақша ми, ми қосалқысы, ішкі секреция өсі жүйесіндегі көрімін бөліп шығаратын саналы мүше. Сондықтан оларда ортақ ауру тудыратын факторлар өмір сүреді екен.

Бұл екеуі үнемі ішкі секреция жүйесінің меңгеруінде өзара әсер етіп, өзара ықпал жасап, сол арқылы қос бұдырмақ пайда болады. Қалқанша без бен омырау безі төмендегі тәсілдер арқылы өзара байланысып жатады. Ішкі секрециялық без ретінде қалқанша без бөліп шығарған қалқанша без гормоны омырау безі тікандарының зат алмастыруына тікелей қатынасады. Қалыпсыздықты болғанда омырау безі де әсерге ұшыраудан қашып құтыла алмайды. Аналық гормон деңгейі жоғарыласа, омырау бұдырмағының пайда болуын және дамуын жеделдетеді. Әрі қатысты гендердің бейнеленуін реттеу арқылы жасушаның көбеюін тездетіп, қалқанша без бұдырмағының қалыптасуына қатынасады. Йод элементін тым көп қабылдаса немесе тым аз қабылдаса, қалқанша без ауруының пайда болуына мұрындық болады. Ал йодтың жетіспеуі омырау безінде қатерлі патологиялық өзгерістердің туылу ықтималдығын арттырады. Қазір кейбір шипақаналарда қалқанша без омырау сыртқы аурулар бөлімі, омырау безі сыртқы аурулар бөлімі емханасы орналастырылып отыр. Жайшылықта әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің тағы бір тармағы болады. Бір бөлімде осы екі орындағы ауруды түгелдей көруге болады. Қалқанша без бен омырау безі түгелдей салыстырмалы таяз қабаттағы мүшеге жатады. Тексеру тәсілінде ультрадыбыс толқын арқылы тексеру негізделеді. Екі түрлі бұдырмақтың дәрежеге бөлінуі түгелдей біріншіден 6 дәрежеге дейін бөлінеді. Оның үстіне екі түрлі бұдырмақтың қатерсіз болу мөлшері өте жоғары болып, әдетте уағында қайталай тексертіп тұрса болғаны.

Екі безде жеке-жеке немесе бір уақытта бұдырмақ пайда болғанда, әдетте шипагердің айтуы бойынша 3-6 ай ішінде қайталай тексерілу қажет. Егер қалқанша бездің және омырау бездің екеуінде де бұдырмақ пайда болса, қайталай тексерілгенде қалқанша без, омырау без емханасын тікелей таңдап, ультра дыбыс толқыны арқылы екі бездің жағдайын бір уақытта бақылап өлшесе, уақытты үнемдеп арлы-берлі шапқылау рет санын азайтуға болады. Ауру тудыратын себептер мен емдеу әдісі жағында қалқанша без бен омырау без ауруының көбі гормон деңгейімен қатысты болады. Емдеу тәсілдері операция жасатудан сырт кейде гормон деңгейін тежеуге тура келеді. Оның үстіне асқазан ішек сыртқы аурулар операциясы көбінесе ас қорыту жолы, зәр шығару және көбею жолы сияқты сыртпен жалғасқан орындарға саяды. Ал қалқанша без және омырау без операциясы әдетте жоғарыда айтылған мүшелерге сайынмайды. Сондықтан әдеттегі сыртқы аурулар бөліміндегі қалқанша без, омырау безі сыртқы аурулар бөлімінің қосалқы арнаулар бөліміне бөлінеді. Арнаулы аурулар бөлімінің үздіксіз дамуына байланысты көптеген шипахана оны екі дербес арнаулы аурулар бөліміне бөліп басқарғандықтан емдеу тіпті де кәсіптік бола түсті. Мұнан қалқанша без бен омырау безі түгелдей ішкі секреция күйімен, гормон деңгейімен тығыз қатысты екен, ал көңіл күй солардың ішіндегі маңызды буын екенін байқау қиын емес. Нашар көңіл күй денеде шер тарқатқанда қалқанша без бен омырау безі түгелдей нашар көңіл күйдің нысаналы мүшесіне айналады. Қалқанша без бен омырау безін қорғауды алдымен ішкі секреция мен гормонның деңгейін ойдағыдай қорғап, гормонды қалыпсыз күйге түсіретін қатерлі факторлардан мүмкіндіктің барынша сақтану қажет. Мұнда мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, мүмкіндіктің барынша өзін көңіл ұстау қажет. Ұнамсыз көңіл күй рухани қысым күшті болса, нерв, ішкі секреция жүйесін бұрықтыру арқылы екі безге ықпал жасайды. Анда-сандағы мазасызданудан, ашулғанудан сақтану қиын. Біздің істейтініміз ұнамсыз көңіл күйдің жиналып қалуынан сақтану. Мұнда көңіл күйді реттеуде мынаны сынап көрсек болады. Терең тыныстау, терең ойға шому, немесе тер шығаратын әрекеттермен айналысу, музыка тыңдау, ән айту, ыстық суға жуыну, денені уқалау, ермек қайонаттарды бағу, күнге көбірек қақталу. Бір жолда мүлтіксіз болу, ойынан арылып, оны шағын қадаммен орнын бастыру тәсіліне өзгертіп, алдымен 70% уақыт жұмсап, 60% нөмір алу, онан соң қалған уақытта ақырын-ақырын реттеу керек. Екінші, шектен шаршаудан сақтану тиіс. Шаршау сезімінің үздіксіз жиналуынан мүмкіндіктің барынша сақтану. Егер тұрмыс немесе қызмет біршама қарбалас болса, өзіне бір шағын сабақ аралығы уақытын орналастыру керек. Мысалы, әр сағатта орнынан тұрып жүру немесе тазалық бөлмесіне барып келу, жұмысқа барып келуде бірнеше бекет бұрын автокөліктен түсіп қалып жаяу жүру, ауа райы жақсы кезде велосипед мінсе де болады.

Үшінші қатысты қабынуларды ойдағыдай тежеу керек. Кейбір бактериялар мен вирустар иммунитеттік функцияның бұзылуының факторы деп қаралады. Тұмау, жара сияқтылары дер кезінде емдеп қабынудың меңгерусіз кетуінен сақтану керек. Төртінші улы зиянды заттардан аулақ болу керек. Рентген сәулесімен тексерілгенде мүмкіндігінше қалқанша без бөлігін далдалау қажет. Ерекше ортада маска тағу, радиациядан сақтану, киімін кию сияқты шаралар арқылы қорғануға көңіл бөлу. Органикалық еріткіш, құрт өлтіргіш, жабай шөптерді отайтын дәрілерге аз жанасу, асфальт жолға астық кептірмеу, газет пен азық-түліктерді орамау, әшекейлеу материалдарын таңдағанда ортаны қорғайтын типтегілерін таңдау сияқты тәсілдерді қолдану керек. Бесінші, денсаулық тексертуге мән беру тиіс. Әр жылы денсаулығын кемінде бір рет дағдылы тексерту қажет. Бұдырмақ бар екені байқалса, әрі қолтық шұңқыры, мойындағы лимфа түйіні ісіп үлкейсе, немесе қызарып ісініп қызып ауырса, омырау үрпісінен қан шығу, сұйықтық ағу сияқты ауру белгілері байқалса, тез арада шипагерге көрініп емделу қажет.

Аталған айдарда алақан мен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр тұздың мөлшері көк бұршақтың үлкендігіндей болуы қажет. 5-ші айдың орта шенінде көп

деген адамда түнде ыстықтау құбылысы пайда болады, яғни алақаны мен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес. Қайта жазда көптелу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қоюлығы төмендегенде, қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соң ұшындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақан мен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса, электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеу орталығын қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай. Бір стакан жылы суға, шамамен 200 мл, бір шым-шым тұзды, шамамен 0,3-0,5 грамм, көк бұршақтан сәл кішілеу, салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмақ артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жатпау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпенінде теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен сипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Берік Сүлейбекұлының орындауында Ұлықан Сұлтанқызының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қарлығашты» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Балапан Рафатоптың өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Сыңар аққу» деген әнін Зираш Мүтәліпқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Сиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатын бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Сиху 1, Сие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

5-ші айдың 7-ші күні 2026 жылға Синжаңда өден суретке түсіру, әрі көлемді материал жинау қимылы ресми басталды. Осы ретке қимыл Синжаңда өден суретке түсіру, жасыл бейнеге енген мұнай қаласы дегенді негізгі тақырып етті. Материал жинау қимылы кезінде сурет, жазу,

бейнежазба тілшілері және кәсіптік ұшу аппаратын ұшырушылардан құралған ұжым ұшу аппаратын қанат аспанды перде етіп кеңістік пен жер бетін бірлестіру сынды көп тұрғыдағы аппарат көзінен пайдаланып қарамайлының өнеркәсіп көркемдігін гуманитарлық көркемдігін экологиялық көркемдігін тұрмыс көркемдігін кескінге түсіріп мұнай қаласының түлежіген жаңа келбетін жан жақты әйгіледі.

Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сияқты төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылғы метағалам типтік мысалдарын жариялады. Бүкіл еліміз бойынша жиыны 193 түрлі мысал жиналды. Мұның ішінде Шинжаңнан 3 түр таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін әйгіледі.

Қайырымдылық мәдениетін сәулелендіру, қайырымдылық жасаған типтерді мадақтау үшін Автономия райондық халық істер меңгермесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі таяуда бірлесіп ұқтыруды басып таратып, тұңғыш кезекте Синжан қайырымдылық сыйлығын бағалау, мадақтау, сыйлау қызметін ресми бастады. Осы ретке бағалауда жиыны төрт түрдегі сыйлық түрі құрылып, мұның ішінде қайырымдылық үлгісі сыйлығы, қайырымдылық нысаны сыйлығы, жылы отаған кәсіпорын сыйлығы және жылы отаған жеке сыйлығы бойынша әрқайсысына 10 сан берілді. Бос қалдыруға рұқсат етіледі. Бағалау көлемі Синжанның қайырымдылық саласындағы ізгі істері көрнекті болған жекелерді, мейірбан ұжымдарды, үлгілік сипатқа ие қайырымдылық нысандарын, сондай-ақ Синжан өңіріне жылу атауда біршама зор үлес қосқан кәсіпорындар мен жекелерді қамтиды.

2026 жылға ниеттестер Сауыт атындағы Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысына қатынасатын 14 команданың команда белгісі таяуда ресми жарияланды. Әрқайсы команданың команда белгісін жобалауда бір ниетпен ортақ арманы сондау негізгі тақырыбын тығыз арқау етіп, жергілікті орынның жаратылыстық бет-бейнесі тарихи мәдениетімен терең тоғыстырып, ерекшелікті әйгілеудің команда рухы мен футбол әуескерлерінің сүйіспеншілігін ұйыстырудың айқын белгісіне айналады.

Таяуда бір бұйра мамықты бір қазан Манас мемлекеттік саздық бақшасында табиғатқа сәтті қоя берілді. Бұйра мамықты бір қазан мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы қайуанат. Тұқымы құрып бара жатқан түрлердің қызыл тізімдігіне енгізілген. Даладағы түр топтарының саны аз. Осы рет қоя берілген бұйра мамықты бір қазан 2025 жылы 11 айдың соңында құтқарылып қолда бағылған. 5 айға жуық дейін қоя бағу және сауықтыру, күтімдеу арқылы, көп жақтың кәсіптік сараптау арқылы, оның дене қуаты бүкілдей қалпына келіп, дербес тіршілік ету қуатына ие болып, далаға қоя берудің түрлі өлшемдеріне жеткен.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Ата мекен жаңалықтар айдарында Шиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді шікерлей тоғыстыру шарасымен танысамыз. 2026 жылғы ниеттестер сауытатындағы Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарыс орайын мықты игеріп, жарысты тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді шікерлей тоғыстыру шарасын алға қойып, нақты тиімділік және бай мазмұнды бастан кешіру сезінісі арқылы жарыс ағынының тұтынудың арту мөлшерін айналуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат экономикасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға дем береді.

Осы ретке бірлеспе жарысты тамашалауға бастайтын маңызды жер ретінде Шиху қаласы Сауанда жарысты тамашалау, Шихуға бастау сынды ықпалдастық ой желісімен тығыз байланыстырып, мәдениет, дене тәрбие, сауда, саяхат тоғысқан тұтынуды жебеудің желілес шараларын алға қойды. Футбол әуескерлері жарыс билеті арқылы Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы, Депсін көрініс өңірі, Қызылжар көлі сияқты әйгілі көрініс түйіндерінде есік билеті немесе ойын түрлерінде жарым бағада тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге тұтас қаладағы көптеген жұлдыз дәрежелі меймансарай, қонақ үйлерде футбол әуескерлеріне жатын орын жағынан тиімділік жасау, арзандату жағынан қызмет етеді. Футбол әуескерлері Юншанфу текшесі арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты бұғындарда үкіметтің тұтыну қосымша қаражатынан қабаттамалы игіліктенеді.

Сиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы көрініс өңірінің орынбасар меңгерушісі Чиан Күн бүкіл еліміздің жер-жерінен келген футбол әуескерлер мен достардың медет беріп, демеуден сыртқы уақыттарында дефсін көрініс өңіріне, Қызылжар көліне келіп, көңіл көтеріп, сейілдеп, зергіп, Сихудың табиғат көркемдігін сезінуін қарсы аламыз деді. Сиху қаласы Ийджаң Мейман Сарайы үлкен залының меңгеру

жетекшісі Чин Янпинг Синжан елін бірлесіп жарыс өтетіндігін білгеннен кейін мейман сарайымыз қаламызда өрістетілген 2-ші 90-дағы үкіметтің тұтыну беретін өтініш ету, белгілі сомаға толса арзандату толықтама қаражаты қимылына тығыз сәйкесіп, Синжан елін бірлесіп жарысының есік береді, немесе электронды билет арқылы базар бағасынан 30% арзандату тиімділігінен игіліктенді. Мейман сарай асханасы тағы футбол әуескерлерінің қоректік таңертең қасы және жарыстан кейін қонақ бөлмесін кешеуілдетіп қайтару қызмет етуін жолға қойды. Ең жай болғанда сағат 16-ға дейін ұзартылады. Біз шынайы қызмет етіп арқылы топ әуескерлерінің алаңсыз жайлы тұруына, тасқындаған бейнемен командаға медет беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Көрініс өңірі мен мейман сарай тиімділігінен сырт Сиху қаласындағы жарыс тамашалау мен саяхаттау бірлескен арнаулы мәдениет саяхат линиясын бір уақытта ашып, жарыс алаңында Сиху негізгі тақырыпты көрме ашып, сату аумағын құрды. Қала аумағы футбол кеші сияқты сәйкестік қимылдарды өткізіп, бір билет арқылы барлық тиімділіктен игіліктенуді шын мәнінде жүзеге асырып, билет пен басқа сала бірлескен тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырды. Сиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет ете орталығының меңгерушісі Чаң Тинде, Сиху қаласы көрініс өңірлері, мейман сарай, ас-су орындары, сондай ақ қатынас кәсіпорындармен үздіксіз бірлесіп, билет пен басқа сала бірлескен қызмет ету тізімін ашалап, дене тәрбие жарыстары мен мәдениет саяхат тұтынуының тоғысуын тереңдетіп, Синжаң ерен бірлеспе жарысына ілесіп Синжаңды саяхаттауды Сиху образын әйгілейтін, мәдениет саяхат экономикасын жебейтін жаңа қозғалтқышқа айналдырып, әрбір добау іскерлеріне жасыл желек жамылған асқақ сезімді сезіндірумен бірге көрікті Синжаңның өзгеше тартымдылығын көрсетеміз деді.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шиху 1, Шие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. 5-ші айдың 5-ші күні Тарбағатай аймағы Шиху қаласы Тасқөпір ауылындағы Шиху 1, Шие 271-ші құдығы ресми ашылып, өндіріске қосылды. Әрі сәтті мұнай шықты. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы маңызды табыс Шиху қаласының 2-90-дағы мұнай өнімін арттырудан қамал алуына және өңірлік тұтас жылдағы энергиямен қамдауды қамтамасыз етудің тиянақтануына берік негіз қалаумен бірге өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосты.

Сол күні Сиху 1 Сие 271 құдығының жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары тік бағытта қайталамалы қозғалып, жер астында

мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына орнықты жеткізді. Іле шала 30 текше метрлі күбілі автокөлік сұйықтық құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Тұтас өндіріс барысы жүйелі тәртіпті, жұмыс барысы іркіліссіз болды. Ұғысуға қарағанда Шиху 1 сие 271-ші құдығының жалпы тереңдігі 3939 метрге жетіп, Чунго мұнай химия тобы, Синжаң, Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің 2026 жылы Шихуға қарасты өңірде орналастырған түйінді өндіріс қуаты құрылыс құдықтарының бірі екен. Бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы Синчун мұнай алабының өндіріс қуаты запасын өнімді кеңейтті. Сондай-ақ кәсіпорындардың мұнай өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауына пәрменді тірек әзірледі. Бұл Шиху энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуында маңызды мәнге ие.

Сиху қаласының мұнай табиғи газ барлау ашудағы бастамаш кәсіпорын ретінде Чунго мұнай химия тобы Синжан Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігі Синжанда Жоңғар, Тұрпан, Құмбыл екі үлкен ойпатындағы 18 өңірге жалпы ауданы 38500 шаршы километр келетін барлау ашу қызметіне жауапты болған. Қазір 1845 мұнай құдығы ашылды. 2025 жылы осы серіктестік жиыны 1,450,000 тонна мұнай өндірді. Мұның ішінде Сиху-ға қарасты өңірлердің өнім мөлшері 139400 тоннаға жетіп, Сиху-дың экономикасы мен қоғамының дамуын берік энергия кепілдігімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысамыз. Дин Чанчин Күшар қалалық Қызыл Крест қоғамының арнаулы орынбасар бастығы. Ұзақ уақыттан бері ұжымды бастап шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, шұғыл жағдайда құтқару, адамгершілік көмек беру, тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау, мүрде және дене мүшелерін жылуға тау қимылын төменде қысқартылып, үшті құтқару, үшті жылуға тау делінеді ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасын еріктілер әтіретіне қатынасуға жетектеп, көптеген адамның үміт отын тұтандырды. Үшті құтқару, үшті жылуға тау Қызыл Крест қоғамының өзекті қызметі. Бастапқыда дәстүрлі көзқарастың ықпалынан көптеген бұқара оны қате түсінетін. Қан беру денсаулыққа зиян. Қан жасайтын тек жасушаны тартып өту үшін жілік майын сорып алады екен деген сияқты сөздер ауыздан ауызға таралады. Үгіт лекция жасағанда басқалардың ренішін қозғау, отбасыларын аралағанда тұмсығы тасқа тиетін жағдайларға меңзес. Дин Чанчиннің сүлкіні түспеді. Ол ұжымдағыларға қайта-қайта дем беріп, тек табанды болсақ, күндердің бірінде бұқараның түсінуімен қолдауына ие боламыз деді.

Айтқанды орындау керек. Күшар қаласының қала ауылдарындағы бұқара Дин Чанчиннің ұжымды бастап, үгіт кітапшасы толтырылған орта қорғау қалтасын көтеріп, әлеуметтік аумақтарға барып, базар аралап, шаруалар ауласына кіріп шыққанын үнемі көреді. Дүниежүзілік қан берушілер күні, дүниежүзілік шұғыл құтқару күні, марафон жарысы сияқты түйінді қимылдар оздырылған кездерде ол ұжыммен бірлесіп ерікті қызмет әуетіретін құрып, халық тұрмысымен жанасатын тілмен мұра үлгілерінің хикаяларын, еріктілердің жылы атау кестімелерін әр ұлт бұқарасына айтып түсіндіреді. Күн артынан күндер өтіп, жыл артынан жыл аунаған сайын, Дин Чанчин мен ұжымы халық тұрмысымен жанасатын тілмен кәсіптік білімдерді түсіндіріп, бұқараның күдік күмәніне сабырлықпен жауап берді. Олар Күшар қаласындағы 20 ауыл қалашықты, Мәліні, 200-ден астам қыстақты әлеуметтік аумақтар алып, үшті құтқару, үшті жылу ғатау білімдерін анағұрлым көп адамға жалпыластырады.

Диңчанчин Кушар қаласының қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға тауда электрондандырып, тізімге алуды күш сала ілгерілетті. 2025 жылы Шинжаңдағы тұңғыш қан жасайтын тек жасушаны жылуға тауда электрондандырып, қамбаға кіргізу Кушар қаласында орындалды. Бұған Диңчанчиннің қыруар жүрек қаны сіңген. Имам Әсен Мәмет Кушар қаласындағы қан жасайтын тек жасушаны жылуға таушы. Диңчанчин қайта-қайта үгітлексе жасап, оған қан жасайтын тек жасушаны көшіру, аққан ауру мен аққан ауру сияқты қатерлі ауруларды емдеудің ең өнімді әдісі. Оның үстіне тек білек венасының маңынан қан алу барысы қауіпсіз екенін ұғындырды.

Тин Чанг Чин біздің жұмылдыруымыз бен серік болуымызда ол тек жасушаны жылуға тап, қан ауырына шалдыққан бір науқасты құтқарып қалды. Бұл іс Күшар қаласында аса зор аңыз қозғап, тіпті де көп бұқараны ерікті жылуға таушыға рықтылықпен тізімделуге жетектеді деді.

Еңбегі бардың өнбегі бар дегендейін, үшті құтқару, үшті жылу қатауы күтімен қызмет өтеу арқылы 5 жылдан бері Күшар қаласында жиыны 3596 адам рет тегін қан беруге қатынасып, жылуға аталған қан мөлшері 1,090,000 миллилитрге жетті. Қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға атаушылардың қанбаға кіргізілу мөлшері 2,366 адамға жетіп, 7 адам тек жасушаны жылуға атады. Адамның дене мүшелерін жылуға атауды тізімге алдырғандар 4,510 адамға жетті. Әр ұлт бұқарасының өзара көмектесу, өзара қарайласу ортасы барған сайын күшейіп, жұңқа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді.

Шұғыл жағдайда құтқару тіршіліктің маңызды қорғаныс шебі. Дин Чанчин шұғыл жағдайда құтқаруды орган, ауыл, қыстақ, әлеуметтік аумақ, отбасы, мектеп, кәсіпорын, әскери казармаға жеткізу сынды жеті орынға жеткізу қызметін бастамашылықпен ілгерілетіп, ұжымды бастап мектептерге, органдарға, кәсіпорындарға, ауыл, қыстақтарға барып, шұғыл жағдайда құтқару білімдерін әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. 14-ші 5 жылдық жоба кезінде Күшар қаласы 5895 рет шұғыл жағдайда құтқару білімдерін жалпыластырды. Бұл 200 мың адам реттен астам адамды қамтыды. Осы санды мәліметтердің астарында Дин Чанчин мен қызметтестерінің айта-айта талған жағы мен тозған аяқ киімдерінің естемес жатыр. Әлеуметтік орындарда автоматты төкпен соқтырып емдеу аспабын қоюды ілгерілетіп, тума жүрек ауруы, ерін таңдай жырғы сияқты ерекше қиыншылық бар қауымға көмек беру ұйымдастырылды. Дин Чанчиннің бастауында Күшар қаласында бір топ таңдаулы еріктілер жарыққа шықты. Жұңго Қызыл Крест қоғамының мүше жұлдызы болып бағаланған Чанг Ванпың, Суи Чиучхан, мемлекеттік Қызыл Крест қоғамының ерікті қызмет өтеу саласындағы озат тип болып бағаланған Ваң Шинган бар. Оның тіпті де мақтаныш ететіні 2025 жылы Күшар қаласындағы Ала Қарға қалашығы Қызыл Крест ерікті қызмет өтеу әтіретінің мемлекеттік Қызыл Крест үлгі орны болып бағалануы еді.

Дин Чанчин үшті құтқару, үшті жылу қатау, ұлттан өңірден аттап өткен өмірдің күш жалғауы. Онан да маңызды Чонхуа ұлты ортақтылған танымын бекемдеудің жанды әмәлияты. Мен бұл қызметті тыңғылықты өрістете беремін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғолын облысы, Шығыс Синжаның ішінара орындары, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Синжаның батысының солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы

ылғай жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5-те 6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ең төмен ауа температурасы сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде ең төмен температура 5-те 8 Цельсий градус төмендейді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде қырау үсігі жүреді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ Іле өзен аңғары, Бұратала облысының батысы, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының оңтүстігінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік беткейі, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолин облысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 бал айналасында жел соғады. Шығыс Шинжаңдағы боран өттерінде боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Ішінара орындарда ерекше күшті құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 8-9 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 12-ші күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 26-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін орташа жаңбыр жауады, температура 8-13 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.

0: Шаоцзянь екінші кезекті аудан қала райондық партия үкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында қабілет өнерді шынайы жоғарылатып, реформаны дамуды, орнықтылықты тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құру жөнінде сабақ сөйледі.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға екінші топтағы бұқараның арзарман әшкерелеу делоларынан 42-сін бір жақты етуге тапсырды.
0: Чунго мұнай табиғи газ тобы чек серіктестігі, Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы чек серіктестігі Синьцзянда мұнай табиғи газды барлау ашу тебін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын өнімнің жоғарылауын бар күшпен ілгерілетті.
1: 1990-да тұтас районымызда 62100 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тыңнан қосылды.
0: Автономиялы районның Құрбан айт мерекесі әдебиет көркіміне сауық кеші бәрінен де көрікті және де біздің Синьцзянды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада көрермендермен жүздеседі.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзянь футбол ерен бірлескен жарысы Байынғолин облысының бөлімше жарыс районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындап болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 11 күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоцзян, 2 кезекті аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында сабақ сөйледі. Бас шуди Си Цзиньпиннің аудан өңірін басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшылары қабілет өнерді шынайы жоғарылату, саясида аңғарлы адам дамудың жол ашушысы, бұқыраның жанашыры, алқаның жетекшісі болуға құлшыну, аудан өңірі экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құру жөнінде ішкерлей жүйелі сабақ сөйледі. Чен Сяоцзян былай деп атап көрсетті. Аудандық қалалық райондық партком мен үкіметтің бірінші басшылық міндетіндегі кадрлар партияның аудан көлемінде билік жүргізетін тіректі уәкілі. Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асыруды ілгерілететін маңызды күш. Саяси қабілетті жоғарылатуды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінуді, екіні қорғауды батыл орындауды ең жоғары саяси принцип және түбірлі саяси қағида етіп, іс жүзіндік әрекет арқылы партияға шартсыз адал болуды әмәлиетті әйгілеу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, бас шуди Си Цзиньпиннің Синьцзянь қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын жете үйреніп, жете игеріп, нақтыландырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, тәлмедәл, жаппай дәйектілендіруге күш салып, Синьцзянь қызметінің бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Чен Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құруды жедел ілгерілетуде, сөз жоқ, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуге, істіндіріп нәтиже шығаруға жетекшілік ету керек. Бас шуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, халық бұқарасын қайғашанда көңіл төріне қойып, өз іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, объектив заңдылыққа бойсынып, шындыққа жүгініп, нақты істіндіруға табанды болып, көрнекті еңбекпен көмескі нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, қызметтің ұласпалылығы мен орнықтылығын сақтап, тамшы судың тас тескеніндей, тынбай құлшынатын қайсарлық арқылы 15-ші 5 жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттердің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілету керек.
0: Чен Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмәдәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұмхауылты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеу керек. Орнықтылықты маңдайал торынға қоюға бастан аяқ табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей

0: етіп, ауыр қауіп-қатерден, көмескі қатерлерден сақтану және оны жою механизмін кемелдендіріп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, арыз-арман, басылып қалған делуларды шешуді белсене өрістетіп, қоғамдық басқарудың ғылымилану, жүйелену, дәлме-дәл болу деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жұңға ұлты ортақ тұлғат құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, ортақтықты күшейту беталысы бойынша ұлт қызметін ойдағыдай істеп, ортақ танымды күшейтуді нысан етіп, Синжанды мәдениетпен нәрлендіруді ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірге гүлденіп көркеюін, дамуын жебеу керек. Аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын жеделдетіп, аудан өңірінің тіректі кәсібін, халықты байыту кәсібін күш сала дамытып, жоғары деңгейдегі сыртқы есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, ерекшелігі айқын, парықты дамитын, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, гүлденіп көркейген аудан өңірі экономикасын жетілдіру керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, кезек ауыстыру қызметін тәртіппен ойдағыдай істеп, негізгі саты ұйымдар мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, пәкте тәртіп шең болудың төменгі шегін берік сақтап, чіріктесуге батылдық еткізбеуді, чіріктесуге мүмкіндік бермеуді, чіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салуды үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты тұрыс саяси экологияны құлшына қалыптастырып, аудан өңірінің жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Уаң Лин курсты басқарды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 2-ші топта мәлімдеген 42 арыз-арман әшкерелеу делосын түйінді түрде назар аударған 2 делоны қабылдады. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты жоқ. 42 делоның ішінде Үрімді қаласына қатыстысы 25, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді түрде назар аударған дело 1-еу. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, түйінді түрде назар аударған дело 1-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластануының түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7-еу, экологияны бүлдіруге қатыстысы 6-ау, шуылдың ластауына қатыстысы 6-ау, судың ластануына қатыстысы 3-еу, басқалай ластануға қатыстысы 5-еу.
0: 5-ші айдың 11-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 2 топта 57 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 57, әшкерелеу хаты жоқ. Жоғарыда айтылған арыз-арман делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгімелер бойынша бір жақты етілді.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы даму, жаңаша қала-қалашықтандыру құрылысын ілгерілету сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің қажетін, Синжанның қабілетін, Бұқараның тілегін тиянақ етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Назарды Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала сомдауға шоғырландырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары өлшеммен құрып, сыртқа есік ашудың үлкен арнасын жедел құрып, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, төңіректегі елдермен нақты селбестікті кеңейтіп, ереже түзім, басқару, өлшем сияқты түзімдік есік ашуды күш сала ілгерілетіп, елші және халық арасында қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Назарды жаңа даму жүлгесін қалыптастырудың стратегиялық тірегін сомдауға шоғырландырып, ел ішіндегі өлке, район, қалалар мен стратегиялық ұштасуды және дамуды сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысын ішкерлей ілгерілетуді тиянақтандырып, кәсіпті ойыстыру, қабылдау қабілетін, халықаралық байлықты біріктіру қабілетін, халықаралық кәсіптерде селбесу қабілетін, өндіріс факторларын қамтамасыз ету қабілетін, стратегиялық ішкерлей тірек болу қабілетін өнімді жоғарылату керек. Назарды мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құруға шоғырландырып, Синжан көмірін сыртқа тасымалдау, Синжан электрін сыртқа жеткізу, газды батыстан шығысқа жеткізу, көмір химия өнеркәсібі және энергия кәсібін жетілдіру, зорайту сияқты салаларда тың табыстарға қол жеткізу керек. Жергілікті жағдайға қарай жасыл есептеу қуаты, жасанды зердемен басқаны бірлестіру сияқты жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту керек. Назарды мемлекеттік сапалы егін, мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруға шоғырландырып, астықты орнықтыру, мақтаны сапалландыру, жеміс шаруашылығын күшейту, мал шаруашылығын гүлдендіру, ерекшелікті жебеу, сапа мен өнімділікті жоғарылату, кірісті арттыруға табанды болып, астық өндірісін орнықтыру, қамдауды қамтамасыз ету ауыр міндетін арқалап, мақтаның абзал орнын бекемдеп, жеміс-жидек шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, мал шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетіп, ауыл шаруашылығында қуатты район құруды жеделдету керек. Назарды мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы құруға шоғырландырып, түйінді салалардағы мемлекет қауіпсіздігі қабілеті құрылысын күшейтіп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдің орнықтылығын, шекара қауіпсіздігін, қоғам тыныштығын бар күшпен қорғау керек.
0: Мәжіліс 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі Синжанның жаңаша қалағала шықтандыру жобасын қарап, бұлай деп баса дәріптеді. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын жаппай дәйектендіріп, тенақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша адамды негіз еткен жаңаша қалағала шықтандыруды ішкерлей ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына табанды болып, бір шоғыр екі белдеу, үш жемгер кеңістік орналастыруын тиянақ етіп, кәсіп саласының дамуының жұмыстандыру қабылдау, халық санын шоғырландырудағы тіректік ролын күшейту қажет. Назарды ауыл шаруашылығынан басқа салаға ойысқан жан санын қала тұрғындары қатарына қосылу сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, әлеуметтік қызмет өту байлығын орналастыруды сапалландырып, қала мен ауыл факторлары ойысудағы бөгеттерді күш сала бұзып, ауыл қыстақтың даму өміршең күшін онан ары тасқындатып, қала мен ауылдың даму парқын азайтып, қала мен ауылдың тоғыспал дамуын ілгерілетуде мәндік табыстарға қол жеткізу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі Синжаңдағы әрқайсы ірі мұнай алаптарында технологиялық қамал алуды белсене өрістетіп, мұнай табиғи газ барлау ашу тебінін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын, өнімінің жоғарылауын бар күшпен ілгерілетті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар.
0: Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірі еліміздің қалыптан тыс мұнай табиғи газ қорын арттырып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. Бірнеше күннің алдында үлгі көрсету өңірінің GHW-92 12-ші құдығы сәтті қазылып болды. Бұрғылау тереңдігі 6223 метр болып, ел ішіндегі ұқсас түрдегі ең терең құдықты ең қысқа бұрғылау периодының рекордын жаңалады. Синжан мұнай алабы серіктестігі Чичин мұнай алабы жұмыс аумағы өндіріс басқару кеңсесінің инженері Уын же осы құдықтың бұрғылануы терең қабаттағы тақтатас мұнайын көлемді ашуды көшіріп қолдануға болатын әмәлияттық тәжірибелермен қамдады деп таныстыра келіп былай деді.

0: көпжақ сәйкесіп қамал алу механизмін орнатып, алдыңғы мерзімде мамандармен бірлесіп, геологиялық шарт жағдайға тұжырым жасап, бұрғылау жобасы мен технологиялық параметрлерді сапалландырып, бұрғылау жабдықтарының құрамасын жоғарылатып, құрылыс жүргізу өнімділігін арттырып, бұрғылау жұмысында шырғалаңсыз болуды, көмескі қатерсіз болуды жүзеге асырдық. 5-ші айдың 5-ші күні Чиху қаласы Шычау ауылындағы су 1-ші көлбеу 271-ші құдығы уағында өндіріске қосылды. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының ресми айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары қайталамалы қозғалыс жасап, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына қарай тартып, іле-шала 30 текше метрлік бак автокөлігі сұйықтықты құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Чунго мұнай химия тобы чек серіктестігі Шинжан, Шинчун мұнай ашу чекті жауапкершілік серіктестігі мұнай алуды басқару 1-ші аумағы мұнай алу, 4-ші понкүйті партия жекасының шужия Таңжиюн. Бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы мұнай алабының өндіріс қуаты запасын кеңейтуде, өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауын ілгерілетуде маңызды мәнге ие деп таныстыра келіп былай деді. Келесі қадамда Шинчун мұнай алабы осы құдықтың өндіріс айналымын, қорғауын және ауқымдық бақылау өлшеуін үздіксіз ойдағыдай істеп, орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуге кепілдік етеді. Сонымен бірге тұтас жылда 140 жаңа құдық бұрғылау, бұрғыланған құдықты өндіріске қосу аяқалысын жеделгерлетіп, жоғары өнімді ашу, өнімді орнықтыру, өнімді жоғарылату арқылы Шиху өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. 4-ші айдан бері Турпан құмыл мұнай алабы, Жүндің мұнай алуды басқару аумағының өңделмеген мұнай өндірісі барған сайын жоғарылап, 27 күн ішінде өңделмеген мұнайдың күндік өнім мөлшері 100 тонналық дәрежелі үшіреткі секіруді жүзеге асырып, жоғары өнім алу ауқымы тебінді болды. 5-ші айдың 8-ші күнгі өндіріс мәлімет кестесінде көрсетілгенше, Жүндің мұнай алуды басқару аумағы күніне 1800 тонна өңделмеген мұнай, 49 000 текше метр табиғи газ өндіріп, тағда тарихтағы ең жоғары өре жаратылған. Бұл 4-ші айдың 10-ші күнгі және 26-ші күнгі өңделмеген мұнай өндіру мөлшері 1600 тоннадан және 1700 тоннадан асқанан кейінгі 3-ші ретгі 100 тонналық дәрежелі секіру болмақ. Турпан құмыл мұнай алабы Жүндің мұнай алуды басқару аумағы мұнай қоры геологиялық зерттеу бөлімінің жауаптысы Гуңшуэчэн қазір Жүндің мұнай алуды басқару аумағымыздағы 314 мұнай құдығы түгелдей ұсынылым, өнімділігі бойынша қатарға тұрғызылды. Бір құдыққа бір шара қолданып, түрге бөліп оңап, өнім мөлшерін онан ары жоғарылаттық деп таныстыра келіп, өндіріс қуатын онан ары жоғарылатып, негізгі күш өңірі бөліктеріндегі мәселе бар мұнай құдықтарын жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, шаралар қолданып, өндіріс қуатын күшейтеміз деді.
1: 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі дербес зерттеп жасаған 800 киловолттық негізгі трансформатор Чунго Чунмэй энергия тобы серіктестігі іле жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысанының жұмыс басына жөнелтілді. Ол іленің 750 киловолттық айналмалы электр арнасы құрылысына дем береді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумыңхуйдың хабарын тыңдаңыздар. Трансформатор электр жеткізу инженериясының жүрегі. Ерекше трансформатор серіктестігі Шинжан трансформатор зауытының орынбасар бас инженері Сүньиннен тілшіге. Генератор агрегаттарының тікелей өндірген электр қуатының кернеуі 22 киловольт қана. Ал бұл трансформатор ішкі ерекше катушка құрылымына сүйеніп жобаланып, 22 киловольттық төмен кернеулі электрді 800 киловолттық жоғары кернеулі электрге айналдыра алады дей келіп, ол электр станциясы таратқан электр энергиясының қысымын жоғарылатып, ірі электр торабына қауіпсіз жалғап, нысанды қалыпты төкпен қамдап, электр торабының қауырт мезгілді реттеуіне атсалысады. Осы жабдық болмаса, электр станциясының электр күші алыс аралыққа жеткізілмейді, іленің негізгі электр торабына да қосылмайды деді. Жоғары қуатты трансформатор айналымға түскен кезде ішкі бөлігіндегі артық магнит өрісі жан жаққа оңай таралып жабдықтарды қыздырып қана қоймай, электр мөлшерінде текке сырап етеді. Бұл да кәсіп саласында ұзақ уақыт өмір сүріп келе жатқан қиын мәселе. Сүнгеннен тілшіге. Осы мәселеге қарата зерттеу ашу ұжымы жаңа технологиядан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтың өзіндік энергия құрауын сәтті түрде 20%-дан астам төмендетті дей келіп былай деді. Біздің зерттеу ашу ұжымымыз магнитсіздендірілген күрделі талдалау технологиясынан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтарда беталды сырап болатын қашқан магнит өрісін дәлме-дәл басқарып, жабдықтардың шектен тыс қызуынан сақтанды. Сондай-ақ электр мөлшерінің сарып болуын азайтты. Электр жеткізу өнімділігі дәстүрлі жабдықтардан 5%-ға жуық жоғарылады. Осы арқылы әр жылы көміртегін ығыстыруды 10 мың тоннадан астам азайтуға болады. Мұндай жабдықтар жиыны екеу. Бірінші өнімнің жөнелтілуі 2026 жылдың соңында тұңғыш генератор агрегаттарының өндіріске қосылуына кепілдік ету, кейін екінші өнімді жөнелтіп, 2027 жылдың басында екі генератор агрегаттарының түгелдей іске қосылуына кепілдік етеміз.
0: Биыл жыл басынан бері районымыз шаруашылық сауда ортасын үрдіс сапаландырып, 1-ші 90-да бүкіл районымызда жаңадан тізімге алынған тижарат тұлғаларының ішінде түрлі кәсіпорындар 26,100-ге, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер 62,100-ге жетті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді өмір сүру түріндегі, толысу түріндегі, таму түріндегі сынды үш түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Түрліше саудагерлерге таму жобасын белгілеп, шаруашылық құрып, тижарат жүргізуге күш істеді. 4-ші айдың 30-шы күніне дейін биыл жаңадан 1711 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпші қосылып, ұқсас мезгілдегіден 205,54% артты. Сауан қаласындағы жекеше саудагер Мин Вэн Чун қызметкерлер дүкенге келіп жетекшілік етіп, бізге тижаратты қалай арнаға түсіруді ұғындырып, қақтама дүкенімізді баянды дамыта түсуге көмектесті деді. Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесі тіркеуге алу, тізімдеу кәсіптік кеңсесінің қызметкері Жан Чуақ Тілеубек қызы. Материалдарды дайындап болған соң көмектесіп бітіру, уәкілетті бітіру тереземізде арнаулы адам торапта материал тапсыруға көмектеседі де, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер үстінде тижарат куәлігін алады. Ал бітіру уақыты бұрынғы 3 күннен 1 күнге қысқарды деді. 2022 жылы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің дамуын жебеу ережесі атқарылғаннан бері районымыз жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді түрге бөлу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түрге бөлу сапасын жоғарылатып, тұтас тіршілік периодына көмектесу сүйемелдеу саясатын зерттеп шығарып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тижарат тұлғаларының саны үздіксіз артты. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету басқармасының орынбасар бастығы Чу Шыңғаң былай деді. Парықты дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді жүзеге асырып, биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінің сәйкес жебеуінде банкелер мен финанс құрылымдары бүкіл районымыздағы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерге 7 миллиард теңгеге жуық 19,200 қаржы құрау бойынша қарыз ақша таратып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің қаржы құрауы қиын болу мәселесін пәрменді бәсеңдетті.
1: Іле облысы шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, үкімет істерінің өнімділігін жоғарылату, заңмен басқаруды қамтамасыз ету, есік ашу, жаңалық ашу сияқты жақтарға күш салып, реформа шараларының терең тамыр тартуын ілгерілетіп, тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районындағы партия мен бұқараның жалпылық қызмет өте орталығында саясаттық кеңес беру, дарындыларды ұштастыру, финансистық қолдау сияқты қызмет өте терезелері толық болып, кәсіпорындарға жоғары өнімді қызмет өтеді. Синьцзянь Нолен жаңа материал ғылым технология чекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Хуан Юйлин тілшіге. алдыңғы мерзімдегі кәсіпорнымыздың тіркеуге алдыру және жерді өткізіп алу барысы, Бақша райондағы қызметкерлердің жалпы барыстық өкілетті бітіруіне, сондай ақ саясат жағынан көмектесу сүйемелдеуге, жетекшілік етуіне ие болып, біздің бар ынта пейілімізбен кәсіпорынды құруымызға және қазіргі өндіріс айналымына кірісуімізге мүмкіндік жасады, деді. Бақша райондағы кәсіпорындардың талаптары көп, қызмет өтеу байлығы бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерге қарата

0: Қорғас ауданы үш дәрежелі жауапкершілік тізбегін орнатып, арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың қиын мәселелерін жоғары өнімділікпен шешуді ілгерілетті. Қорғас экономикалық ашу районы қаржы қосуды жебеу қызмет өтеу орталығының орынбасар меңгерушісі Ши Гуанлин, қызмет өтеу байлығын біріктіріп, іс бітіру тәртібін сапалландырып, тұтас барысты өкілетті бітіруді, қызмет өтеуді, көмектесіп бітіруді өрістетіп, кәсіпорын қажеті болса, Бақша районы сәйкесуді шын мәнінде жүзеге асырдық деді. Биыл үшінші айда Іле облысы шаруашылық сауда ортасының дәрежесін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің бірқыдыру шарасын бір шығарып, назарды базарға кіру рұқсатын жеңілдету, іс бітіру өнімділігін жоғарылату, чегініп шығу механизмін кемелдендіру сияқты алты үлкен салаға шоғырландырып, 20 тармақты қатаң нақты шараны алға қойды. Іле облыстық шаруашылық сауда ортасы құрылысы мекемесі құрылыс басқармасының бастығы Джан Чуанвей былай деді. Біз бақылау тексеруді мықты игеріп автономиялы облыстың шаруашылық сауда ортасын сапалландырудағы 20 түрлі шарасының тиянақтанып нәтиже беруіне шынайы кепілдік етеміз. Тетікті игеріп кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексерудің жалпы жиілігінің 30% төмендеуіне, облыс ішіндегі әкімшілік тексеріп бекіту уақыт шегінің жалпы жақтан 60% қысқаруына, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заңатқарудың екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру мөлшерінің 100%-ға жетуіне шынайы кепілдік етеміз. Тиянақтандыруды игеріп кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаттарының дәлме-дәл тіке тез игіліктенуіне шынайы кепілдік етіп, бірегей шаруашылық сауда ортасы арқылы анағұрлым көп базар тұлғалары мен қаржы қосу нысандарын баурап шоғырландырамыз.
1: Көрікті Джунго сапары.
0: Экологиялық өркениет құрылысы Джунхуа ұлтының баянды дамуына қатысты мың жылдық ұлы жоспар. Онан да маңыздысы Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуының маңызды іргетасы. Станциямыз бүгіннен бастап көрікті Джунго сапары деген арнаулы айдар ашып, адам және табиғат жарасымды қатар өмір сүрген көрікті Джунго құрылысының нәтижелерін әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Хамид жазған, көрікті саздықта жыл құстары қалықтайды деген хабарды тыңдаңыздар. Бесінші айдағы Манас мемлекеттік саздық бақшасы жасыл желек жамылып гүлдер құлпыра ашылып, аққу мен түрлі жыл құстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасын салды. Манас мемлекеттік саздық бақшасы Батыс Азия, Шығыс Африка жыл құстарының ауатын жолына орналасқан. Соңғы жылдары жергілікті орын саздықты қорғау қалпына келтіру инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, су ортасын оңау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтерді үздіксіз күшейтіп, экологиялық орта барған сайын жақсарып, жыл құстарының маңызды мекеніне және өрбейтін жерін айналды. Көркем экологиялық орта көптеген саяхатшына көріністі құстарды тамашалауға баурады. Саяхатшы Цыңша: «Бұл саздық бақшасында гүл де ашылды, ағашта жасылданды, жыл құстар да көбейді, тағы соңғылдағы аққу да бар. Мұны көрген адамдардың көңіл күйі де жақсарады», деді. Тұмсық қаласындағы Юңан көлі саздық жаратылыстық қорығында көл беті көгілдірленіп, суда балықтар жүзіп, көкте құстар қалықтайды. Жергілікті орын шарлау қорғау негіздік құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, қарауыл мұнарасы, басқару қорғау үйі сияқты құрылғыларды әзірлеп, жер бетінде шарлау қорғау, ұшу аппараты мен шарлау, кескін арқылы бақылау меңгеру сынды үш түрлі стереолық шарлау қорғау жүйесін қолданып, саздықтың экологиялық ортасын қорғады. Саздықтағы жабай хайуанаттардың түрі 2018 жылғы 219 түрден қазіргі 257 түрге көбейді. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі қорғалатын хайуанаттар 30 неше түрлі. Әр жылы 100 мыңнан астам жыл құстары осы арада тіршілік етеді. Тұмсық қаласы Юңан саздық жаратылыстық қорығын шарлау қорғау әтіретінің бас әтірет бастығы Чибаунен: «Адам күші, заттық күш, технология жағынан қорғаудың тұтас өңірлік бақылау басқару торабын құрдық. Бұл өнімділікті барынша жоғарылатып, шет шалғай өңірлерді дәлме-дәл қалтарыс қалдырмай басқаруды, қорғауды жүзеге асырды», деді. Құлжауданы аққу бұлағы саздық бақшасының экологиялық байлығы мол, әсіресе сыбырлақ аққудың осырада тіршілік етуімен аты шыққан. Көп жылдан бері Құлжауданы аққу бұлағының төңірегіндегі экологиялық ортаны қорғау тебінен үздіксіз арттырып, қорғау өңірін белгілеу, шарлау да, бақылау басқаруды күшейту, экологияны қалпына келтіру сияқты шаралар арқылы аққуға қауіпсіз жайлы тіршілік ортасын дайындап берді. Таяуда сыбырлақ аққу осырада 5 аққу балапанын сәтті шығарды.

0: Құлжауданы Аққу бұлағы көрініс өңірінің басқарушысы Ханшин Лин, қазір тағы екі аққу ұяда жұмыртқа басуда. Біз келесі айда олардың балапанын көруді үміт етеміз, деді.
1: Автономиялар аяның құрбан айт мерекесі, әдебиет көркімдер сауық кеші, бәрінен де көрікті және де біздің Шинжаңды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада бүкіл Шинжаңдағы көрермендермен жүздесетін болады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Сауық кеш Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, төрт үлкен тарауға бөлініп, ән, би, аспаптық музыка, көріністік өлең театр, серк ойыны сияқты көп негіздік формалар арқылы Шинжаңның байтақ даласының қарыштап дамуымен әр ұлт бұқарасының бақытты тұрмысын әйгіледі. Сауық кештің атқарушы режиссері Рызуангүл Ибраим, сауық кеш құрбан айт мерекесі кезінде көрермендермен жүздеседі деп таныстыра келіп, бұл сауық кеште әр ұлт халқының ынтымақтылығы және жарасымды бірге өмір сүргені әйгіленеді. Біз бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларды әрқайсы райондардың, өлкелердің әртістерімен көркемөнершілерін ұсыныс етіп, ең жақсы нөмірлерді әр ұлт халқына тарту етіп, әр ұлт халқының бақытты тұрмысын әйгіледік, деді. Сауық кеште классикалық ән-биде, көріністік өлең театрде, төл ән сияқты жаңалғашыл туындылар да бар. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жас әртістермен бірге сахнада өнер көрсетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса алға басқан жүрегінің көркемөнер тілімен жеткізді. Шинжаң көркемөнер театры ән бүйірмесінің бірінші дәрежелі әртісі Амангүл Сыдық былай деді. Осы реткі сауық кеште ән айту формасымен сахнаға шықтым. Мен сомдаған рол таңдаулы серуен басы Күлей. Бұл мен үшін өте жаңашары, өте мағыналы сынақ болды. Ән әуенім және ойын көрсетуім арқылы Шинжаңның көркем көрінісін сондай-ақ әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман, тіршілік кешкен бақытты бейнесін жанды бейнелеуді үміт етемін. Әдебиет көркемөнердің күшімен Шинжаң хикаясын жақсы баяндауды үміт етемін. Шинжаң көркемөнер театры мұқам көркемөнер үйірмесінің әртісі Жа Чэнчэн, тұтас сауық кештің негізгі тақырыбы өте айқын. Осы сауық кеш арқылы көпшілікке көрікті Шинжаңның көркемдігін, Шинжаң халқының ыстық ықыласын сезіндіруді үміт етемін, деді.
0: Шинжаң жақсы жер. Дәл қазір районымыздың көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшыларға лық толды. Жер-жер мәдениет саяхат қимылдарын үздіксіз байытып, шартараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжаң Бағыраш көлі, Шихай Лоңма мәдениет саяхат қимылы және көктемгі ат бәйгесі басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 110 неше шабандоз жарысқа қатынасып бәсекелесті. 2000 метрлік қан талдамайтын жылдамдық жарысының басталуына ілесе, шабандоздар қамшы үйіріп, жүлде алуға ұмтылды. Жарысқа қатынасқан шабандоз Абдрахман Осман, 7 жасымнан бастап атқа міндім, қазір 15 жасқа келдім, мен жылқыны өте жақсы көремін. Былтыр Бағыраш ауданында өрттіс 3 рет аға жүлдегер болдым. Бұл жолы Бағыраш ауданында жақсы нәтижеге қол жеткізуді үміт етемін, деді. Ляоняндық саяхатшы Фан Линьюэ, жарыс қиян кескі әрі тартымды болды. Онан соң аттың шапқылағаны ерекше айбатты сезілді. Бұл біз үшін ерекше естен кетпес кешірме, деді. Дәл қазір Нарат көрініс өңірі бір жылдағы ең көркем мезгілді қарсы алды. Тау аңғарлары арасындағы жабайы гүлдер мен жап жасыл жайылымдар, алыстағы аппақ қарлы таулар бір-біріне көрік беріп, әсем сурет іспетті. Көптеген саяхатшыларды көрініс тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға баурады. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін Нарат кеңістік сахарасындағы Темму Тайда, көрініс өңірі ұлттық салтанадағы баурағыштығы жоғары үйлену тойы ойындарын қойып, жер-жердегі саяхатшыларға жергілікті орынның ұлттық салтана мәдениетін терең сезіндірді. Жилиндік саяхатшы Ши Чонгшу, мен тұңғыш рет Нарат сахарасына келдім. Көрінісі ерекше көркем, жері кең, қазақ ұлтының үйлену тойын көрдім. Ерекше қызықты сезілді. Барлық адамның Шинжаңға келіп, отанның көркем тау өзендерін көруін үміт етемін, деді. Қашқар Көнешер ауданына орналасқан Джунго Шинжаң ұлттық музыка аспаптары қыстығындағы шеберлердің ден қоя жасаған 27 үлкен түрдегі

0: елу неше түрлі дәстүрлі музыка аспаптары көздің жауын алады. Әр күні белгіленген уақытта қонақтарды қарсы алатын ән бимен ұлттық салтына концерті жер-жердегі саяхатшыларға осы реткі сапарының мағыналы болғанын сезіндіреді. Сычуандық саяхатшы Шы Хуңюй: «Меніңше, Шинжан халқы сауықшыл, ән айтып би билегенге шебер. Шинжанның көптеген ән би ойынын және музыка аспаптар ойынын көрдім», деді.
1: Таяуда 2026 жылғы Тілектес сауытта Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Байынғыл облысының бөлімше жас районын жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындады. Әрі еріктілердің арнаулы жұмыс орнына шығудан бұрынғы тәрбиеленуін бастап, жарыстерін қорғады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретті тәрбиелеуде назариялық, сабақ өту мен нақтылы машық жаттығуын бірлестіру сынды стрюолды тәрбиелеу үлгісі қолданылды. Сабақ өтетін оқытушылар футбол жарысының барысына талдау жасау, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету нақты шеберлігі, ерікті қызмет өту жол жосын арнаға түсіру сияқты өзекті мазмұндарды арқау етіп, түрлі көлемді жарыстардың нақты мысалдарымен ұштастырып, қызмет өтудің шешуші түйіндерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, тәрбиелеу мазмұнының жарыс алаңының нақтылы жарыс көрінісіне үйлесуіне кепілдік етіп, еріктілердің қызмет өту өлшемін жан-жақты еруіне, кәсіптік сапасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатуына дем беріп, жарыс кезінде қызмет өтуге сәйкес өтің жылдам, тәлмәдәл, жоғары өнімді болуын қамтамасыз етті. Байынғұл облысында ерікті қызмет өтегеніне 3 жыл болған батыс бөлік жоспарының еріктісі Яң Шаочи мол қызмет өту тәжірибесіне ие екен. Ол тілшіге: «Мен өз абзалылығымды толық сәулелендіріп, ең жоғары өлшеммен ерікті қызмет өтеуге атсалысып, барлық жанкүйер көрермендерге дәл уағында жан-жақтылы қызмет өтеймін. Сонымен бірге осы ретті орайдан пайдаланып, анағұрлым көп тәжірибе топтап, Байынғұл облысы дене тәрбие істерінің дамуына жастық көктемінің күшін арнаймын», деді. Осы ретті Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының Байынғұл облысы бөлімше жарыс райондағы еріктілерді қабылдау басталғанан кейін қоғамның әр саласы жаппай назар аударды және белсене үн қосты. Қатаң саралау арқылы ең соңында 302 үздік ерікті қабылданды. Ерікті Байынғұл кәсіптік технологиялық шөянның оқушысы Уарыс тұрды. «Мен жарысқа қатынаса алмағанымен, алайда ерікті болу тәсілімен осы көлемді жарысқа атсалысып, ауылымның футбол істеріне үлес қосуды қалаймын. Мен қызмет орнына шығудан бұрынғы тәрбиелеуді мұқият орындап, мығым сеніммен, берік бекіммен және ысылған қабілетіммен жарыстың сәтті жүрілуіне күш қосамын», деді.
0: Шинжан үлкен театрханасы ұйымдастырған Жаңүй үлкен сахнасы атындағы жалпы халықтық өнер көрсету жарысы 5 айдың 9 күні мемлекет бойынша саралауын бастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаңүй үлкен сахнасына қатынасу объектілері бүкіл еліміздегі әдебиет көркемөнер әуескерлері, халық өнерпаздары, оқушылар ұйымы және әдебиет көркемөнер үйірмелері қатарлар. Тек 18 жасқа толса болғаны жекелердің, құрамалардың, ұжымдардың жарысқа қатынасуға тізімделуіне болады. Жарыс әндік музыка, би, аспаптық музыка, ән күй және жалпылық түр сынды 5 үлкен түрді қамтиды. 5-ші айдың 9-шы күні саралаудың алғашқы күні шеберлер сахнада өздерін барынша әйгіледі. Шинжан көркемөнер шөянының оқушысы Дилай Мәмтімін: «Мен эстрадалық ән «Жүрегімде сен ғана бар, ол жоқ» дегенді ала келдім. Өзімнің орындауыма сенімім кәміл. Айлық жарысқа, маусымдық жарысқа қатынасуда, анағұрлым биік, анағұрлым үлкен сахнаға шығуда үміт етемін», деді. Санжа қаласының тұрғыны Жаубин: «Біз сияқты қарапайым адамдардың өзін әйгілеуіне қымбатты орай сыйлады. Өзіміздің әуесімізді көпшілікке барынша әйгілейміз. Сондай ақ зейнетке шыққан тұрмысымызды мәнді де бай мазмұнды етеміз», деді. Шинжан үлкен театрханасы кәсіпті кеңейту бөлімінің жауаптысы Ван Чау: «Жарыстың жалпы барысына чектемесіз қатынасуға болады. Ешқандай тізімделу ақысы алынбайды», дей келіп, музыка, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұраға жататын әңгүй сияқты көп негізді көркемөнер ойындарын әйгілеу арқылы оң энергияны сәулелендіріп, көрікті Шинжанды алқаймыз. Қарапайым бұқараға дарынын әйгілейтін сахна әзірлеп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытумен бірге мәдениетті дәнекер

0: айтып, Синьцзян хикаясын жақсы баяндап, жаңа дәуірдегі Синьцзян келбетін әйгілейміз деді.
1: Енді қысқа хабардыңдаңыздар. Синьцзян пошта басқару мекемесі жоқта автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауылдық меңгермесі сияқты 6 тараумен бірлесіп, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қимылын өрістету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерге жақсы баға қою, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзегі етіп, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жаратты. Әрі жалпыластыру қимылын өрістетіп, ауыл қыстақ жедел жеткізуінің электронды саудамен терең ұштасуын ілгерілетті.
0: Таяуда Синьцзян 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады. Әр дәрежелі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары назарды қыстақтың орта тазалығының көп туылу, оңай қайталану мәселесіне шоғырландырып, ауыл қыстақ бұқырасын қыстақтың тазалығын оңауға ырықтылықпен атсалысуға жетектеп жұмылдырып, қыстақ ортасының таза, ретті, тәртіпті болуын, қыстақтың бет-бейнесінің үздіксіз көріктенуін, ауыл салты өркениетінің үздіксіз жоғарылауын жүзеге асырады.
1: Үш күнге жалғасқан анар дәні сауыты 2026 жылғы мемлекеттік джунгуша күрес жастар жүлделі жарысы кеше Сауан қаласында басталды. Жарыс ерлері 10 дәрежесін, әйелдер 8 дәрежесін орналастырды. Бүкіл елдегі әрқайсы өлке автономиялы район қалалардан және кәсіптік дене тәрбие қоғамдарынан келген жиыны 34 уәкілдер командасы 531 шебер қатынасты.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады. Температура 8-13 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 4-14 Цельсий градус. 5-6 балл боран соғады.
0: Чаушекте күн бұлтты бар башылады, температура 5-14 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 6-20 Цельсий градус.
0: Бораталада орташа жаңбыр жауады, температура 8-14 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 10-16 Цельсий градус.
1: Шығызда орташа жаңбыр жауады, температура 12-18 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 12-16 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 14-31 Цельсий градус, 6-7 балл боран соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты бар башылады, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Құтанда күн бұлтты, температура 18-26 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұртыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Америка Құрама Штаттарының зұңтұңы Дональд Трамп Шыңғыда мемлекет істері сапарында болады. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылатты. Ван Хунин үшінші кезекті бұғаздың екі жағалауы Жунхуа мәдениеті басшылар мәжілісіне қатынасқан екі жағалаудың мәдениет саласындағы қайраткерлердің уәкілдерімен кездесті. Хантан вирус таралған Хундиос атты пароход Испанияның Тернифе аралындағы Граделия кемежайында жағаға шықты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Америка Құрама Штаттарының зұңтұңы Дональд Трамп 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Жунгуда мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз: бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау стратегиялық тұрғысында тұрып, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеудің маңыздылығын жете танып, жаратылыстық апаттардан сақтану, оған төтеп беру қабілетін күш сала жоғарылатып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер қатысты тараулар апатты бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, нақты шаралар арқылы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, жүнгі үлгісіндегі осы самандандырудың орнықты баянды болуын пәрменді кепілмен қамдады. Хуайхэ өзенінің солтүстік жағалауындағы Әнхуй өлкесі Фуян қаласы Фунан ауданында қызметкерлер таяудан бері тоспа сияқты құрылғыларды тор жайы формасында тексеріп, және жаппай қорғап, су игілігі құрылғыларының тасқыннан аман есен өтуіне кепілдік етті. Жергілікті орын Мыңхуа тасқын ірку районының пайдалану жобасына өзгеріс енгізді және оны кемелдендірді. Фунан ауданы Саужи қалашығы Лимин қыстағы партия бас ұяшекасының шузиі Коли Чиаң былай деді: тасқын мезгілі келуден бұрын біз қыстақ дәрежелі жөткеу жобасын жасап, жауын шашын жағдайы, су жағдайы сақтық информациясының бірінші шепке дер кезінде тіке жетуіне, отбасыларына, адамдарға тез жетуіне, бірде бір отбасын, бірде бір адамды қағыз қалдырмауға кепілдік етіп, бұқараның бас амандығы төменгі шегін берік сақтауға күш салдық. Негізгі саты жаратылыстық апаттарға төтеп берудің бірінші шебі. 2020 жылы 8 айда басшы Си Цзиньпин Әнхуйдің Мыңхуа тасқын іркіу районы Саужи қалашығы Лимин қыстағы Ситянпо Жуан Тай текшесінде қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті: Жұңға ұлты апатпен күрес жүргізу барысында неше мың жыл күрес жасады. Үйгіңнің тауды көшіруі, дайудың суды тізгіндеуі сияқтыларды атап өтуге болады. Бірақ біз әлі де өздіксіз күресуіміз керек. Бұл күрес жаратылыспен қарсыласу емес, адам мен табиғат анағұрлым жарасымды болуы, табиғат саңдылығына бойсынуы, табиғат саңдылығын тіпті де игере алу болып табылады. Сонымен бірге біз апатқа төтеп беру қабілетін жетілдіруіміз керек. Апат қауіп-қатерін төмендетіп, апат зиянын жеңілдетуде алдын ала сақтану өте маңызды. Жер-жер бас шужиі нұсқаған беталысты бойлап, апатты бақылау тексеру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, апаттан сақтандыру, төтеп беру механизмін кемелдендірді. Тасқын жағдайын толық меңгеру, бірінші шепте көп тараудың байлығын орналастыру, бір минуттық нысаналы сақтандыруды іске асыру қажет. Чунчинде қызметкерлер Житен Шапинба тасқыннан сақтану шешім жасау қолбасшылық ету жүйесінен пайдаланып, көмескі қатерлерді бір жақты етті. Чунчин қаласының тұңғыш цифрланған тасқыннан сақтануға шешім жасау қолбасшылық ету жүйесі ретінде аталған жүйе ауа райы, су игілігі, шұғыл жағдайға төтеп беру сияқты 12 тараудың 41 түрлі санды мәліметіне жалғанып, Чалинчан өзенінің өзен жағалауындағы су деңгейін дер кезінде бақылап сақтандыру информациясын дер кезінде жариялайды. Шапинба районы шұғыл жағдайға төтеп беру басқару жалпылық әкімшілік заң атқару бөлімше әтіретінің саяси комиссары Лю Хай былай деді: біз санды мәліметтің бір тұтас санды мәлімет тұғырын орнатып, зерделі межелеу, сақтандыру, көп тарау ақылдасып орналастыру, Нысаналы жеткізу шегінім шығып жобасы апаттан кейінгі бағалаусында кемелді тұйық жүйені жүзеге асырдық. Биыл біз тасқыннан сақтану қызметінде осы жүйеге үздіксіз сүйеніп, бұқараның өмір мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғауға күш саламыз. Ғылым техниканың тіректік қуатын жоғарылату, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын осы замандандырудың негізі. Қазір бүкіл ел бойынша 100 мыңнан астам жер беті ауа райын бақылау пункетінен құралған стролық бақылау жүйесі 90%-ден астам жан саны мен негізгі апат оңай туылатын өңірлерді қамтыды. Бүкілдей дербес білім мен шығу құқығына ие радар жүйесі бұршақ, қысқа уақытты күшті жауын шашын, боран сияқты апат сипатта ауа райын тіпті де дәлме-дәл бақылайды. Ляоның өлкесі Хулудау қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің орынбасар бастығы Дуыншың былай деді. Биыл жыл басынан бері әкс толқынды қос поливарциялық ауырайы радарынан біреуін салып, 60 км қашықтықты өнімді барладық. Лазерлі жел өлшеу радарынан, микро жаңбыр радарынан біреуін бір уақытта құрып, шынара күшті конвекция, қысқа уақытты күшті жауын шашын сияқты, апат сипатты ауырайын дәлме-дәл елу қабілетін жоғарылаттық. Жер-жер жаңа техника, жаңа шайқас әдісі сияқтыларға баса мән беріп, қатерден арашалау, құтқару көмек беру, адамсыз барлау, барлау өлшеу, су мен құрлықта тең жұмыс істеу, жоғары қуатты су ығыстыру сияқты жаңа жабдықтарды іске қосып, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы күштердің тоғысуын, адам мен машиненің сәйкесуін, кеңістік пен жер бетінің бірлесуін жебеді. Дрондар кеңістікте құтқару аспаптарын тастау, кеңістіктегі хабарласу негіздік пункетін құру, су бетінде шоперсіз қайық тез қарқынмен сап түзеп, су бетіндегі роботпен ауыр типті дрондар сәйкесіп құтқару жүргізу. Биік жерде тікұшақ арқылы жараланғандарды тасымалдау сияқты шаралар атқарылды. Таяуда Джезян өлкесі Вэньчжоу қаласында тайфун дауылының жақындауы, жолдың құлауы, адамдардың қамалып қалуы сияқты ерекше қатерлі жағдайларға сәйкес еліктемелі жалпылық жаттығу өрістетті. Жазен өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесінің бастығы Яң Шыңзе былай деді. Қала, аудан, ауыл, қыстақ сияқтылар тасқынан сақтануға жауапты адамдарды жаппай ұйымдастырып, тұрғындарды көшіру орналастырудың өзекті буындарын арқау етіп, тәрбиелеу жаттығуын жан-жақты өрістетті. Тұтас қоғам бір ниет бір тілекте бола отырып, апаттан сақтанудың, қауіп-қатерден бірге сақтанудың қуатты қорғаныс шебін ұйыстырды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында апат зиянын азайту, апаттан сақтану, апатқа қарсы тұру, апаттан құтқару, қамтамасыздандыру қуатын бір тұтас жоғарылатып, түрлі апат, шырғалаң зиянын өнімді төмендету ортаға қойылды. Қазір еліміз тасқын мезгіліне ресми қадам тастады. Ерекше қауіпсіз ауа райының көп туылу беталысына меңзес, жер-жер қатысты тараулар тасқыннан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін анағұрлымға тайтып, нақтыландырып, түрлі шараларды нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыруда. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі құтқару көмектесу, сәйкестіру және дайындық жобаларды басқару мекемесінің бастығы Фэн Чаухуй былай деді. Біз бір өлке бір жоба бойынша әрбір өлкеде район аттап көмек беретін 10 мың адамды күш ұйымдастырдық. Біз жоғары мен төмен ара, тараулар ара, армия мен жергілікті орын ара, өңірлер ара сәйкесуді ықпалдастықты күшейтіп, міндет арқалаған күштердің шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын тиянақтандыруына, шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын сақтауына жетекшілік етіп, қатерден арашалау құтқару біріккен күшін қалыптастырамыз.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хуның 5-ші айдың 11-ші күні Бейжіңде Жұңғы Коминдан партиясының орынбасар төрағасы Чжан Ронгунмен және 3-ші кезекті Бұғаздың екі жағалауы Жұңхуа мәдениеті басшылар мәжілісіне қатынасқан екі жағалау мәдениет саласындағы қайраткерлердің уәкілдерімен кездесті. Уан Хуның былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин Жұңғы Коминдан партиясының төрағасы Чжан Лиуэнмен кездескенде маңызды сөз сөйлеп, екі жағалау қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетіп, барлық жұңхуа ұландарын отанды бірлікке келтіру үлесін, ұлтты гүлдендіру үлесін қол ұстаса ілгерілетуге шабыттандырды. бас шужиі Си Цзиньпин былай деп қайталай дәріптеді. Жуңхуа мәдениеті екі жағалаудағы бауырластардың ортақ рухани байлығы, екі жағалаудағы бауырластардың тамыры және жаны. Осы кезекті басшылар мәжілісінің тамырластық мәдениет тоғысуын негізгі тақырып етуінің өзі екі жағалаудағы бауырластардың Жуңхуа мәдениетін қорғаушы, жалғастырушы, сәулелендіруші болу борышы мен жауапкершілігін әйгілеу үшін болып табылады. Уан Хунин былай деді, екі жағалаудағы бауырластар Жуңхуа мәдениеті сенімін бекем деп, Жуңхуа ұлты рухын, Жуңхуа ұлты құн жүйесін ойдағдай жалғастырып, екі жағалаудың мәдениет ауыз көзін күшейтіп, Жуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бері орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың жүректерін тоғыстыруы керек. Жуңхуа мәдениетінің жаңалық аша дамуын ілгерілетіп, Жуңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың рухани күшін арттыру керек. Бір жұңғы принципіне және 92-ші жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіру, бөлшек

0: Өшілігіне, жұңғы әсерін аластау қасқын өмдігіне батыл қарсы тұрып, жұңға ұлтының ортақ мекенін батыл қорғау керек. Екі жағалаудағы жастар дұрыс тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мемлекет көзқарасын орнатып, жұңға ұлтының көркем болашағына жастық көктемін арнауы керек. Жаң Рунгун былай деді, екі жағалау халқы жұңға мәдениетінен нәр алады, бәрі де жұңголық бір үйлі жан. Екі жағалау жұңғоға тән, 92 жылғы ортақ танымға табанды болу, Тайванды дербестендіруге қарсы тұру сынды ортақ саяси негізде жұңға мәдениетіне бірге мұрагерлі етіп, оны сәулелендіріп дамытып, бейбітшілікке, күреске, ұлттың гүлденуіне күш салу керек. Елдей қатарлар кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз мемлекет төрағасының орынбасары Хәнжің 5-ші айдың 11-ші күні Ханчжоуда 2026 жылғы дүниежүзілік цифрлы оқу-ағарту жиналысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Хәнжің былай деді, төраға Си Цзиньпин жасанды зерденің оқу-ағартуға жасайтын терең ықпалына айрықша мән беріп, жасанды зерденің тұтас оқу кезеңіндегі оқу-ағарту мен тұтас қоғамның жалпылық білім тәрбиесін ілгерілетіп, жоғары сапалы дарындыларды үздіксіз жетілдіруді баса дәріптеді. Жұңғы мемлекеттің оқу-ағартудың цифрландыру стратегиясын ішкерлей атқарып, цифрландырудың оқу-ағартуға қабілет үстеу өзгерісін жедел ілгерілетіп, әр жақпен қол ұстаса отырып, анағұрлым әділ, сисімді баянды әлемдік цифрлы оқу-ағарту экологиясын құруды ілгерілетеді. Ханчжың мыналарды атап көрсетті. Жасанды зерде сияқты цифрлы техникалар мен оқу-ағартудың тоғыспалы дамуы дүниежүзі оқу-ағартуын дамытудың маңызды орайы әрі әрел дүпкел отырған ортақ тақырып. Жұңғы әр жақпен бірге цифрлы оқу-ағартудың даму болашағы мен басқару жолын ішкерлей талқылап, ереже мен өлшем жүйесін кемелдендіріп, цифрлы оқу-ағартудың өзгерісімен жаңалық ашуын бірге ілгерілетуді қалайды. Ханчжың мынадай төрт түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, адамды негіз етуге табанды болып, адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатын сақтап, мәселені шешуге шебер, өмірлік үйрену қабілетіне ие, жасан зердені меңгер алатын, болашақ дамуға жетекшілік ете алатын дәуірдің жаңа дарындыларын жетілдіру керек. Екінші, жалпыға тиімді әділ болуға табанды болып, теңдікті қамтамасыз етіп, цифрлы техника мен оқу-ағартудың тоғыспалы дамуының пайдасы арқылы анағұрлым көп адамға тиімділік жасау керек. Үшінші, жасанды зерденің ізгілікке бет алуына табанды болып, қауіпсіз тәртіпті дамып, жасанды зерде техникасының оқушылардың жаппай есейе бергетуіне, шынайы қызмет етуіне кепілдік ету керек. Төртінші, ашық ұстау бірге жаңалық ашуға табанды болып, өркениеттердің өзара үлгі алуын шебеп, халықаралық ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, цифрлы оқу-ағартудың ақаусыз дамуын бірге ілгерілету керек. Швейцария Федерациясының экономика оқу-ағарту және зерттеу министрі Памлан ашылу салтында бейне экран сөзін сөйледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Анани мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. 2026 жылғы дүниежүзілік цифрлы оқу-ағарту жиналысы жасан зерде мен оқу-ағартуды тоғыстыру, өзгеріс, даму, басқару тақырыбын негізгі тақырып етіп, жұңғы мен шетелдің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, жоғары орта бастауыш мектептер, кәсіпорын уәкілдері және маман оқымыстылар сияқтылардан 850 неше адам ашылу салтына қатынасты. Ашылу салтынан бұрын Ханчжың оқу-ағарту цифрландыру жетістіктері көрмесін көзден кешірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 11-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.2%, өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.8% артқан. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының экономисі Леунан Сун былай деді. 4-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші алтын қайдағыдан 0.7% төмендеуден 0.13% жоғарылауға ойысты. Балғын көгөніс пен жеміс жидектердің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеп, азық-түлік бағасының өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеуіне түрткі болды. Тұрғындардың зейнеткерлік, аманаттап тәрбиелеу, отбасылық қызмет өтеу сияқты қызмет өтеу қажетінің жебеуінде отбасылық қызмет өтеу істерінің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылады. Халқарада өңделмеген мұнайдың бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден астам жоғарылап, қатынас тасымал істеріне пайдаланылатын жанар зат бағасының қымбаттауына түрткі болды. Мемлекет уақыттық тізгіндеу шараларына

0: қысқарды. Ел ішіндегі өңделген жанармай бағасының қымбаттауы халықаралық бағадан төмен болып, тұрғындардың өндірісі мен тұрмысына жасайтын ықпалын барынша жеңілдетті. Чиңминг демалысының 1 мамыр демалысының және ішінара өңірлердегі көктемгі демалыстың ықпалында жолаушылауға қызмет ету қажеті көрінеді артты. Тұтыну қажеті өртісі артып, тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші жоғарылады. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші 4-ші айда халықаралық жалпылық тауарлар бағасының тез жоғарылау ықпалын ұшырады. Люнансун былай деді. Түсті металл кәсібі, жасыл типке бұрылыс жасау, жасанды зерденің дамуы сияқтылардың жебеуінде баға қымбаттау жағдайын сақтады. Төменгі буындағы жасау кәсібі қамдау мен қажетсінуді реттеу сияқты шаралардың ролында баға үрдісі орнықтылықты сақтады.
1: Өз хабарымыз тілшінің өнеркәсіп және информациялық министрлігінен осуына қарағанда 1 90-да еліміздің орта шағын кәсіпорындарының экономикалық айналымы жақсы болып, негізгі экономикалық көрсеткіштер біршама тез артуды сақтаған. 1 90-да еліміздің көлемденген өнеркәсіп орташа шағын кәсіпорындарының артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7.1% артып, пайда жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 16% артып, өндіріс өнімділігі үздіксіз жақсарды. Салалар бойынша қарағанда жасау кәсібіндегі 31 ірі кәсіптің ішінде 17 кәсіптегі орташа шағын кәсіпорындардың пайда жалпы сомасы артуды сақтаған. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібі, шикізат жасау кәсібінің пайдасы біршама тез артқан. Райондар бойынша қарағанда 90%-ке жуық өлкедегі орташа шағын кәсіпорындардың пайдасы артып, өнеркәсіптегі ірі өлкелердің тіректігі ролі көрнекті болды. Арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған орта шағын кәсіпорындардың бейнесі көрнекті болды. 1 90-да көлемденген өнеркәсіптің арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған шағын қуатты кәсіпорындардың артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10.2% артып, пайда жалпы сомасының арту қарқыны мен тижарат кірісінің пайда мөлшері түгелдей көлемденген барлық өнеркәсіптен жоғары болды. Ей жарнасы жаңадан базарға шығарылған кәсіпорындардың ішінде арнайы, кемелді, ерекше, жаңаша орта шағын кәсіпорындардың салыстырмасы 80%-ден асып, жалпылық бәсекелік қуаты анағұрлым күшейді, экспорт тебінді болды. 3-ші айда орта шағын кәсіпорындардың экспорт көрсеткіші 51.9% болып, өртіс 24 ай кеңею аралығында тұрды. Өнеркәсіп және информациялық министрлігі орта шағын кәсіпорындардың дамуын жебеу орталығының бастығы Ко Чуан былай деді. 1 90-да орта шағын кәсіпорындардың өндіріс айналымы үздіксіз жақсарып, жаңалық ашу тізбегі мен кәсіп тізбегінің ішкерлей тоғысу арқылы кәсіп саласы ғылым техникасында жаңалық ашудың әсері анағұрлым көрнектіленді. Арнайы, кемелді, ерекше, жаңаша шағын қуатты кәсіпорындардың бастамашы болу ролі тіпті көрнектіленіп, тіпті де көп орта шағын кәсіпорындарды анағұрлым нақты, анағұрлым ерекшелікке ие, түрлерге жінтіктей айырып, қонттап істеуге, шешуші өзекті техникаларды арқау етіп, үздіксіз қамал алып, жаңалық ашуға жетектеді.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу автомобил өнеркәсібі қоғамы 5-ші айдың 11-ші күні санды мәлімет жариялады. Биыл 4-ші айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері мен экспорт мөлшері орнықты артты. Биыл 4-ші айда еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу сатылу мөлшері жеке-жеке 1.320.000 және 1.344.000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 5.5% және 9.7% артты. Жаңа энергиялы жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері жаңа автомобильдердің жалпы сатылу мөлшерінің 53.2%-не жетті. Экспорт жағында 430 мың жаңа энергиялы автомобиль экспорт етіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.1 есе артты. Жұңғу автомобиль өнеркәсібі қоғамы басқатшысының орынбасары Чен Шихуа былай дейді. Жұңғуның автомобиль өнеркәсібі электрленуге, зерделленуге салаттап тоғысуға жедел ойысуда. Биыл жыл басынан бері еліміз экономикасының басталуы тебінді болды. Басты көрсеткіштер межедегіден жақсы болды. Еліміздің автомобиль өнеркәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатып, аяғалысы орнықты болып, сыртқы саудада күшті серпін байқатып, жалпылық бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылады. Кезекте автомобиль кәсібі жоғары қарқынмен артудан жоғары сапалы дамуға бұрылыс жасау кезеңіне өтті. Жұңғу автомобиль стратегиясы мен саясатын зерттеу орталығының кәсіп айналымын зерттеу жоғары дәрежелі бас бақылаушысы Ян Шаңлу былай деп қарады. Жаңы энергиялы автомобильдердің базарға салыну мөлшері үздіксіз артуынан үміт бар. Мұның ішінде жоғары деңгейлі зерделі автомобиль түрлерінің арту көмескі үші тіпті де көрнекті. Ол бұлай деді. Қазір еліміздің жаңа энергиялы автомобиль кәсібінің тұтас тұлғалық көлеміне, техниканың кемелдену дәрежесіне, жүйеден өндіру қамдау тізбегінің кемелдену дәрежесіне дейін тегіс біршама озық күйде тұр. Сондай-ақ тұтас жаңа энергиялы автомобильдердің қауіпсіздігін сапасын, қасиетін жоғарылату аяғалысы үздіксіз жебелуде.
1: Өз хабарымыз. Тянжоу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесін тиеген, Шаңжың 7-шы нөмірлі алыстан менгерлетін 11-ші тасымал ракетасы 5-ші айдың 11-ші күні еліміздің Вэншан ғарышқа ұшыру алаңында оталдырылып ұшырылды. Әлем кемесі белгіленген орбитаға сәтті енді шамамен 4,5 сағаттан кейін Тянжоу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі кеңістік пунктінде құрамамен түйілісті.
0: Өз хабарымыз, ең жоғары халық сот мекемесі, ең жоғары халық прокуратурасы 5-ші айдың 11-ші күні егістік жерді заңсыз емдену делосын бір жақтылету жөндегі әділиялық түсіндірмені бірлесіп жариялап, егістік жерді тұтас тізбекті қорғауды күшейтті. Егістік жерді заңсыз емденіп құрылыс жүргізу ахуалына қарата қағидаға қайшы құрылыс жүргізгендер сөзсіз жазаланатын, атқарудан бас тартқандар сөзсіз қузастырылатын болды. 2023 жылдан бері еліміздегі прокуратура органдары егістік жерді заңсыз емденуге саятын әлеуметтік игілік арыз шағым делосынан 17 мыңнан астамын бір жақты етіп 468 700 мың егістік жерді бақылады қорғады.
1: Өз хабарымыз, тілшінің 5-ші айдың 11-ші күні кеден бас мекемесінің ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуынша, импорт және экспорт етілетін безену бұйымдарын бақылау басқарудың жаңа белгілемесі 12-ші айдың 1-ші күні атқарылады. Талапқа үйлесетін импорт етілген безену бұйымдарының үлгілеріне көрме бұйымдарына қарата кеденнен өткізуді қолайландыру саясаты атқарылып, жедел өткізіліп, жаңа безену бұйымдарының базарға салыну периоды барынша қысқарып, тұтынушылар халықарадағы жаңа безену бұйымдарын тез арада тұтына алады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі 5-ші айдың 11-ші күні былай деді. 2026 жылғы халықаралық мұражай күніндегі жұңғоның негізгі көрмалаңы қимылы 5-ші айдың 18-ші күні ішкі мұғыл мұражайында өткізіледі. Мұражай дүние жүзін тұтастыратын көпір негізгі тақырыбы арқау етіліп, еліміздің 14-ші 5 жылдық мезгілінде мұражай істерін дамытудағы ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетіледі. Сонымен бірге бүкіл елдегі мұражайлардың 10 ірі көрме саратуындыларын таныстыру нәтижесі сияқтылары жарияланады.
1: Өз хабарымыз, ақш зұңтұңы Трамп 5-ші айдың 11-ші күні былай деді. Кезекте ақш пен Иранның соғыс тоқтату келісімі әлі де күшке ие, алайда кілтең күйде тұр. Трамп былай деді. Ақш жобасының өзегі Иранның ядро қаруына ие болуына әсте болмайды. Бірақ Иран бұл жөнде ешқандай уәде берген жоқ. Жергілікті уақыт 5-ші айдың 12-ші күні таңсәріде Иран парламентінің бастығы Калибаф былай деді. Иранның 14 түрлі ұсыныс жобасында белгіленген Иран халқының ұқ мүддесінен сырт орнын басатын басқа әрқандай жобаны қабылдай алмаймыз. Бас станция тілшісі 5-ші айдың 11-ші күні мынаны ұғысты. Иранның бір мәсәптісінің айтуынша, Иран мен ақш арасындағы келіссөзде қойылған уранды бір жақты ету, уран қойылту қимылының мерзім шегін уақытша тоқтату, сондай-ақ соғыс төлемі сияқты мәселелерде ауыр алауыздықтар бар. Иранның осы мәнсәптісі былай деді. Ақш өзінің ұсынысында Иранның қойылуға 60%-тік уранын алуды талап етті, әрі қойылған уранның Ресейге жеткізілуіне қарсы тұрды. Қайта үшінші бір елге жеткізуді ұсыныс етті. Осы мәнсәпті тағы да былай деді. Иран қойылған уранды шетелге жеткізуге қарсы тұрады, алайда халықаралық атом энергиясы құрылымының бақылауында сұйылтып бір жақты етуге дайындалады.
0: Өз хабарымыз, Ресей мемлекет қорғаныс министрлігінің 5-ші айдың 11-ші күнгі хабарландыруында былай делінді. Жерлік уақыт 5-ші айдың 8-ші күні сағат 0-ден бастап, Ресей армиясының арғайсы әскери бөлімдері ерекше әскери әрекет районында соғыс тоқтату орналастыруына қатаң бойсынды, әрі осыдан бұрын басып алған шепті берік сақтады. Бірақ Украина жақ соғысты тоқтату орналастыруына көп рет қайшылық істеді. Украинада сапарда жүрген Германияның мемлекет қорғаныс министрі 5-ші айдың 11-ші күні былай деді. Германия мен Украина 1500 км қашықтыққа қатынай алатын ұшқышсыз аэроплантарды бірге өндіреді.
1: Өз хабарымыз жерлік уақыт 5-ші айдың 11-ші күні кеште хантан вирусы таралған Хуңдео сатты пароход Испанияның Тенерифе аралы Гранадлия кемежайында жағаға шықты. Пароходтан түскен соңғы топтағы 28 жолаушы және пароход қызметкерлері пароходтан түскеннен кейін жерлік әуежайға жеткізіліп, одан Ирландияға ұшты. Испанияның денсаулық сақтау уәзірі Испанияның қатысты тараулары қатысты адамдардың қимыл өңірін шаппай дезинфекциялайды деді. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарып қызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңе сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Жұңғы мен Ресейдің шегара кәсіп саласы селбестігінде астық мен ерлеу, ағаш материалдарын өндіру, мәдениет, саяхат ықпалдастығы сияқты салаларда сүбелі табыстарға қол жетіп, екелдің экономика сауда селбестігінің сапасы жоғарылап, өнімділігі артқан жанды ықшам картина игіленуде.
3: Америка Құрама Штаты, Ирак сияқты көптеген елдің медиаларында таяуда мынадай хабар басылды. Израильдің Иранға әуеден шабуыл жасауына қолдау көрсету үшін Израиль Иранның көршісі Ирактың құм дөңгірінде құпия соғыс базасын құрды. Ирак жақ үшінші айда Америка Құрама Штаты Израиль Иран соғысының алғашқы мезгілінде осындай база барлығын сезіп, әскер жіберіп барлау жүргізгенде Израиль жақтың әуе шабуылына ұшырады.
0: Иә, тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Жұңғы-Ресей шекарасында кәсіп саласы селбестігінің жаңа картинасы әйгіленді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Жұңғының ішкі Моңғол Мәнжури шекара өткелінен Ресейдің сыртқы Байқал шекара районына Иркутский облысына дейін астық, ағаш материалдары, кен өнімдері толтырады елген шекараттаған поездер толассыз қайшалы суда. Саяхатшылар қос бағытта ағылуда. Жұңғы мен Ресейдің шекара кәсіп саласы селбестігінде астық мәнерлеу, ағаш материалдарын өндіру, мәдениет саяхат ықпалдастығы сияқты салалар да сүбелі табыстарға қол жетіп, екелдің экономика сауда селбестігінің сапасы жоғарылап, өнімділігі артқан жанды ықшам картина игіленуде. Мәнжури Шимфун астық май өнеркәсіп шекті серіктігінің цехында толғап томатты өндіріс желісі орнықты айналымға түсуде. Ресейден келген зығыр тұқымы, сұлы қатарлылар, қабығын аршу, сығу, майдалау сияқты жұмыс тәртіптері арқылы жоғар сапалы азықтық майға және таңдаулы қарастық қайналып, Жұңғының жер-жеріне жөнелтілді. Шимфын астық майы өнеркәсіп шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Ян Джи Хун былай деді. 2024 жылы Мәнжури темір жол шекара өткелінде Жұңғы-Ресей шекара тұрғындары өзара базар сауда орны кедендік жабық тежарат жүргізгеннен кейін, біз шекара тұрғындарының өзара базар саудасы үлгісі арқылы Ресейдің ауыл шаруашылығы өнімдерін импорт еттік. Шикізаттың өзіндік құны зор мөлшерде төмендеп, өнім құны мен пайдасы көрнекті жоғарылады. 2025 жылы кәсіпорынның Ресейден импорт еткен ауыл шаруашылығы өнімдері осыдан бұрынғы 7400 тоннадан 19000 тоннаға жетті. Мәнжури Жұңғы-Ресей өзара базар сауда районы экономиканы дамыту мекемесінің қызметкері Пейшен Тон былай деді. Шекара тұрғындары әр күні өзара базар саудасында сатып алған заты 8000 янға жетсе, бажы алмау мөлшерінен игіліктен еді. Кәсіпорындар шекара тұрғындары селбестік кооператив арқылы шекара тұрғындарының өзара сауда арнасынан пайдаланып, импорт еткен ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алып, сатып алу өзіндік құнын төмендетумен бірге шекара тұрғындарының жақын маңда кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасап, екі жақ тең пайдаға кенелуді іске асырды. Шекараттаған астық саудасы қолайлы Ресей торабынан айырыла алмайды. Жұңғы-Ресей жаңа құрлық жолы астық дәлізінің белгі сипаттық құрлықсы ретінде, сыртқы Байқал астық сақтау тасу пункті Ресей Жұңғы қос релісті аралық желісімен жабдықталып, астықты жоғары өнімділікпен алмастырып теуді жөнелтуді іске асырды. таяу жылдардан бері көптеген жұңғы кәсіпорындары Ресейге белсене барып, астық егу, мәнерлеу және импорт-экспорт саудасын өрістетті. Атыздан сеққа, өткілден үстел басына дейін, жұңғы мен Ресейдің астық селбестігінде шегара сыртында егу, шегараттаған зат айналымы, жерлік орында мәнерлеу, ел ішінде бөліп сату тізбегі алғашқы адымда қалыптасты.

0: Ресей сыртқы Байқалы шекара районының әкімі Александр Осипов былай деді. Ресейдің органикалық ауылшаруашылық өнімдерімен жүнгоны қамдау болашағы нұрлы. Мәнжуруй қаласы Тянуан ағаш шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктігінің Зауат районында Ресейден импорт етілген ағаш материалдары кесу, майдалау, құрастыру арқылы алуан түрлі ағаш үйге айналды. Серіктіктің бас директоры Ван Уи былай деді. Бітеу ағашты өңдеуден жоғары деңгейлі ағаш үй жасауға дейін біз кәсіп саласының типін өзгерту аяқ алысына тығыз ілестік. Тянуан ағаш кәсібі 2010 жылы құрылған кезде шағын шеберхана болатын. Қазір 47 мың шаршы метрлік зауат районы 60 неше қызметкері бар. Ағаш үй, биологиялық түйіршік, ағаш еден сияқты көптеген өндіріс желісін құрды. Соңғы жылдардан бері Тянуан ағаш кәсібі тіке таралым арқылы зат сату, мәдениет саяхат өнімдерін белгілеу сияқты тәсілдер арқылы жаңа жарыс жолын ашты. Орман шаруашылығы Ресейдің Хабаровский шекара районы, сыртқы Байқалы шекара районы сияқты жерлердің тіректі кәсіптерінің бірі. Соңғы жылдары Ресей ағаш материалдар кәсібі селбестігінің өнімділігін үздіксіз әйгіледі. Осипов былай деді. Сыртқы Байқал шекара районы Ресейдің жүнгоны ағаш материалдар өнімдерімен қамдаушылардың бірі. Жүнго кәсіпорындарының бірлесіп қаржы қосу тәсілі арқылы ағаш материалдарын кесуге және мәнерлеуге қатынасуын қарсы аламыз. Ағаш сатудан дайын өнім сатуға, алғашқы мәнерлеуден жинтіктей жасауға дейін Жүнго мен Ресейдің ағаш материалдары кәсібі селбестігі Мәнжуруй өткелінде импорт, мәнерлеу, жасау, сату бір тұлғаланған кәсіп шоғырын біртіндеп қалыптастырып, ағаш материалдарының құнын еселеп арттырды. Жүнго мен Ресейдің өзара визасыз өту саясаты шекараттағы мәдениет саяхатқа тың өміршеңдік күш қосты. Жүнго мен Ресейдің шекараттаған зерттеу үйрену саяхатының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, Жүнго Ресей сүйіспеншілігі, Гуна сапар сияқты ерекше қимылдар екі елдің мәдениет ауыс күйісінің тамаша танысқысына айналды. Ресей жақтың мәдениет саяхат байлығы да баурау қуатына ие. Иркутский облысының бастығы Кобзов таныстырып былай деді. Былтыр 40 мыңға жуық Жүнго азаматы Иркутский облысына сапарлай барды. 2026 жылы Ресей Федерациялық үкіметі Иркутский облысының Байқал қаласында саяхат тынығу типіндегі ерекше экономикалық район құруды бекітті. Ірге тепкен кәсіпорындар бажы, негізді құрылғы сияқты жақтардағы тиімді саясаттан игіліктенеді. Кен өнімдер селбестігі де Жүнго мен Ресейдің кәсіп саласын тоғыстырудың маңызды беталысы. Кобзов былай деді, Иркутский облысының байлығы мол, көптеген кен ашу кәсіпорындары жүнголық серіктермен селбесіп, байлықты бірге ашып, жоғары деңгейлі жасау кәсібін дамытуда. Болашақта азықтық май, минерал су сияқты өнімдермен жүнгоны қамдауды арттырып, селбестік саласын онан ары кеңейтеді.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғастырып сабақтаймыз. Енді Израиль Иракта соғыстық база құрғандығы әшкереленіп қалғаннан кейін Ирактың барлаушы әскерлеріне әуе шабуыл жасады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АҚШ, Ирак сияқты көптеген елдердің медиаларында таяуда мынадай хабар басылды. Израильдің Иранға әуеден шабуыл жасауына қолдау көрсету үшін, Израиль Иранның көршісі Ирактың құм дөңірінде құпия соғыс базасын құрды. Ирак жақ үшінші айда АҚШ, Израиль, Иран соғысының алғашқы мезгілінде осындай база барлығын сезіп, әскер жіберіп барлау жүргізгенде Израиль жақтың әуе шабуылына ұшырады. АҚШ-тың Уилстирт газетінде 5 айдың 9 күні АҚШ үкімет мансаптылары қатарлы көптеген жақтардағы мән-жайды білетін адамдардың сөзінен цитат келтіре былай деп хабарланды. Израиль 2 айдың 28 күні АҚШ-пен бірлесіп Иранға әскери әрекет қозғаудан бұрын Ирактың құм дөңгірінде жоғарыдағы құпия базаны құрды әрі ерекше әскери бөлім орналастырып, Израиль әуе армиясының артқы шеп орталық етті. Соғыс басталғаннан АҚШ, Израиль, Иранның уақыттық соғыс тоқтату келісіміне келгенге дейінгі шамамен 5 апта ішінде әуе армиясы Иран шекарасы ішіндегі нысаналарға неше мың рет әуе шабуыл жасады. Мән-жайды білетіндердің айтуынша, жоғарыда айтылған базаға орналастырылған Израиль әуе армиясының ерекше қосыны жау территориясында тұтқиылды шабуыл жасау әрекетін атқаруға машықтанған. Бұл базаға Израиль армиясының аэропланы атып түсірілген кезде ұшқыштарды шұғыл іздеу құтқару міндеті орналастырылды. 4 айдың 3 күні АҚШ армиясының бір соғыс аэропланы Иранның Исфахан өлкесінде атып түсірілді. Екі ұшқыш парашют

0: кеңсе кіріп жан сауғалады. Мән жайды білетіндердің айтуынша, Израиль сол кезде ақыш ұшқыштарын құтқаруға көмектесуді қалайтындығын білдірген. Кейін ақыш армиясы амалын тауып, өз ұшқыштарын өздері құтқарған. Ал бұл базадағы әскерлер төңіректегі өңірлерді бомбылауға қатынасып, ақыш армиясының құтқару әрекетін қорғаштаған. Шыншайдың басында Израильдің бұл құпия базасы әшкереленіп қала жаздады. Ирақ үкімет медияларының хабарына қарағанда, жерлік бір бақташылар Нажиб өлкесінің құмды шөлінде ерекше әскери қимыл бар екенін, жүйеден тікұшар аэропланның әуеден ұшып өтуі сияқты жағдайларды әшкере деген. Ирақ армиясы бірлескен соғыс қолбасшылық штабы қолбасшысының орынбасары Гайс Мухаммед Дауи былай деді. Әшкереледі тапсырып алғаннан кейін бір топ Ирақ әскерлері таң сәріде әскери автомобильге отырып, әшкереледі көрсетілген жерге барып барлау жүргізді. Нәтижеде сұрапыл от күшінің шабуылын ұшырап, жақындай алмай бір әскер өліп, екі әскер жараланды. Барлаушы әскерлер шабуылға ұшырағаннан кейін Ирақтың террорлыққа қарсы тұру мекемесі екі шағын қосын жіберіп, іске қатысты райондарға тінту жүргізіп, осы районда шынында әскери күш бар екенін байқады. Мухаммед Дауи былай деді. Кейбір деректерге қарағанда тұтқиылы шабуыл толудан бұрын жер бетінде бір әскери күш бар болып, әуеден көмекке ие болған. Оның әрекеті біздің әскери бөлімдеріміздің қабілет көлемінен асып кеткен. Ол сонымен бірге былай деп баса дәріптеді. Ирақ жағы әрқандай шетел әскери бөлімдерінің іске қатысты райондарда орналастырылуына қосылған емес, немесе бекіткен емес. Ирақ үкіметі сол кезде бұл шабуылды айыптады. Мән жайды білетіндер мынаны айтты. Ирақ үшінші айдың соңында осы реткі шабуыл жөнінде бірлескен мемлекеттер ұйымына арыз беріп, шабуыл шетел армиясына саятындығын айтты. Араб елдерінің медиаларында да осы реткі шабуыл уақиғасы кең көлемде хабарланды, әрі шабуылдаушының салауаты тұспалданды. Алайда Ирақ үкіметінің мәлімдемешісі бұл үшінде шікерлей баға беруден бас тартып, Ирақ үкіметінің Израиль армиясының осы құпия базасының бар жоқтығын білетін білмейтіндігін анық айтпады. АқШ стратегиялық кеңес серіктігі көк жиек ықпалдастығының зерттеуге жауаптысы Майкел Найтс әскери қимыл басталудан бұрын мұндай құпия база құруды өте қалыпты жағдай деп қарайтындығын айтты. Найтс былай деді. Ирақтың батыс бөлігіндегі құмды өңірдің көлемі кең, адам сирек, уақытты құпия база құруға өте жайлы жер. АқШ-тың ерекше әскери бөлімдері 1991 жылы Шығанақ соғысы және 2003 жылғы Ирақ соғысы кезінде осы районнан пайдаланып Садам әкімиятына соққы берген болатын. Израиль армиясының қолбасшылары да осы тектес құпия әрекет жасалғандығын аңғартты. Шыншайдың басында Израильдің сол кездегі әуе армиясының қолбасшысы Томи Бауэр қоластындағы қосынға жолдаған хатында былай деп жазған болатын. Таяу күндерден бері әуе армиясының ерекше қосынынан келген соғыс аэропландары ойламаған жерден жүктелген ерекше міндеттерді атқарып келеді. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Поскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның бір жылда сатқан жергілікті ерекше өнімдерінің құны 2 миллион юаньнан асты. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұқамет Сәметтің тауық биін билеумен өткен өмірі. Құм ауданы Көктерек қалашығының тұрғыны Бұсара Мәмет үй әшекелеу материалдар дүкенін ашып, саудасы барған сайын күзет болды.

Мемлекет бойынша тұңғыш ретке ауыл шаруашылығына қолданылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыру Синжанда тенақтанды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Поскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімелейік. Таяуда Поскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігінде зауыт үйінде құрғақ жемістің қош иісі аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Синжанның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаннан асатын тапсырыс орындалды. Қант құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөлендік дейді. ...2025 жылы Тағаршы қыстағының чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістердің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ячейкасы мен Синжан ауыл қыстақ сауда банкесінің Тағаршы қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын, партия мүшелерін және бұқара уәкілдерін сырт жерге барып үйренуде, тексеруде болып, кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп, үлгі алуға ұйымдастырды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуі мен коллективтің шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жіндіктей мәнерлеумен шұғылданудың ой желісін айқындады.

Сол жылы 7-ші айда Поскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативі Поскам ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскам

ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігімен бірлесіп қаржы қосып, Поскім ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық түлік дамыту шекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде жүнзі ауыл шаруашылығы жарнаның 51%-ын, қыстақ коллективі жарнаның 49%-ын иеледі. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп. Бұл жарнамен тізгіндеу салыстырмасы ойдағыдай жобаланған. Кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге, қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығынан толық игіліктенуіне де мүмкіндік жасалған. Сол себепті көпшіліктің қайраты тасқындай түсті, дейді.

серіктестіктің жұмыс бастау мезгіліндегі қаржы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әдіреті жіберген орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінен 1 миллион 470 мың юан қаржыны сәйкестіріп қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Пұскім ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарға зор күшпен қолдау көрсетті.

Тағаршы қыстағы партия ешекесінің шузия ясын тұрып, бостырған зауыт үйлерін керекке жарату арқылы, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізіп, қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел керекке жаратты. Посткам ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгерінде кейінді 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң тозың шықпайтын таза цехті құрды. Жергілікті сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриян, бадам, бүлдірген, жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп өндірді. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақ дәні қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған чылан, қантталған қара чылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет, жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылды, дейді. 2025 жылы серіктестік желіде және желден тысқары сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Қыстақтағы егіншілік отбасы қасымейді. Бұрын біз қолымыздағы жаңғақ пен чыланды үнемі жоғары бағада сата алмайтынбыз. Қазір жіндіктей мәнерленетіндіктен сатудан ендігі ары алаңдамайтын болдық, деді. Жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға әйгілі маркаландырып сатуға қарай тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату ілгерілетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік тасымалдау, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылғы табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін таратты. Жиналыста ясын тұрып қуанышты бейнемен, 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан алған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты, қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегі

6 пайыз артты деді. Қыстақ тұрғыны Бұқалчам Қожымамет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесінде алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейін тұрмысымыздың барған сайын жақсыратындығына сенемін деді.

Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпчілікке Поскім ауданы Ексу ауылының Тағаршы қыстағында қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімеледік.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұқамет Сәметтің тауық биін билігімен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұқамет Сәмет жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сақнаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағанымен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы қайынат еліктемелі биін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтылардың бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық биі. Қайынат еліктемелі биі, тауық биі, жылқы биі, түйе биі. Құмылдың тарихи ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемөнер жасампаздық рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім-кешек сақна жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөле қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік басқосуларда үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұқаметтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол тауық биінде негізінен әтеш пен мекиеннің шынайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулар мен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде әртістер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық биі сақына киім киіп алады. Мекиеннің ролын ойнаған адам қос

қолымен екі санын жапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып бірде солына, бірде оңына өтіп, мекен мен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүйемелдеуінде биге басып тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабылуынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұқамет мақтанышпен тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкім де аса алмайды деді. Тауық биде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп, бұлғақтатып білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көздің жауын алатын қауырсынына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш-қуатты әйгіледі. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген шапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті чаң-тозаң көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп, бишілердің денесі ритмге ілесіп, толқып бейне көкке көтерілгендей болады. Лешала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы, әтештің мекенді шақыруы, биші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдыға шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлік орындалғанда, сақынаның астындағылар қыран күлкі болады.

Мұқамет бұл биде әтештің ынта қыласы ұрықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды. Жастар билеп болғанын кейін жарым күн ентігін баса алмайды. Тауық бейінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағы оған кез құйрықтың чөжен ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі, қимылы чапчаң әрі теге орынды болу керек. Бұл ұстауға шұғылда үрейлі чүйілу, әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болуы мүмкін. Сонда сақынадағы бишілер биді жан тәнімен рақыттаны билеп, көрермендер де құмартып көретін болады. Мұқамет тауық биін қыстақтағы сақа өнерпаздардан үйренген. Кейін сақа өнерпаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол Құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік артисі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайонат еліктемелі биі жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады.

Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі К.Ю.Мин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайонат еліктемелі бейін Құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұқаметтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.

Бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Күмі ауданы Көктүрек қарашығының Яңғақлық қыстағында Бүсара Мәметтің есімін жұрттың бәрі біледі. Батылда әскер осы ауыл қыстаға елі 13 жыл уақыт жұмсап, қос қолына сүйеніп, ауқаттанумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстақ әйелдерінің шаруашылық құрудағы үлгісіне айналды. Енді көпшілікке Бүсара Мәметтің үй әшекелеу материалдары дүкенін ашқан әңгімесін баяндайық. 2012 жылы Бүсара қыстақ тұрғындарының тұрмысының жақсаруына ілесе, үйін жаңалайтындардың барған сайын көбейгендігін, алайда үй әшекелу материалдарын сатып алу үшін аудан қалашығына бару өте қолайсыз екендігін сезгірлікпен байқайды. Осы сауда орайын дәп басқан ол өзінің көшеге қараған үйінен пайдаланып, жұмыс бастау қаржысын топтап, қыстақтағы тұңғыш үй әшекелу материалдары дүкенін ашады. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде шағын дүкеніне семент, құм, сыр сияқты аз санды бірнеше түрлі материал ғана құйылады. Алармандардың қайнары да тұрақсыз болады, бірақ Бүсара сауда жасауда сенімділікке сүйену қажет екендігіне кәміл сенеді. Ол сенімді жолмен зат кіргізуге табанды болып, сапаға кепілдік етіп, бағасын белгілеуде әділ болды. Сондай ақ затты ырықтылықпен алармандардың үйіне дейін жеткізіп береді. Уақыт ұзара келе ел аузына ілініп, атағы біртіндеп қыстаққа таралып, шағын дүкеннің саудасы күн сайын күсет бола түседі. Тұрмыстың барған сайын жақсаруына байланысты қыстақ тұрғындарының үй әшекелеуге болған қажеті күн сайын алуан түрлі бола түседі. Сонымен Бүсара сауда көлемін кеңейту ұйғарымын жасайды. 2025 жылы ол көп жыл жиған тергенін жұмсап, бұрынғы орнынан екі қабатты шағын ғимарат салып, құрылыс материалдарын сатып, сауда көлемін 200 неше шаршы метр кеңейтеді. Жаңа дүкеннің өнімдері шыны керпіш, тақтай материалдардан, чам, метал бұйымдарға дейін кеңейіп, қыстақтағы және төңіректегі ауыл қалашық тұрғындарының қажетін қанағаттандырады. Бүсараның ұлы Шәмсидин Мәмет Абыла дажы бітіргеннен кейін шешесінің ісіне атсалысады. Ол шағын дүкенге жаңа ұстаным қосады. Интернет арқылы зат енгізу арнасын кеңейтіп, анағұрлым тиімді бағаға қол жеткізеді. Сондай ақ желіде сату торабын құрады. Шәмсидин дүкеннің танымалдығы мен сауда өнімділігі көрнекті жоғарылады деді. 2025 жылы Бүсараның құрылыс материалдары дүкеннің нақты кірісі 100 000 юаннан асты. Өз ауқаттанған Бүсара ауылдастарын

0: бады. Ол қыстақтағы бұқараны ырықтылықпен жұмыс орнымен қамдады. Қазір осы қыстақтағы және төңіректегі 5 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, әр адамның айлық кірісі 2000 юаннан 3000 юанға дейін болып отыр.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты. Мәжіліс мұналарды баса дәріптеді. Астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың келелі мәнін жете танып, өнім мөлшерін, өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнімді арттырып кірісті жоғарылатуды бірге игеруге табанды болып, құнарлы атыз, сапалы сорт. Озық машина жабдық тамаша әдістің шоғырланып өнімділікті арттыруын жебеу керек. Назарды мың ауданды, 20 қаланы тұтас құрылым бойынша ілгерілетіп, жаңаша шаруашылық тұлғаларының үлгі көрсетуі жетектеу ролын сәулелендіруге шоғырландырып, жаңа сорт, жаңа технология, жаңа жабдық, жаңа үлгінің кең көлемде қолданылуын ілгерілетіп, шешуші технологиялардың орындалу мөлшерін жоғарылату керек. Астық және майлы дақыл мамандары жетекшілік ету группасы кәсіптік технологиялық жүйе, ғылым технология шағын әрекет әтіреті сияқты кәсіптік күштерді ұйымдастырып, технологиялық үлгі көрсету, аралап жетекшілік ету, тәрбиелеу, қызмет өту қызметін үздіксіз өрістету керек. Жүгермен соя бұршақтың бірлік өнімін жоғарылату инженериясы нысанын ден қоя ұйымдастырып атқарып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылату технологиясын жергілікті жағдайға қарай жалпыластыру қажет.

Адамдардың тосын шырғалаң қамсыздандыруына, қатынасуына болады. Ал қазір өсімдік қорғау AI құлтемірінің де тосын шырғалаң қамсыздандыруына, қатынасуына болатын болды. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ауыл шаруашылығына пайдаланылатын өсімдік қорғау AI құлтеміріні қамсыздандыру Синжанға ірге тепті. Джунго Пинэн мал-мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі шығызы орталығы тармақ серіктестігі Чуэу ғылым технология Шэньчжэн шекті серіктестігімен қамсыздандыру келісіміне қол қойысып Чуэу ғылым технология шекті серіктестігі өндірген ауыл шаруашылығына пайдаланылатын модельді пішіні өзгеретін 34 дана құл темірді жалпы сомасы 18 миллион 600 мың юаньдық толық қамтымды мал-мүлік тосын шырғалаң қамсыздандыру мен қамтамасыздандырды. Бұл қамсыздандыру кәсібінің қамсыздандыру ауыл шаруашылығы AI бірлескен салаттап тоғысқан салада тың ілгерлеушілікке қол жеткізіп, қамсыздандыру арқылы зерделі ауыл шаруашылығын жебеудің жаңа формасында жаңалық ашқандығынан дерек береді.

таяуда 2025 жылғы жарасымды да көрікті ауыл қыстық іле жылқысының сипатын сынау желдес жарысының чешуші жарысы Корла бекеті Корла қалалық ұлттар дене тәрбие бақшасының жұңғыға оралу бәйге алаңында думанды басталды. Осы ретке жарыс бүкіл Синжандағы 30-ға жуық уәкілдер үйірмесіндегі 70-неше шабандозды жарысқа қатынасуға баурып, бүкіл Синжандағы сапалы іле жылқысы, енжи жылқысы, таза қанды жылқы сияқты асыл тұқымды жылқыларды топтап, жылқы тұқымының сипатын сынау және кәсіптік ат өнері бәсекесін бір тұлғаландырып, ат бәйгесі, бәсеке қимылдар мен көктемгі мәдениет, саяхат, сейіл серуендерін өзара ұштастырып, әр ұлт бұқарасының демалыс кезіндегі тұрмысына өзгеше сән қосты.

Құрметті тыңдармандар, енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Байынғолин облысы, шығыс Синжаңның ішінара өңірлерінде және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігінде кішінара жерлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда солтүстік Синжаңның батысы және солтүстігі, шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп бөлім өңірінде, оңтүстік Синжаңның батысында, Байынғолиннің солтүстігінде, шығыс Синжаңның кей жерлерінде 5-6 балл жел соғады. Желеттерінде жел күші 10-11 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5-6 балл жел соғады. Желеттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Және ұқсамаған өңірлерде құм борап ауа шаңытады. Солтүстік Синжаң шығыс Синжаңда температура жалғасты төмендейді. Оңтүстік Синжаңның басым көп бөлім өңірінде ең төмен температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде қыраулы үсік жүреді. Ал 5-ші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжаңның басым көп бөлім өңірінде және Лиянғарында, Боротылау облысының батысында, солтүстік Синжаңның солтүстігінде, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі ішінара жерлерде аз жаңбыр жауады. Орта жоғары ендіктегі таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Күнлін тауының солтүстік бөктерінде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолиннің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр не қар жауады. Алтай аймағында, Үрімжі қаласында, Санжу облысының шығысында, шығыс Синжаңның кей жерлерінде 4-5 балл жел соғады. Шығыс Синжаңда жел өтінде жел күші 10-11 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаңның ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 балл айналасында жел соғады. 5-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның солтүстігінде, оңтүстік Синжаңның батысында және Лиянғарының таулы өңірлерінде, Боротылау облысы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласының солтүстігінде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Боротылау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Санжу облысының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Құмыл Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстік бөлігінде Құмыл қаласының кей жерлерінде 4-5 балл жел соғады. Желеттерінде жел күші 8-9 баллға жетеді. Ал алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндіз орташа жаңбыр жауады. Ал түнде күн бұлтты болады. Себезгі жаңбыр жауады. Температура 7-11 Цельсий градус. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше сау-саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 12-ші күні сейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 26-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін орташа жаңбыр жауады, температура 8-13 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чын Шаоцзяң екінші кезекті аудан қала райондық партия үкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында қабілет өнерді шынайы жоғарылатып, реформаны дамуды, орнықтылықты тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжаңды құлшына құру жөнінде сабақ сөйледі.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға екінші топтағы бұқараның арзарман әшкерелеу делоларынан 42-сін бір жақты етуге тапсырды.
1: Чунго мұнай табиғи газ тобы чекті серіктестігі, Чунго мұнай химия өнеркәсіп тобы чекті серіктестігі Шинжаңда мұнай табиғи газды барлау ашу тебін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын өнімінің жоғарылауын бар күшпен ілгерілетті.
0: 1.90-да тұтас районымызда 62.100 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тыңнан қосылды.
1: Автономиялы районның Құрбан айт мерекесі әдебиет көркіміне сауық кеші бәрінен де көрікті және де біздің Шинжаңды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада көрермендермен жүздеседі.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол Ерен бірлескен жарысы Байынғолин облысының бөлімше жарыс районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындап болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяоцзяң 2-ші кезекті аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшыларын баулу курсында сабақ сөйледі. Башуди Си Цзиньпиннің аудан өңірін басқару жөніндегі маңызды баяндауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді арқау етіп, аудан қала райондық партия өкімет орындарының бірінші басшылары қабілет өнерді шынайы жоғарылату, саясида аңғарлы адам дамудың жол ашушысы, бұқыраның жанашыры, алқаның жетекшісі болуға құлшыну, аудан өңірі экономикасының қоғам

0: мұның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерлету, социалистік осы заманданған Шинжаңды құлшына құру жөнде ішкерлей жүйелі сабақ сөйледі. Чэн Шаожаң былай деп атап көрсетті. Аудандық қалалық райондық партком мен үкіметтің бірінші басшылық міндетіндегі кадрлар партияның аудан көлемінде билік жүргізетін тіректі уәкілі. Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асыруды ілгерлететін маңызды күш. Саяси қабілетті жоғарылатуды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсінуді, екіні қорғауды батыл орындауды ең жоғары саяси принцип және түбірлі саяси қағида етіп, іс жүзіндік әрекет арқылы партияға шартсыз адал болуды әмәлиетті әйгілеу керек. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, Башузи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын жете үйреніп, жете игеріп, нақтыландырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіруге күш салып, Шинжаң қызметінің бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Чэн Шаожаң былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды, социалистік осы заманданған Шинжаңды құлшына құруды жедел ілгерлетуде, сөз жоқ дұрыс нәтиже көзқарас арқылы жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуге, істіндіріп нәтиже шығаруға жетекшілік ету керек. Башуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, халық бұқарасын қайғашанда көңіл төріне қойып, өз іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, объектив заңдылыққа бойсынып, шындыққа жүгініп, нақты істындыруға табанды болып, көрнекті еңбекпен көмескі нәтиженің қатынасын ойдағыдай игеріп, қызметтің ұласпалылығы мен орнықтылығын сақтап, тамшы судың тас тескеніндей, тынбай құлшынатын қайсарлық арқылы 15-ші 5 жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттердің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілету керек.
1: Чэн Шаожаң былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмәдәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұмхауылты ортақтылға танымын бекемдеуіні негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, реформа, даму, орнықтылық қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеу керек. Орнықтылықты маңдайалды орынға қоюға бастан аяқ табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, ауыр қауіп-қатерден, көмескі қатерлерден сақтану және оны жою механизмін кемелдендіріп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, арыз-арман, басылып қалған делуларды шешуді белсене өрістетіп, қоғамдық басқарудың ғылымилану, жүйелену, дәлмәдәл болу деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Жұмхауылты ортақтылғат құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, ортақтықты күшейту беталысы бойынша ұлт қызметін ойдағыдай істеп, ортақ танымды күшейтуді нысан етіп, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеп, ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірге гүлденіп көркеюін, дамуын жебеу керек. Аудан өңірі экономикасының жоғары сапалы дамуын жеделдетіп, аудан өңірінің тіректі кәсібін, халықты байыту кәсібін күш сала дамытып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, ерекшелік айқын, парықты дамитын, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтайтын, гүлденіп көркейген аудан өңірі экономикасын жетілдіру керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, кезек ауыстыру қызметін тәртіппен ойдағыдай істеп, негізгі саты ұйымдар мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, пәкте тәртіп шең болудың төменгі шегін берік сақтап, чіріктесуге батылдық еткізбеуді, чіріктесуге мүмкіндік бермеуді, чіріктесуді ойына алдырмауды бір тұлғалы ілгерілетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен чіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салуды үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экологияны құлшына қалыптастырып, аудан өңірінің жоғары сапалы дамуына пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Ван Лин курсты басқарды.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары.

0: бесінші айдың 11-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 2-ші топта мәлімдеген 42 арыз арман әшкерелеу делосын түйінді түрде назар аударған 2 делоны қабылдады. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 42, әшкерелеу хаты жоқ. 42 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 25, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді түрде назар аударған дело 1. Санжықұйзу автономиялы облысына қатыстысы 3, Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2, түйінді түрде назар аударған дело 1. Ақсу аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман делоларының ішінде ортаның ластануының түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 15, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияны бүлдіруге қатыстысы 6, шуылдың ластауына қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5.
1: 5-ші айдың 11-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкерелеу делоларынан жиыны 2 топта 57 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 57, әшкерелеу хаты жоқ. Жоғарыда айтылған арыз арман делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгімелер бойынша бір жақты етілді.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйреніп дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, жоғары сапалы даму, жаңаша қала қалашықтандыру құрылысын ілгерілету сияқтыларды ақылдасты. Мәжіліс былай деп атап көрсетті. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, мемлекеттің қажетін, Шинжанның қабілетін, Бұқараның тілегін тиянақ етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Назарды Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін күш сала сомдауға шоғырландырып, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районын жоғары өлшеммен құрып, сыртқа есік ашудың үлкен арнасын жедел құрып, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, төңіректегі елдермен нақты селбестікті кеңейтіп, ереже түзім, басқару, өлшем сияқты түзімдік есік ашуды күш сала ілгерілетіп, елші және халық арасында қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Назарды жаңа даму жүлгесін қалыптастырудың стратегиялық тірегін сомдауға шоғырландырып, ел ішіндегі өлке, район, қалалар мен стратегиялық ұштасуды және дамуды сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттік біртұтас үлкен базар құрылысын ішкерлей ілгерілетуді тиянақтандырып, кәсіпті ойыстыру, қабылдау қабілетін, халықаралық байлықты біріктіру қабілетін, халықаралық кәсіптерде селбесу қабілетін, өндіріс факторларын қамтамасыз ету қабілетін, стратегиялық ішкерлей тірек болу қабілетін өнімді жоғарылату керек. Назарды мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құруға шоғырландырып, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау, Шинжан электрін сыртқа жеткізу, газды батыстан шығысқа жеткізу, көмір химия өнеркәсібі және энергия кәсібін жетілдіру, зорайту сияқты салаларда тың табыстарға қол жеткізу керек. Жергілікті жағдайға қарай жасыл есептеу қуаты, жасанды зердемен басқаны бірлестіру сияқты жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту керек. Назарды мемлекеттік сапалы егін малшаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құруға шоғырландырып, астықты орнықтыру, мақтаны сапалландыру, жеміс шаруашылығын күшейту, малшаруашылығын гүлдендіру, ерекшелікті жебеу, сапа мен өнімділікті жоғарылату, кіріс тарттыруға табанды болып, астық өндірісін орнықтыру, қамдауды қамтамасыз ету ауыр міндетін арқалап, мақтаның абзал орнын бекемдеп, жемшидек шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру инженериясын атқарып, мал шаруашылығын

0: гүлдендіру әрекетін ілгерілетіп, ауыл шаруашылығында қуатты район құруды жеделдету керек. Назарды мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы құруға шоғырландырып, түйінді салалардағы мемлекет қауіпсіздігі қабілеті құрылысын күшейтіп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, шекара өңірдің орнықтылығын, шекара қауіпсіздігін, қоғам тыныштығын бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі Синжанның жаңаша қалағалашықтандыру жобасын қарап, бұлай деп баса дәріптеді. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын жаппай дәйектендіріп, тенақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша адамды негіз еткен жаңаша қалағалашықтандыруды ішкерлей ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына табанды болып, бір шоғыр, екі белдеу, үш шеңбер кеңістік орналастыруын тиянақ етіп, кәсіп саласының дамуының жұмыстандыруы қабылдау, халық санын шоғырландырудағы тіректік ролын күшейту қажет. Назарды ауыл шаруашылығынан басқа салаға ойысқан жан санын қала тұрғындары қатарына қосылу сапасын жоғарылатуға шоғырландырып, әлеуметтік қызмет ету байлығын орналастыруды сапалландырып, қала мен ауыл факторлары ойысудағы бөгеттерді күш сала бұзып, ауыл қыстақтың даму өміршен күшін онан ары тасқындатып, қала мен ауылдың даму парқын азайтып, қала мен ауылдың тоғыспал дамуын ілгерілетуде мәндік табыстарға қол жеткізу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Биыл жыл басынан бері Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы шекті серіктестігі Синжаңдағы әрқайсы ірі мұнай алаптарында технологиялық қамал алуды белсене өрістетіп, мұнай табиғи газ барлау ашу тебінін арттырып, мұнай табиғи газ қорының артуын, өнімінің жоғарылауын бар күшпен ілгерілетті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар.
1: Жемсары мемлекет дәрежелі құрлықтық тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірі еліміздің қалыптан тыс мұнай табиғи газ қорын арттырып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. Бірнеше күннің алдында үлгі көрсету өңірінің DHW-92 12-ші құдығы сәтті қазылып болды. Бұрғылау тереңдігі 6223 метр болып, ел ішіндегі ұқсас түрдегі ең терең құдықты ең қысқа бұрғылау периодының рекордын жаңалады. Синжаң мұнай алабы серіктестігі Чичин мұнай алабы жұмыс аумағы өндіріс басқару кеңсесінің инженері Уэнже осы құдықтың бұрғылануы терең қабаттағы тақтатас мұнайын көлемді ашуды көшіріп қолдануға болатын әмәлияттық тәжірибелермен қамдады деп таныстыра келіп былай деді. Біз көп жақ сәйкесіп қамал алу механизмін орнатып, алдыңғы мерзімде мамандармен бірлесіп, геологиялық шарт жағдайға тұжырым жасап, бұрғылау жобасы мен технологиялық параметрлерді сапалландырып, бұрғылау жабдықтарының құрамасын жоғарылатып, құрылыс жүргізу өнімділігін арттырып, бұрғылау жұмысында шығалаңсыз болуды, көмескі қатерсіз болуды жүзеге асырдық. 5-ші айдың 5-ші күні Чиху қаласы Шичао ауылындағы су 1-ші көлбеу 271-ші құдығы уағында өндіріске қосылды. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының ресми айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары қайталамалы қозғалыс жасап, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына қарай тартып, іле-шала 30 текше метрлік бак автокөлігі сұйықтықты құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Джунго мұнай химия тобы чек серіктестігі Синжаң, Синчун мұнай ашу чек жауапкершілік серіктестігі мұнай алуды басқару бірінші аумағы мұнай алу, 4-ші понкүйті партия жекасының шужия Таң Джиюң, бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы мұнай алабының өндіріс қуаты запасын кеңейтуде, өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауын ілгерілетуде маңызды мәнге ие деп таныстыра келіп былай деді. Келесі қадамда Синчун мұнай алабы осы құдықтың өндіріс айналымын, қорғауын және ауқымдық бақылау өлшеуін үздіксіз ойдағыдай істеп, орнықты жоғары өнімді жұмыс жүргізуге кепілдік етеді. Сонымен бірге тұтас жылда 140 жаңа құдық бұрғылау, бұрғыланған құдықты өндіріске қосу аяғалысын жеделгерлетіп, жоғары өнімді ашу, өнімді орнықтыру, өнімді жоғарылату арқылы Шиху өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына дем береміз. 4-ші айдан бері Тұрпан құмыл мұнай алабы, Жүндің мұнай алуды басқару аумағының өңделмеген мұнай өндірісі барған сайын жоғарылап, 27 күн ішінде өңделмеген мұнайдың күндік өнім мөлшері 100 тонналық дәрежелі үшіреткі секіруді жүзеге асырып, жоғары өнім алу ауқымы тебінді болды. 5-ші айдың 8-ші күнгі өндіріс мәлімет кестесінде көрсетілгенше, Жүндің мұнай алуды басқару аумағы күніне 1800 тонна өңделмеген мұнай, 49 мың текше метр табиғи газ өндіріп, тағда тарихтағы ең жоғары өре жаратылған. Бұл 4-ші айдың 10-ші күнгі және 26-ші күнгі өңделмеген мұнай өндіру мөлшері 1600 тоннадан және 1700 тоннадан асқанан кейінгі 3-ші ретке 100 тонналық дәрежелі секіру болмақ. Тұрпан құмыл мұнай алабы Жүндің мұнай алуды басқару аумағы мұнай қоры геологиялық зерттеу бөлімінің жауаптысы Гун Шүйчэнг қазір Жүндің мұнай алуды басқару аумағымыздағы 314 мұнай құдығы түгелдей ұсынылым, өнімділігі бойынша қатарға тұрғызылды. Бір құдыққа бір шара қолданып, түрге бөліп оңап, өнім мөлшерін 10-нан жоғарылаттық деп таныстыра келіп, өндіріс қуатын 10-нан жоғарылатып, негізгі күш өңірі бөліктеріндегі мәселе бар мұнай құдықтарын жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, шаралар қолданып, өндіріс қуатын күшейтеміз деді.
0: 5-ші айдың 11-ші күні түстен бұрын ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі дербес зерттеп жасаған 800 киловолттық негізгі трансформатор Джунгуо Джунмэй энергия тобы серіктестігі іле жылу мен электрді бірлесіп өндіру нысанының жұмыс басына жөнелтілді. Ол іленің 750 киловолттық айналмалы электр арнасы құрылысына дем береді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Трансформатор электр жеткізу инженериясының жүрегі. Ерекше трансформатор серіктестігі Шинжан трансформатор зауытының орынбасары бас инженері Сун Йиннен тілшіге. Генератор агрегаттарының тікелей өндірген электр қуатының кернеуі 22 киловольт қана. Ал бұл трансформатор ішкі ерекше катушка құрылымына сүйеніп жобаланып, 22 киловольттық төмен кернеулі электрді 800 киловолттық жоғары кернеулі электрге айналдыра алады дегеліп, ол электр станциясы таратқан электр энергиясының қысымын жоғарылатып, ірі электр торабына қауіпсіз жалғап, нысанды қалыпты төкпен қамдап, электр торабының қауырт мезгілді реттеуіне атсалсады. Осы жабдық болмаса, электр станциясының электр күші алыс аралыққа жеткізілмейді, әленің негізгі электр торабына да қосылмайды деді. Жоғары қуатты трансформатор айналымға түскен кезде ішкі бөлігіндегі артық магнит өрісі жан-жаққа оңай таралып жабдықтарды қыздырып қана қоймай, электр мөлшерінде текке сырап етеді. Бұл да кәсіп саласында ұзақ уақыт өмір сүріп келе жатқан қиын мәселе. Сүн Йиннен тілшіге. Осы мәселеге қарата зерттеу ашу ұжымы жаңа технологиядан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтың өзіндік энергия құрауын сәтті түрде 20%-дан астам төмендетті дей келіп былай деді. Біздің зерттеу ашу ұжымымыз магнитсіздендірілген күрделі талдалау технологиясынан жаңалық ашып пайдаланып, жабдықтарда беталды сырап болатын қашқан магнит өрісін дәлме-дәл басқарып, жабдықтардың шектен тыс қызуынан сақтанды. Сондай ақ электр мөлшерінің сарып болуын азайтты. Электр жеткізу өнімділігі дәстүрлі жабдықтардан 5%-ға жуық жоғарылады. Осы арқылы әр жылы көміртегін ығыстыруды 10 мың тоннадан астам азайтуға болады. Мұндай жабдықтар жиыны екеу. Бірінші өнімнің жөнелтілуі 2026 жылдың соңында тұңғыш генератор агрегаттарының өндіріске қосылуына кепілдік ету, кейін екінші өнімді жөнелтіп, 2027 жылдың басында екі генератор агрегаттарының түгелдей іске қосылуына кепілдік етеміз.
1: Бел жыл басынан бері районымыз шаруашылық сауда ортасын үрті сапаландырып, 1-ші 90-да бүкіл районымызда жаңадан тізімге алынған тижарат тұлғаларының ішінде түрлі кәсіпорындар 26,100-ге. Жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілері 62,100-ге жетті. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Сауан қаласы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді өмір сүру түріндегі, толысу түріндегі, таму түріндегі сынды үш түрге бөліп, дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Түрліше саудагерлерге таму жобасын белгілеп, шаруашылық құрып, тижарат жүргізуге күш істеді. 4-ші айдың 30-шы күніне дейін биыл жаңадан 1711 жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпші қосылып, ұқсас мезгілдегіден 205,54% артты. Сауан қаласындағы жекеше саудагер Мин Вэн Чун, қызметкерлер дүкенге келіп жетекшілік етіп бізге тежаратты қалай арнаға түсіруді ұғындырып, қақтама дүкенімізді баянды дамыта түсуге көмектесті деді. Сауан қалалық базар бақылау басқару мекемесі тіркеуге алу, тізімдеу кәсіпті кеңсесінің қызметкері Жан Чуақ Тілеубек қызы материалдарды дайындап болған соң көмектесіп бітіру, уәкілетті бітіру тереземізде арнаулы адам торапта материал тапсыруға көмектеседі де, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер үстінде тежарат куәлігін алады. Ал бітіру уақыты бұрынғы 3 күннен 1 күнге қысқарды деді. 2022 жылы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің дамуын жебеу ережесі атқарылғаннан бері районымыз жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерді түрге бөлу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, түрге бөлу сапасын жоғарылатып, тұтас тіршілік периодына көмектесу сүйемелдеу саясатын зерттеп шығарып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілер тежарат тұлғаларының саны үздіксіз артты. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі партия құрылысы қызметіне жетекшілік ету басқармасының орынбасар бастығы Чу Шыңғаң былай деді. Парықты дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді жүзеге асырып, биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесінің сәйкесіп жебеуінде банкелер мен финанс құрылымдары бүкіл районымыздағы жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілерге 7 миллиард теңгеге жуық 19200 рет қаржы құрау бойынша қарыз ақша таратып, жекеше саудагерлер мен өнеркәсіпшілердің қаржы құрауы қиын болу мәселесін пәрменді бәсеңдетті.
0: Іле облысы шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, үкімет істерінің өнімділігін жоғарылату, заңмен басқаруды қамтамасыз ету, есік ашу, жаңалық ашу сияқты жақтарға күш салып, реформа шараларының терең тамыр тартуын ілгерілетіп, тижарат тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районындағы партия мен бұқыраның жалпылық қызмет өте орталығында саясаттық кеңес беру, дарындыларды ұштастыру, финансылық қолдау сияқты қызмет өте терезелері толық болып, кәсіпорындарға жоғары өнімді қызмет өтеді. Синьцзян Нолен жаңа материал ғылым технология чекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Хуаң Юйлин тілшіге. Алдыңғы мерзімдегі кәсіпорнымыздың тіркеуге алдыру және жерді өткізіп алу барысы, Бақша райондағы қызметкерлердің жалпы барыстығы өкілетті бітіруіне, сондай-ақ саясат жағынан көмектесу сүйемелдеуге, жетекшілік етуіне ие болып, біздің бар ынта пейілімізбен кәсіпорынды құруымызға және қазіргі өндіріс айналымына кірісуімізге мүмкіндік жасады деді. Бақша райондағы кәсіпорындардың талаптары көп, қызмет өтеу байлығы бытыраңқы болу сияқты қиын мәселелерге қарата Қорғас ауданы 3 дәрежелі жауапкершілік тізбегін орнатып, арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру механизмін ақаусыздандырып, кәсіпорындардың қиын мәселелерін жоғары өнімділікпен шешуді ілгерілетті. Қорғас экономикалық ашу районы қаржы қосуды жебеу қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Шигуанлин қызмет өтеу байлығын біріктіріп, іс бітіру тәртібін сапалландырып, тұтас барысты өкілетті бітіруді, қызмет өтеуді, көмектесіп бітіруді өрістетіп, кәсіпорын қажеті болса, Бақша районы сәйкесуді шын мәнінде жүзеге асырдық деді. Биыл 3-ші айда Іле облысы шаруашылық сауда ортасының дәрежесін жоғарылатып, экономиканың жоғары сапалы дамуын жебеудің бір қыдыру шарасын бір шығарып, назарды базарға кіру рұқсатын жеңілдету, іс бітіру өнімділігін жоғарылату, чегініп шығу механизмін кемелдендіру сияқты 6 үлкен салаға шоғырландырып, 20 тармақты қатаң нақты шараны алға қойды. Іле облыстық шаруашылық сауда ортасы құрылысы мекемесі құрылыс басқармасының бастығы Жан Чуан Вэй былай деді. Біз бақылау тексеруді мықты игеріп автономиялы облыстың шаруашылық сауда ортасын сапалландырудағы 20 түрлі шарасының тиянақтанып нәтиже беруіне шынайы кепілдік етеміз. Тетікті игеріп кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексерудің жалпы жиілігінің 30% төмендеуіне, облыс ішіндегі әкімшілік тексеріп бекіту уақыт шегінің жалпы жақтан 60% қысқаруына, кәсіпорындарға саятын әкімшілік заңатқарудың екілікті жаймалап кәсіпорынға кіру мөлшерінің 100%-ға жетуіне шынайы кепілдік етеміз. Тиянақтандыруды игеріп кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаттарының дәлме-дәл тіке тез игіліктенуіне шынайы кепілдік етіп, бірегей шаруашылық сауда ортасы арқылы анағұрлым көп базар тұлғалары мен қаржы қосу нысандарын баурап шоғырландырамыз.
1: Көрікті жұңғо сапары.
0: Экологиялық өркениет құрылысы Жұңхуа ұлтының баянды дамуына қатысты мың жылдық ұлы жоспар. Оның да маңыздысы Шинжаңның экономика

0: экономикалық қоғамдық дамуының маңызды іргетасы. Станциямыз бүгіннен бастап көрікті джунго сапары деген арнаулы айдар ашып, адам және табиғат жарасымды қатар өмір сүрген көрікті джунго құрылысының нәтижелерін әйгілейді. Енді станциямыздың тілшісі Хамит жазған, көрікті саздықта жыл құстары қалықтайды деген хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Манас мемлекеттік саздық бақшасы жасыл желек жамылып гүлдер құлпыра ашылып, аққу мен түрлі жыл құстары ойнақы биге басып, экологияның жарасымды көркем картинасын салды. Манас мемлекеттік саздық бақшасы Батыс Азия, Шығыс Африка жыл құстарының ауатын жолына орналасқан. Соңғы жылдары жергілікті орын саздықты қорғау қалпына келтіру инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, су ортасын оңау, өсімдік жамылғыларын қалпына келтіру сияқты қызметтерді үздіксіз күшейтіп, экологиялық орта барған сайын жақсарып, жыл құстарының маңызды мекеніне және өрбейтін жеріне айналды. Көркем экологиялық орта көптеген саяхатшыны көріністі құстарды тамашалауға баурады. Саяхатшы Цыңша: "Бұл саздық бақшасында гүл де ашылды, ағашта жасылданды, жыл құстар да көбейді, тағы соңқылдақ аққу да бар. Мұны көрген адамдардың көңіл күйі де жақсарады" деді. Тұмсық қаласындағы Юнган көлі саздық жаратылыстық қорығында көл беті көгілдірленіп, суда балықтар жүзіп, көкте құстар қалықтайды. Жергілікті орын шарлау қорғау негіздік құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, қарауыл мұнарасы, басқару қорғау үйі сияқты құрылғыларды әзірлеп, жер бетінде шарлау қорғау, ұшу аппараты мен шарлау, кескін арқылы бақылау меңгеру сынды үш түрлі стереолық шарлау қорғау жүйесін қолданып, саздықтың экологиялық ортасын қорғады. Саздықтағы жабай хайуанаттардың түрі 2018 жылғы 219 түрден қазіргі 257 түрге көбейді. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі қорғалатын хайуанаттар 30 неше түрлі. Әр жылы 100 мыңнан астам жыл құстары осы арада тіршілік етеді. Тұмсық қаласы Юнган саздық жаратылыстық қорығын шарлау қорғау әтіретінің бас әтірет бастығы Чибаунен: "Адам күші, заттық күш, технология жағынан қорғаудың тұтас өңірлік бақылау басқару торабын құрдық. Бұл өнімділікті барынша жоғарылатып, шет шалғай өңірлерді дәлме-дәл қалтарыс қалдырмай басқаруды, қорғауды жүзеге асырды" деді. Құлжауданы аққу бұлағы саздық бақшасының экологиялық байлығы мол, әсіресе сыбырлақ аққудың осы арада тіршілік етуімен аты шыққан. Көп жылдан бері Құлжауданы аққу бұлағының төңірегіндегі экологиялық ортаны қорғау тебінін үздіксіз арттырып, қорғау өңірін белгілеу, шарлау да, бақылау басқаруды күшейту, экологияны қалпына келтіру сияқты шаралар арқылы аққуға қауіпсіз жайлы тіршілік ортасын дайындап берді. Таяуда сыбырлық аққу осы арада 5 аққу балапанын сәтті шығарды. Құлжауданы аққу бұлағы көрініс өңірінің басқарушысы Ханшин Лин: "Қазір тағы 2 аққу ұяда жұмыртқа басуда. Біз келесі айда олардың балапанын көруді үміт етеміз" деді.
1: Автономиялар аяның құрбан айт мерекесі, әдебиет көркімдер сауық кеші, бәрінен де көрікті және де біздің Шинжаңды дайындау қызметі аяқтады. Жуық арада бүкіл Шинжаңдағы көрермендермен жүздесетін болады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Сауық кеш Жұңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, төрт үлкен тарауға бөлініп, ән, би, аспаптық музыка, көріністік өлең театр, серк ойыны сияқты көп негіздік формалар арқылы Шинжаңның байтақ даласының қарыштап дамуымен әр ұлт бұқарасының бақытты тұрмысын әйгіледі. Сауық кештің атқарушы режиссері Рызуангүл Ибраим: "Сауық кеш құрбан айт мерекесі кезінде көрермендермен жүздеседі" деп таныстыра келіп, бұл сауық кеште әр ұлт халқының ынтымақтылығы және жарасымды бірге өмір сүргені әйгіленеді. "Біз бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларды, әрқайсы райондардың, өлкелердің әртістерімен көркемөнершілерін ұсыныс етіп, ең жақсы нөмірлерді әр ұлт халқына тарту етіп, әр ұлт халқының бақытты тұрмысын әйгіледік" деді. Сауық кеште классикалық әмбиде, көріністік өлең театрде, төл ән сияқты жаңалғашу туындылар да бар. Бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар жас әртістермен бірге сахнада өнер көрсетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса алға басқан жүрегінің көркемөнер тілімен жеткізді. Шинжаң көркемөнер театры ән бүйірмесінің бірінші дәрежелі әртісі Амангүл Сыдық былай деді: "Осы ретке сауық кеште ән айту формасымен сахнаға шықтым. Мен сомдаған рол таңдаулы серуен басы Күлей. Бұл мен үшін өте жаңа шары, өте мағыналы сынақ болды. Ән әуенім және ойын көрсетуім арқылы Шинжаның көркем көрінісін сондай-ақ әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман, тіршілік кешкен бақытты бейнесін жанды бейнелеуді үміт етемін. Әдебиет көркемөнердің күшімен Шинжан хикаясын жақсы баяндауды үміт етемін. Шинжан көркемөнер театры мұқам көркемөнер үйірмесінің артисі Джа Чен-Чен. Тұтас сауық кештің негізгі тақырыбы өте айқын. Осы сауық кеш арқылы көпшілікке көрікті Шинжанның көркемдігін, Шинжан халқының ыстық ықыласын сезіндіруді үміт етемін деді.
0: Шинжан жақсы жер. Дәл қазір районымыздың көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхатшыларға лық толды. Жер-жер мәдениет саяхат қимылдарын үздіксіз байытып, чартараптан келген саяхатшылардың тіпті де көңілді саяхаттауына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжан, Бағыраш көлі, Шихай, Лоңма мәдениет саяхат қимылы және көктемгі ат бәйгесі басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 110 неше шабандоз жарысқа қатынасып бәсекелесті. 2000 метрлік қан талдамайтын жылдамдық жарысының басталуына ілесе, шабандоздар қамшы үйіріп, жүлде алуға ұмтылды. Жарысқа қатынасқан шабандоз Абдрахман Осман: 7 жасымнан бастап атқа міндім. Қазір 15 жасқа келдім. Мен жылқыны өте жақсы көремін. Былтыр Бағыраш ауданында өртіс 3 рет аға жүлдегер болдым. Бұл жолы Бағыраш ауданында жақсы нәтижеге қол жеткізуді үміт етемін деді. Ляоныңдық саяхатшы Фан Линьюэ: жарыс қиян кескі әрі тартымды болды. Онан соң аттың шапқылағаны ерекше айбатты сезілді. Бұл біз үшін ерекше естен кетпес кешірме деді. Дәл қазір Нарат көрініс өңірі бір жылдағы ең көркем мезгілді қарсы алды. Тау аңғарлары арасындағы жабайы гүлдер мен жап жасыл жайылымдар, алыстағы аппақ қарлы таулар бір-біріне көрік беріп, әсем сурет іспетті. Көптеген саяхатшыларды көрініс тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға баурады. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін Нарат кеңістік сахарасындағы Темму Тайда көрініс өңірі ұлттық салтанадағы баурағыштығы жоғары үйлену тойы ойындарын қойып, жер-жердегі саяхатшыларға жергілікті орынның ұлттық салтана мәдениетін терең сезіндірді. Жилиндік саяхатшы Ши Шуңшу: мен тұңғыш рет Нарат сахарасына келдім. Көрінісі ерекше көркем, жері кең, қазақ ұлтының үйлену тойын көрдім. Ерекше қызықты сезілді. Барлық адамның Шинжанға келіп, отанның көркем тау өзендерін көруін үміт етемін деді. Қашқар Көнішер ауданына орналасқан Джунго Шинжан ұлттық музыка аспаптары қыстығындағы шеберлердің ден қоя жасаған 27 үлкен түрдегі 50 неше түрлі дәстүрлі музыка аспаптары көздің жауын алады. Әр күні белгіленген уақытта қонақтарды қарсы алатын ән би мен ұлттық салтана концерті жер-жердегі саяхатшыларға осы ретке сапарының мағыналы болғанын сезіндіреді. Сычуандық саяхатшы Шы Хуңюй: меніңше, Шинжан халқы сауықшыл, ән айтып би билегенге шебер. Шинжанның көптеген ән би ойынын және музыка аспаптар ойынын көрдім деді.
1: Таяуда 2026 жылғы тілекте сауытта Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Байынғыл облысының бөлімше жас районы жарыс еріктілерін қабылдау жинау қызметін орындады. Әрі еріктілердің арнаулы жұмыс орнына шығудан бұрынғы тәрбиеленуін бастап, жарыстерін қорғады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретті тәрбиелеуде назариялық, сабақ өту мен нақтылы машық жаттығуын бірлестіру сынды стролды тәрбиелеу үлгісі қолданылды. Сабақ өтетін оқытушылар футбол жарысының барысына талдау жасау, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету нақты шеберлігі, ерікті қызмет өту жол жосын арнаға түсіру сияқты өзекті мазмұндарды арқау етіп, түрлі көлемді жарыстардың нақты мысалдарымен ұштастырып, қызмет өтеудің шешуші түйіндерін егжей-тегжейлі түсіндіріп, тәрбиелеу мазмұнының жарыс алаңының нақтылы жарыс көрінісіне үйлесуіне кепілдік етіп, еріктілердің қызмет өту өлшемін жан-жақты еруіне, кәсіптік сапасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатуына дем беріп, жарыс кезінде қызмет өтуге сәйкесудің жылдам, тәлмәдәл, жоғары өнімді болуын қамтамасыз етті. Байынғұлын облысында ерікті қызмет өтегеніне 3 жыл болған батыс бөлік жоспарының еріктісі Яң Шаочи мол қызмет өту тәжірибесіне ие екен. Ол тілшіге, мен өз абзалылығымды толық сәулелендіріп, ең жоғары өлшеммен ерікті қызмет өтуге атсалысып, барлық жанкүйер көрермендерге дәл уағында жан-жақтылы қызмет өтеймін. Сонымен бірге, осы ретке орайдан пайдаланып, анағұрлым көп тәжірибе топтап, Байынғұлын облысы дене тәрбие істерінің дамуына жастық көктемінің күшін арнаймын деді. Осы ретке Синьцзянь футбол ерен бірлескен жарысының Байынғұл облысы бөлімше жарыс районындағы еріктілерді қабылдау басталғанан кейін қоғамның әр саласы жаппай назар аударды және белсене үн қосты. Қатаң сыралау арқылы ең соңында 302 үздік ерікті қабылданды. Ерікті Байынғұлын кәсіптік технологиялық шуянның оқушысы Уарыс тұрды. Мен жарысқа қатынаса алмағанымен, алайда ерікті болу тәсілімен осы көлемді жарысқа атсалысып, ауылымның футбол істеріне үлес қосуды қалаймын. Мен қызмет орнына шығудан бұрынғы тәрбиелеуді мұқият орындап, мығым сеніммен, берік бекіммен және ысылған қабілетіммен жарыстың сәтті жүрілуіне күш қосамын деді.
0: Синьцзянь үлкен театрханасы ұйымдастырған Жаң үй үлкен сахнасы атындағы жалпы халықтық өнер көрсету жарысы 5-ші айдың 9-ші күні мемлекет бойынша саралауын бастады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаң үй үлкен сахнасына қатынасу объектілері бүкіл еліміздегі әдебиет көркемөнер әуескерлері, халық өнерпаздары, оқушылар ұйымы және әдебиет көркемөнер үйірмелері қатарлылар. Тек 18 жасқа толса болғаны жекелердің, құрамалардың, ұжымдардың жарысқа қатынасуға тізімделуіне болады. Жарыс әндік музыка, би, аспаптық музыка, ән күй және жалпылық түр сынды 5 үлкен түрді қамтиды. 5-ші айдың 9-ші күні саралаудың алғашқы күні шеберлер сахнада өздерін барынша әйгіледі. Синьцзянь көркемөнер шоуының оқушысы Тілай Мәмтімін, мен эстрадалық ән «Жүрегімде сен ғана бар, ол жоқ» дегенді ала келдім. Өзімнің орындауыма сенімім кәміл. Айлық жарысқа, маусымдық жарысқа қатынасуды, анағұрлым биік, анағұрлым үлкен сахнаға шығуды үміт етемін деді. Санжа қаласының тұрғыны Жаубин, біз сияқты қарапайым адамдардың өзін әйгілеуіне қымбатты орай сыйлады. Өзіміздің әуесімізді көпшілікке барынша әйгілейміз, сондай-ақ зейнетке шыққан тұрмысымызды мәнді де бай мазмұнды етеміз деді. Синьцзянь үлкен театрханасы кәсіпті кеңейту бөлімінің жауаптысы Ван Чао, жарыстың жалпы барысына чектемесіз қатынасуға болады, ешқандай тізімделу ақысы алынбайды дей келіп, музыка, би, аспаптық музыка, бейзаттық мәдени мұраға жататын әңгі сияқты көп негізді көркемөнер ойындарын әйгілеу арқылы оң энергияны сәулелендіріп, көрікті Синьцзянды алқаймыз. Қарапайым бұқараға дарынын әйгілейтін сахна әзірлеп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын байытумен бірге, мәдениетті дәнекер етіп, Синьцзянь хикаясын жақсы баяндап, жаңа дәуірдегі Синьцзянь келбетін әйгілейміз деді.
1: Енді қысқа хабардың даңыздар. Синьцзянь пошта басқару мекемесі жоқта автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауылғыстақ меңгермесі сияқты 6 тараумен бірлесіп, Синьцзянь өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қимылын өрістету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерге жақсы баға қою, жас күйінде бүкіл елге жеткізуді өзек етіп, Синьцзянь өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жаратты. Әрі жалпыластыру қимылын өрістетіп, ауыл қыстақ жедел жеткізуінің электронды саудамен терең ұштасуын ілгерілетті.
0: Таяуда Синьцзянь 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады. Әр дәрежелі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары назарды қыстақтың орта тазалығының көп туылу, оңай қайталану мәселесіне шоғырландырып, ауыл қыстақ бұқарасын қыстақтың тазалығын оңауға ырықтылықпен атсалысуға жетектеп жұмылдырып, қыстақ ортасының таза, ретті, тәртіпті болуын, қыстақтың бет бейнесінің үздіксіз көріктенуін, ауыл салты өркениетінің үздіксіз жоғарылауын жүзеге асырады.
1: Үш күнге жалғасқан анар дәні сауыты 2026 жылғы мемлекеттік чунгуша күрес жастар жүлделі жарысы кеше Сауан қаласында басталды. Жарыс ерлері 10 дәрежесін, әйелдер 8 дәрежесін орналастырды. Бүкіл елдегі әр қайсы өлке автономиялы район, қалалардан және кәсіптік дене тәрбие қоғамдарынан келген жиыны 34 вәкілдер командасы 531 шебер қатынасты.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады. Температура 8-13 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлттапар башылады, температура 4-14 Цельсий градус. 5-6 балл боран соғады.
0: Чәуешекте күн бұлттапар башылады, температура 5-14 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 6-20 Цельсий градус.
0: Бораталада орташа жаңбыр жауады, температура 8-14 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 10-16 Цельсий градус.
1: Шығызда орташа жаңбыр жауады, температура 12-18 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 12-16 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 14-31 Цельсий градус, 6-7 балл боран соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты пар башылады, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты пар башылады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Құтанда күн бұлтты, температура 18-26 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Еркін Нұртыбайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұртыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Рымханұлының «Бір үйдің әсем қыздарай» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Енді бала ата-ананың үміті, отанның болашағы. Біз балаларымыздың бақыты болашағы үшін бойымыздағы бар қуатымызды аямаймыз. Оларды заманға сай тәрбиелеп, отанымыздың гүлденіп көркеюіне үлес қосатын азамат етіп тәрбиелеуге әр қашан дайынбыз деген мағынада шырқалған қырғызша «Балам үшін» деген әнді Мәмет Нұр Төкеннің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Күлсүйрас Нұрсұлтан қызының өлеңіне жазылған Тұран Құсайын қызының әні «Кездер айды» тыңдаңыздар. Бақыт пен Гүлназ орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушыдин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 8 тарауы құжат шығарып, балалар дәрі-дәрмегін қамтамасыздандырды. Синжаңның 2026 жылғы жоғары мектеп емтихана денсаулық тексертуінде тұңғыш рет қағазсыздандыру тәсілі қолданылды деген мазмұнда хабарда. Онан соң не үшін қалқанша без бен омырау безінде үнемі бір уақытта бұдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында алақан мен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында емдеуге қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатарлы 8 тарау 5-ші айдың 7-ші күні балалар дәрі-дәрмегін қамдауды қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіруге реформа жасау жөніндегі атқару пікірін жариялады. Атқару пікірінде мыналар ортаға қойылды. Бұл балалар дәрі-дәрмегін зерттеп ашудан жаңалық ашу механизмін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегінің клиникалық қолданылуына жетекшілік ету принципін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегін сәйкестіруді басқаруды сапалыландыру, балалардың дәрі-дәрмекті үйлесімді пайдалануын басқаруды күшейту, балалар бөлімі дәрігерлігі қызмет етуімен қамдауды күшейту сияқты 16 түрлі нақты шараны қамтып, балалар ауруынан сақтануда және оны емдеуде дәрі пайдалану қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, балалар бөлімінің дәрі-дәрмекпен қамдау, дәрі-дәрмектен пайдалану қуатын жаппай жоғарылатты.

Биылғы районымыздың жоғары мектеп емтиханы денсаулық тексертуінде тұңғыш рет қағазсыз денсаулық тексеру тәсілі қолданылып, тұтас барыс бойынша емтихан берушілер мен денсаулық тексеретін шипаханаларының жазбаша денсаулық тексеру кестесін толтыруының қажеті қалмады. Емтихан берушілердің денсаулық тексеру информациясын жинау барысы қағазсызданып, денсаулық тексеру қорытындысы санды мәліметке айналып, денсаулық тексеру информациясын жоғары өнділікпен көруге, басқаруға болатын болды. Емтихан берушілер өзінің бұрынғы ауру тарихын өз қалпында толтыру керек. Емтихан берушілер егер денсаулығы сияқты ерекше себептерден ерекше түрдегі тексеруге қатынаса алмаса, денсаулық тексеретін шипахананың сәйкесті материалын шығарып беру керек.

Орналастыруға сай жоғары мектепке емтихан беруге тізімделген барлық оқушылар сөзсіз денсаулық жағдайын тексертуге қатынасу керек. Денсаулық тексерту қызметі аймақ, облыс, қаланың оқушы қабылдау комитеті белгілеген 2 А дәрежелден жоғары шипаханаларда жүргізілуі керек. Бас тексеруші шипагердің тете аға шипагерден жоғары кәсіптік атағы болуы, жауапкершілігі күшті шипагер үстін алуы қажет. Денсаулық тексеру шипаханасы қатысты белгілемелерге қатаң бойсынып, емтихан берушілердің денсаулық жағдайына сәйкесетін жүйелі дұрыс денсаулық тексеру қорытындысын шығарады, әрі оның дұрыстығына жауапты болады. Белгіленбеген емдеу құрылымдарының емтихан берушілер үшін шығарған денсаулық тексеру қорытындысы күшке ие болмайды. Денсаулық тексеру қызметі аяқтағаннан кейін жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдары емтихан берушілердің өздеріне қағазсыз денсаулық тексеру жүйесіне уағында кіріп, денсаулық тексеру нәтижесін тексеріп көруді құқтырады. Қайта тексеруге тиісті емтихан берушілер жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдарының бір тұтас орналастырған уақыты бойынша белгіленген шипаханаларға барып денсаулығын тексертеді. Автономия райондық халық шипаханасы автономия районының әдеттегі жоғары мектеп емтиханының денсаулық тексертудегі соңғы тексеретін шипаханасы болып белгіленді. Бөтен пікірде болған денсаулық тексеру қорытындысына ең соңғы кесім жасайды. Уақыт орналастыру бойынша районымыз бойынша денсаулық тексерту қызметі 5-ші айдың 15-ші күнінен бұрын орындалуы, әрі 6-ші айдың 10-ші күнінен бұрын денсаулық тексеру санды мәліметі Шинжан оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне жолданады. Денсаулық тексеру санды мәліметі жоғарыға жолданғаннан кейін принциптік жақтан жер-жердің денсаулық тексеру санды мәліметіне өзгеріс енгізу өтінішін қабылдамайды. Жер-жер қатысты орындарды ұйымдастырып, қағазсыз денсаулық тексеруді меңгеру жүйесіне кіріп, қағаз нұсқадағы денсаулық тексеру кестесін басып шығарады, әрі емтихан берушілердің архивіне салынады.

Аталған айдарда не үшін қалқанша безбен омырау безінде үнемі бір уақытта бұдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дене құрылымы жағында қалқанша безбен омырау безі мүлде қатыссыз екі мүше болып, орын жағынан біреуі жоғары, біреуі төмен болады. Бірақ көптеген адамдар денсаулығын тексерткенде қалқанша безі мен омырау безінде бірдей бұдырмақ пайда болғаны байқалып, арнаулы бөлімдерге немесе тіке қалқанша без және омырау безі сыртқы аурулар бөліміне барып емделу ұсыныс етіледі. Не үшін бұлай болады? Қалқанша без бұдырмағы қалқанша без жасушасының қалыпсыз қалыңдауынан қалыптасқан түйіртпек. Омырау безі бұдырмағы дегеніміз, омырауда қалыпты омырау без тікандарына ұқсамайтын беріш пайда болуды меңзейді. Мамандардың айтуынша қалқанша без бен омырау безі бір жұп төркіндес без болып, екеуі де астыңғы томпақша ми, ми қосалқысы, ішкі секреция өсу жүйесіндегі гормон бөліп шығаратын саналы мүше. Сондықтан оларда ортақ ауру тудыратын факторлар өмір сүреді екен.

Бұл екеуі үнемі ішкі секреция жүйесінің меңгеруінде өзара әсер етіп, өзара ықпал жасап, сол арқылы қос бұдырмақ пайда болады. Қалқанша без бен омырау безі төмендегі тәсілдер арқылы өзара байланысып жатады. Ішкі секрециялық без ретінде қалқанша без бөліп шығарған қалқанша без гормоны омырау безі тікандарының зат алмастыруына тікелей қатынасады. Қалыпсыздық туылғанда омырау безі де әсерге ұшыраудан қашып құтыла алмайды. Аналық гормон деңгейі жоғарыласа, омырау бұдырмағының пайда болуын және дамуын жеделдетеді. Әрі қатысты гендердің бейнеленуін реттеу арқылы жасушаның көбеюін тездетіп, қалқанша без бұдырмағының қалыптасуына қатынасады. Йод элементін тым көп қабылдаса немесе тым аз қабылдаса, қалқанша без ауруының пайда болуына мұрындық болады. Ал йодтың жетіспеуі омырау безінде қатерлі патологиялық өзгерістердің туылу ықтималдығын арттырады. Қазір кейбір шипақаналарда қалқанша без омырау сыртқы аурулар бөлімі, омырау безі сыртқы аурулар бөлімі емханасы орналастырылып отыр. Жайшылықта әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің тағы бір тармағы болады. Бір бөлімде осы екі орындағы ауруды түгелдей көруге болады. Қалқанша без бен омырау безі түгелдей салыстырмалы таяз қабаттағы мүшеге жатады. Тексеру тәсілінде ультрадыбыс толқын арқылы тексеру негізделеді. Екі түрлі бұдырмақтың дәрежеге бөлінуі түгелдей біріншіден 6 дәрежеге дейін бөлінеді. Оның үстіне екі түрлі бұдырмақтың қатерсіз болу мөлшері өте жоғары болып, әдетте уағында қайталай тексертіп тұрса болғаны.

Екі безде жеке-жеке немесе бір уақытта бұдырмақ пайда болғанда, әдетте шипагердің айтуы бойынша 3-те 6 ай ішінде қайталай тексерілу қажет. Егер қалқанша бездің және омырау бездің екеуінде де бұдырмақ пайда болса, қайталай тексерілгенде қалқанша без, омырау без емханасын тікелей таңдап, ультра дыбыс толқыны арқылы екі бездің жағдайын бір уақытта бақылап өлшесе, уақытты үнемдеп арлы-берлі шапқылау рет санын азайтуға болады. Ауру тудыратын себептермен емдеу әдіс жағында қалқанша без бен омырау без ауруының көбі гормон деңгейімен қатысты болады. Емдеу тәсілдері операция жасатудан сырт кейде гормон деңгейін тежеуге тура келеді. Оның үстіне асқазан ішек сыртқы аурулар операциясы көбінесе ас қорыту жолы, зәр шығару және көбею жолы сияқты сыртпен жалғасқан орындарға саяды. Ал қалқанша без және омырау без операциясы әдетте жоғарыда айтылған мүшелерге сайынмайды. Сондықтан әдеттегі сыртқы аурулар бөліміндегі қалқанша без, омырау безі сыртқы аурулар бөлімінің қосалқы арнаулар бөліміне бөлінеді. Арнаулы аурулар бөлімінің үздіксіз дамуына байланысты көптеген шипахана оны екі дербес арнаулы аурулар бөліміне бөліп басқарғандықтан емдеу тіпті де кәсіптік бола түсті. Мұнан қалқанша без бен омырау безі түгелдей ішкі секреция күйімен, гормон деңгейімен тығыз қатысты екен, ал көңіл күй солардың ішіндегі маңызды буын екенін байқау қиын емес. Нәшар көңіл күй денеде шер тарқатқанда қалқанша без бен омырау безі түгелдей нәшар көңіл күйдің нысаналы мүшесіне айналады. Қалқанша без бен омырау безін қорғауды алдымен ішкі секреция мен гормонның деңгейін ойдағыдай қорғап, гормонды қалыпсыз күйге түсіретін қатерлі факторлардан мүмкіндіктің барынша сақтану қажет. Мұнда мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, мүмкіндіктің барынша өзін көңіл ұстау қажет. Ұнамсыз көңіл күй рухани қысым күшті болса, нерв, ішкі секреция жүйесін бұрықтыру арқылы екі безге ықпал жасайды. Анда-сандағы мазасызданудан, ашулғанудан сақтану қиын. Біздің істейтініміз ұнамсыз көңіл күйдің жиналып қалуынан сақтану. Мұнда көңіл күйді реттеуде мынаны сынап көрсек болады. Терең тыныстау, терең ойға шому, немесе тер шығаратын әрекеттермен айналысу, музыка тыңдау, ән айту, ыстық суға жуыну, денені уқалау, ермек қайонаттарды бағу, күнге көбірек қақталу. Бір жолда мүлтіксіз болу, ойынан арылып, оны шағын қадаммен орнын бастыру тәсіліне өзгертіп, алдымен 70% уақыт жұмсап, 60 нөмір алу, онан соң қалған уақытта ақырын-ақырын реттеу керек. Екінші, шектен шаршаудан сақтану тиіс. Шаршау сезімінің үздіксіз жиналуынан мүмкіндіктің барынша сақтану. Егер тұрмыс немесе қызмет біршама қарбалас болса, өзіне бір шағын сабақ аралығы уақытын орналастыру керек. Мысалы, әр сағатта орнынан тұрып жүру немесе тазалық бөлмесіне барып келу. Жұмысқа

қалқанша без бөлігін далдалау қажет. Ерекше ортада маска тағу, радиациядан сақтану, киімін кию сияқты шаралар арқылы қорғануға көңіл бөлу. Органикалық еріткіш, құрт өлтіргіш, жабай шөптерді отайтын дәрілерге аз жанасу, асфальт жолға астық кептірмеу, газетпен азық-түліктерді орамау, әшекейлеу материалдарын таңдағанда ортаны қорғайтын типтегілерін таңдау сияқты тәсілдерді қолдану керек. Бесінші, денсаулық тексертуге мән беру тиіс. Әр жылы денсаулығын кемінде бір рет дағдылы тексерту қажет. Бұдырмақ бар екені байқалса, әрі қолтық чұңқыры, мойындағы лимфа түйіні ісіп үлкейсе, немесе қызарып ісініп қызып ауырса, омырау үрпісінен қан шығу, сұйықтық ағу сияқты ауру белгілері байқалса, тез арада шипагерге көрініп емделуі қажет.

Аталған айдарда алақан мен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр. Тұздың мөлшері көкбұршақтың үлкендігіндей болуы қажет. 5-ші айдың орта шенінде көптеген адамда түнде ыстықтау құбылысы пайда болады. Яғни алақаны мен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес. Қайта жазда көптерлеу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қоюлығы төмендегенде, қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соңғы ұшындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақан мен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса, электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеу

қалған қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай. Бір стакан жылы суға шамамен 200 мл бір шымшым тұзды, шамамен 0,3-0,5 грамм көк бұршақтан сәл кішілеу салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмақ артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жатпау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпенінде теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен сипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Сиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатын бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Сиху 1, Сие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чаңчиннің әңгімесімен танысатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.

дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

5-ші айдың 7-ші күні 2026 жылға Синжаңда өден суретке түсіру, ірі көлемді материал жинау қимылы ресми басталды. Осы ретке қимыл Синжаңда өден суретке түсіру, жасыл бейнеге енген мұнай қаласы дегенді негізгі тақырып етті. Материал жинау қимылы кезінде сурет, жазу, бейне жазба тілшілері және кәсіптік ұшу аппаратын ұшырушылардан құралған ұжым ұшу аппаратын қанат аспанды перде етіп, кеңістік пен жер бетін бірлестіру сынды көп тұрғыдағы аппарат көзінен пайдаланып, қарамайлының өнеркәсіп көркемдігін, гуманитарлық көркемдігін, экологиялық көркемдігін, тұрмыс көркемдігін кескінге түсіріп, мұнай қаласының түлежіген жаңа келбетін жан-жақты игіледі.

Таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сияқты төрт тарау бірлесіп

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Шиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді шікерлей тоғыстыру шарасымен танысамыз. 2026 жылғы ниеттестер сауытатындағы Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарыс орайын мықты игеріп, жарысты тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді шікерлей тоғыстыру шарасын алға қойып, нақты тиімділік және бай мазмұнды бастан кешіру сезінісі арқылы жарыс ағынының тұтынудың арту мөлшерін айналуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат экономикасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға дем береді.

Осы ретке бірлеспе жарыстың жарысты тамашалауға бастайтын маңызды жері ретінде Шиху қаласы Сауанда жарысты тамашалау, Шихуға бастау сынды ықпалдастық ой желісімен тығыз байланыстырып, мәдениет, дене тәрбие, сауда, саяхат тоғысқан тұтынуды жебеудің желілес шараларын алға қойды. Футбол әуескерлері жарыс берет арқылы Шиху, Фошан, мемлекеттік орман бақшасы, Депсін, көрініс өңірі, Қызылжар көлі сияқты әйгілі көрініс түйіндерінде есік береті немесе ойын түрлерінде жарым бағада тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге тұтас қаладағы көптеген жұлдыз дәрежелі меймансарай, қонақ үйлерде футбол әуескерлеріне жатын орын жағынан тиімділік жасау, арзандату жағынан қызмет өтейді. Футбол әуескерлері Юншанфу текшесі арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты бұғындарда үкіметтің тұтыну қосымша қаражатынан қабаттамалы игіліктенеді.

Сиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы көрініс өңірінің орынбасар меңгерушісі Чиан Күн бүкіл еліміздің жер-жерінен келген футбол әуескерлер мен достардың медет беріп, демеуден сыртқы уақыттарында дефсін көрініс өңіріне Қызылжар көліне келіп, көңіл көтеріп, сейілдеп, сергіп, Сихудың табиғат көркемдігін сезінуін қарсы аламыз деді. Сиху қаласы Ийджаң меймансарай үлкен залының меңгерушісі Чин Янпин Синжаң ерен бірлесіпе жарыс өтетіндігін білгеннен кейін мейман сарайымыз қаламызда өрістетілген 2-ші 90-дағы үкіметтің тұтыну беретін өтініш ету, белгілі сомаға толса арзандату толықтама қаражаты қимылына тығыз сәйкесіп, Синжаң ерен бірлесіпе жарысының есік билеті немесе электронды билет арқылы базар бағасынан 30% арзандату тиімділігінен игіліктенді. Мейман сарай асханасы тағы футбол әуескерлерінің қоректік таңертең қасы және жарыстан кейін қонақ бөлмесін кешеуілдетіп қайтару қызмет етуін жолға қойды. Ең жай болғанда сағат 16-ға дейін ұзартылады. Біз шынайы қызмет ету арқылы топ әуескерлерінің алаңсыз жайлы тұруына, тасқындаған бейнемен командаға медет беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Көрініс өңірі мен мейман сарай тиімділігінен сырт Сиху қаласындағы жарыс тамашалау мен саяхаттау бірлескен арнаулы мәдениет саяхат линиясын бір уақытта ашып, жарыс алаңында Сиху негізгі тақырыпты көрме ашып, сату аумағын құрды. Қала аумағы футбол кеші сияқты сәйкестік қимылдарды өткізіп, бір билет арқылы барлық тиімділіктен игіліктенуді шын мәнінде жүзеге асырып, билет пен басқа сала бірлескен тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырды. Сиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет ете орталығының меңгерушісі Чаң Тиңде, Сиху қаласы көрініс өңірлері, мейман сарай, ассу орындары, сондай ақ қатынас кәсіпорындармен үздіксіз бірлесіп, билет пен басқа сала бірлескен қызмет ете тізімін ашалап, дене тәрбие жарыстары мен мәдениет саяхат тұтынуының тоғысуын тереңдетіп, Синжаң ерен бірлеспе жарысына ілесіп, Синжаңды саяхаттауды Сиху образын әйгілейтін, мәдениет саяхат экономикасын жебейтін жаңа қозғалыс.

1971 жылғы ресми ашылып, өндіріске қосылды. Әрі сәтті мұнай шықты. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы маңызды табыс Шиху қаласының 1990-дағы мұнай өнімін арттырудан қамал алуына және өңірлік тұтас жылдағы энергиямен қамдауды қамтамасыз етудің тиянақтануына берік негіз қалауымен бірге өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосты.

Сол күні Сиху 1 Сие 271 құдығының жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары тік бағытта қайталанмалы қозғалып, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына орнықты жеткізді. Іле-шала 30 текше метрлік көбілі автокөлік сұйықтық құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Тұтас өндіріс барысы жүйелі тәртіпті, жұмыс барысы іркіліссіз болды. Ұғысуға қарағанда Сиху 1 Сие 271 құдығының жалпы тереңдігі 3939 метрге жетіп, Чунго мұнай химия тобы, Синжан, Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің 2026 жылы Сихуға қарасты өңірде орналастырған түйінді өндіріс қуаты құрылыс құдықтарының бірі екен. Бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы

үшін мұнай алабының өндіріс қуаты запасын өнімді кеңейтті. Сондай-ақ кәсіпорындардың мұнай өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауына пәрменді тірек әзірледі. Бұл Шиху энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуында маңызды мәнге ие.

Сиху қаласының мұнай табиғи газ барлау ашудағы бастамашы кәсіпорын ретінде Чунго мұнай химия тобы Синжаң Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігі Синжаңда Жоңғар, Тұрпан, Құмбыл екі үлкен ойпатындағы 18 өңірге жалпы ауданы 38500 шаршы километр келетін барлау ашу қызметіне жауапты болған. Қазір 1845 мұнай құдығы ашылды. 2025 жылы осы серіктестік жиыны 1 450 000 тонна мұнай өндірді. Мұның ішінде Сиқуға қарасты өңірлердің өнім мөлшері 139 400 тоннаға жетіп, Сиқудың экономикасы мен қоғамының дамуын берік энергия кепілдігімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысамыз. Дин Чанчин Күшар қалалық Қызыл Крест қоғамының арнаулы орынбасар бастығы. Ұзақ уақыттан бері ұжымды бастап шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, шұғыл жағдайда құтқару, адамгершілік көмек беру, тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау, мүрде және дене мүшелерін жылуға тау қимылын төменде қысқартылып, үшті құтқару, үшті жылуға тау делінеді ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасын еріктілер әтіретіне қатынасуға жетектеп, көптеген адамның үміт отын тұтандырды. Үшті құтқару, үшті жылуға тау Қызыл Крест қоғамының өзекті қызметі. Бастапқыда дәстүрлі көзқарастың ықпалынан көптеген бұқара оны қате түсінетін. Қан беру денсаулыққа зиян. Қан жасайтын тек жасушаны тартып өту үшін жілік майын сорып алады екен деген сияқты сөздер ауыздан ауызға таралады. Үгіт лексия жасағанда басқалардың ренішін қозғау, отбасыларын аралағанда тұмсығы тасқа тиетін жағдайларға меңзес. Дин Чанчиннің сүлкіні түспеді. Ол ұжымдағыларға қайта-қайта дем беріп, тек табанды болсақ, күндердің бірінде бұқараның түсінуі мен қолдауына ие боламыз деді.

Айтқанды орындау керек. Күшар қаласының қала ауылдарындағы бұқара Дин Чанчиннің ұжымды бастап, үгіт кітапшасы толтырылған орта қорғау қалтасын көтеріп, әлеуметтік аумақтарға барып, базар аралап, шаруалар ауласына кіріп шыққанын үнемі көреді. Дүниежүзілік қан берушілер күні, дүниежүзілік шұғыл құтқару күні, марафон жарысы сияқты түйінді қимылдар оздырылған кездерде ол ұжыммен бірлесіп ерікті қызмет әуетіретін құрып, халық тұрмысымен жанасатын тілмен мұраль үлгілерінің хикаяларын, еріктілердің жылы атау кесілмелерін әр ұлт бұқарасына айтып түсіндіреді. Күн артынан күндер өтіп, жыл артынан жыл аунаған сайын, Дин Чанчин мен ұжымы халық тұрмысымен жанасатын тілмен кәсіптік білімдерді түсіндіріп, бұқараның күдік күмәніне сабырлықпен жауап берді. Олар Күшар қаласындағы 20 ауыл қалашықты, Мәліні, 200-ден астам қыстақты әлеуметтік аумақтар алып, үшті құтқару, үшті жылу ғатау білімдерін анағұрлым көп адамға жалпыластырады.

Диңчанчин Кушар қаласының қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға тауда электрондандырып, тізімге алуды күш сала ілгерілетті. 2025 жылы Шинжаңдағы тұңғыш қан жасайтын тек жасушаны жылуға тауда электрондандырып, қамбаға кіргізу Кушар қаласында орындалды. Бұған Диңчанчиннің қыруар жүрек қаны сіңген. Имам Әсен Мәмет Кушар қаласындағы қан жасайтын тек жасушаны жылуға таушы. Диңчанчин қайта-қайта үгітлексе жасап, оған қан жасайтын тек жасушаны көшіру, аққан ауыр сияқты қатерлі ауруларды емдеудің ең өнімді әдісі. Оның үстіне тек білек венасының маңынан қан алу барысы қауіпсіз екенін ұғындырды. Диңчанчин, біздің жұмылдыруымызбен серік болуымызда ол тек жасушаны жылуға тап, қан ауруына шалдыққан бір науқасты құтқарып қалды. Бұл іс Кушар қаласында аса зор аңыс қозғап, тіпті де көп бұқараны ерікті жылуға таушыға рықтылықпен тізімделуге жетектеді деді.

Еңбегі бардың өнбегі бар деген дейін, үшті құтқару, үшті жылу қатауы күтімен қызмет өтеу арқылы 5 жылдан бері Күшар қаласында жиыны 3596 адам рет тегін қан беруге қатынасып, жылуға аталған қан мөлшері 1,090,000 миллилитрге жетті. Қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылу қатаушылардың қанбаға кіргізілу мөлшері 2,366 адамға жетіп, 7 адам тек жасушаны жылу қатады. Адамның дене мүшелерін жылу қатауды тізімге алдырғандар 4,510 адамға жетті. Әр ұлт бұқарасының өзара көмектесу, өзара қарайласу ортасы барған сайын күшейіп, жұңқа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді.

Шұғыл жағдайда құтқару тіршіліктің маңызды қорғаныс шебі. Дин Чанчин шұғыл жағдайда құтқаруды орган, ауыл қыстақ, әлеуметтік аумақ, отбасы, мектеп, кәсіпорын, әскери казармаға жеткізу сынды жеті орынға жеткізу қызметін бастамашылықпен ілгерілетіп, ұжымды бастап мектептерге, органдарға, кәсіпорындарға, ауыл қыстақтарға барып, шұғыл жағдайда құтқару білімдерін әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. 14-ші 5 жылдық жоба кезінде Күшар қаласы 5895 рет шұғыл жағдайда құтқару білімдерін жалпыластырды. Бұл 200 мың адам реттен астам адамды қамтыды. Осы санды мәліметтердің астарында Дин Чанчин мен қызметтестерінің айта-айта талған жағы мен тозған аяқ киімдерінің естемес жатыр. Әлеуметтік орындарда автоматты төкпен соқтырып емдеу аспабын қоюды ілгерілетіліп, тума жүрек ауруы, ерін таңдай жырғы сияқты ерекше қиыншылық бар қауымға көмек беру ұйымдастырылды. Дин Чанчиннің бастауында Күшар қаласында бір топ таңдаулы еріктілер жарыққа шықты. Жұңғо Қызыл Крест қоғамының мүше жұлдызы болып бағаланған Чан Гуанпың, Сүй Чиучың, мемлекеттік Қызыл Крест қоғамының ерікті қызмет өтеу саласындағы озат тип болып бағаланған Ваң Синган бар. Оның тіпті де мақтаныш ететіні 2025 жылы Күшар қаласындағы Ала Қарға қалашығы Қызыл Крест ерікті қызмет өтеу әтіретінің мемлекеттік Қызыл Крест үлгі орны болып бағалануы еді.

Дин Чанчин үшті құтқару үшті жылу ғатау, ұлттан өңірден аттап өткен өмірдің күш жалғауы. Онан да маңызсы, Чонхуа ұлты ортақтылған танымын бекемдеудің жанды әмәлияты. Мен бұл қызметті тыңғылықты өрістете беремін дейді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғолын облысы, Шығыс Шинжаның ішінара орындары, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаның батысының солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шинара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолын облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң сияқты орындарының шинара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-9 балға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаның ең төмен ауа температурасы сәл төмендейді. Оңтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде ең төмен температура 5-8 Цельсий градус төмендейді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде қырау үсігі жүреді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ Іле өзен аңғары, Боратала облысының батысы, солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының оңтүстігінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік беткейі, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолын облысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-5 балл айналасында жел соғады. Шығыс Шинжаңдағы боран өттерінде боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-9 балға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Шинара орындарда ерекше күшті құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері,

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Поскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның бір жылда сатқан жергілікті ерекше өнімдерінің құны 2 миллион юаньнан асты. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұқамет Сәметтің тауық биін билеумен өткен өмірі. Құмауданы Көктерек қалашығының тұрғыны Бұзара Мәмет үй әшекелеу материалдар дүкенін ашып, саудасы барған сайын күзет болды. Мемлекет бойынша тұңғыш ретке ауыл шаруашылығына қолданылатын өсімді қорғау AI құлтемірі қамсыздандыру Синжанда тенақтанды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпчілікке Поскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімелейік. Таяуда Поскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігінде зауыт үйінде құрғақ жемістің қош иісі аңқыда. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқтыйысып, серіктестігіміз күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Синжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалды. Қант құрамы төмен болу, ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөлендік дейді. ...2025 жылы Тағаршы қыстағының Чылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістердің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия ячейкасы мен Синжаң ауыл қыстақ сауда банкесінің Тағаршы қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрларын, партия мүшелерін және бұқара уәкілдерін сырт жерге барып үйренуде, тексеруде болып, кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп, үлгі алуға ұйымдастырды. Көпчіліктің қайта-қайта дәлелдеу мен коллективтің шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жіндіктей мәнерлеумен шұғылданудың ой желісін айқындады.

Сол жылы 7-ші айда Поскім ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативі Поскім ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскім

ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп қаржы қосып, Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы жарнаның 51%-ын, қыстақ коллективі жарнаның 49%-ын иеледі. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп: бұл жарнамен тізгіндеу салыстырмас ойдағыдай жобаланған. Кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге, қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығынан толық игіліктенуіне де мүмкіндік жасалған. Сол себепті көпшіліктің қайраты тасқындай түсті, дейді.

серіктестіктің жұмыс бастау мезгіліндегі қаржы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әдіреті жіберген орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінен 1 миллион 470 миллион қаржыны сәйкестіріп қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Пұскім ауданындағы әр дәрежелі үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негіздік құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарға зор күшпен қолдау көрсетті.

Тағаршы қыстағы партия ешекесінің шөзие ясын тұрып, бостырған зауыт үйлерінің керекке жарату арқылы, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізіп, қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел керекке жаратты. Посткам ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгерінді кейінді 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң тозаң шықпайтын таза сиқты құрды. Жергілікті сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриян, бадам, бүлдірген, жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп өндірді. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақ дәні қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған чылан, қантталған қара чылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет, жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылды дейді. 2025 жылы серіктестік желіде және желден тысқары сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Қыстақтағы егіншілік отбасы қасымейт. Бұрын біз қолымыздағы жаңғақ пен чыланды үнемі жоғары бағада сата алмайтынбыз. Қазір жіндіктей мәнерленетіндіктен сатудан ендігі ары алаңдамайтын болдық деді. Жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі қыстақтың шикізат сатудан өнім сатуға әйгілі маркаландырып сатуға қарай тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату ілгерілетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік тасымалдау, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылғы табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін таратты. Жиналыста ясын тұрып қуанышты бейнемен. 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорыннан алған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты, қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты деді. Қыстақ тұрғыны Бұқалчам Қожымамет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесінде алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейін тұрмысымыздың барған сайын жақсыратындығына сенемін деді.

Ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында көпчілікке Поскім ауданы Ексу ауылының Тағаршы қыстағында қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімеледік.

Синжаң радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұқамет Сәметтің тауық биін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұқамет Сәмет жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сақнаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағанымен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы қайынат еліктемелі биін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтылардың бәрі

Не, жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық биі. Қайонат еліктемелі биі, тауық биі, жылқы биі, түйе биі. Құмылдың тарихи ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемөнер жасампаздық рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім-кешек сақна жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөле қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік басқосуларда үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұхаметтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол тауық биінде негізінен әтеш пен мекиеннің шынайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулар мен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде әртістер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық биі сақына киімін киіп алады. Мекиеннің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын жапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып бірде солына, бірде оңына өтіп, мекен мен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүйемелдеуінде биге басып тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабылуынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұхамед мақтаныш пен тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкімде аса алмайды деді. Тауық биде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп, бұлғақтатып білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көздің жауын алатын қауырсынына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш қуатты әйгіледі. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген шапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті чаң тозаң көтерледі. Барабан үні біртіндебі жиілеп, бейшілердің денесі ритмге лесіп, толқы бейне көкке көтерілгендей болады. Лешала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы, әтештің мекенді шақыруы, бесші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдыға шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлек орындалғанда, сақынаның астындағылар қыран күлкі болады.

Мұқамет, бұл биде әтештің ынта қыласы ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесін де сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды. Жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін баса алмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағы оған кез құйрықтың чөжін ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі, қимылы чапчаң әрі теге орынды болу керек. Бұл ұстауға шұғылда үрейлі чүйілу, әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болуы мүмкін. Сонда сақынадағы бишілер биді жан тәнімен рақаттанып еліп, көрермендер де құмартып көретін болады. Мұқамет тауық биін қыстақтағы сақа өнерпаздардан үйренген. Кейін сақа өнерпаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол Құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік артисі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайонат еліктемелі бие жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады.

Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Кы Юймин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайонат еліктемелі бейін Құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұхаммедтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.

Бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Күмі ауданы Көктүрек қалашығының Яңғақлық қыстағында Бүсара Мәметтің есімін жұрттың бәрі біледі. Батылда әскер осы ауыл қыстаға елі 13 жыл уақыт жұмсап, қос қолына сүйеніп, ауқаттанумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстақ әйелдерінің шаруашылық құрудағы үлгісіне айналды. Енді көпшілікке Бүсара Мәметтің үй әшекелеу материалдары дүкенін ашқан әңгімесін баяндайық. 2012 жылы Бүсара қыстақ тұрғындарының тұрмысының жақсаруына ілесе, үйін жаңалайтындардың барған сайын көбейгендігін, алайда үй әшекелеу материалдарын сатып алу үшін аудан қалашығына бару өте қолайсыз екендігін сезгірлікпен байқайды. Осы сауда орайын дәп басқан ол өзінің көшеге қараған үйінен пайдаланып, жұмыс бастау қаржысын топтап, қыстақтағы тұңғыш үй әшекелеу материалдары дүкенін ашады. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде шағын дүкеніне семент, құм, сыр сияқты аз санды бірнеше түрлі материал ғана қойылады. Алармандардың қайнары да тұрақсыз болады, бірақ Бүсара сауда жасауда сенімділікке сүйену қажет екендігіне камыл сенеді. Ол сенімді жолмен зат кіргізуге табанды болып, сапаға кепілдік етіп, бағасын белгілеуде әділ болды. Сондай ақ затты ырықтылықпен алармандардың үйіне дейін жеткізіп береді. Уақыт ұзара келе ел аузына ілініп, атағы біртіндеп қыстаққа таралып, шағын дүкеннің саудасы күн сайын күшейіп бола түседі. Тұрмыстың барған сайын жақсаруына байланысты қыстақ тұрғындарының үй әшекелеуге болған қажеті күн сайын алуан түрлі бола түседі. Сонымен Бүсара сауда көлемін кеңейту ұйғарымын жасайды. 2025 жылы ол көп жыл жиған тергенін жұмсап, бұрынғы орнынан екі қабатты шағын ғимарат салып, құрылыс материалдарын сатып, сауда көлемін 200 неше шаршы метр кеңейтеді. Жаңа дүкеннің өнімдері шыны керпіш, тақтай материалдардан чам, метал бұйымдарға дейін кеңейіп, қыстақтағы және төңіректегі ауыл қалашық тұрғындарының қажетін қанағаттандырады. Бүсараның ұлы Шамсидин Мәмет Абыла дажы бітіргеннен кейін шешесінің ісіне атсалысады. Ол шағын дүкенге жаңа ұстаным қосады. Интернет арқылы зат енгізу арнасын кеңейтіп, анағұрлым тиімді бағаға қол жеткізеді. Сондай ақ желіде сату торабын құрады. Шамсидин дүкеннің танымалдығы мен сауда өнімділігі көрнекті жоғарылады деді. 2025 жылы Бүсараның құрылыс материалдары дүкеннің нақты кірісі 100 мың юаннан асты. Өз ауқаттанған Бүсара ауылдастарын ұмытпады. Ол қыстақтағы бұқараны ырықтылықпен жұмыс орнымен қамдады. Қазір осы қыстақтағы және төңіректегі 5 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, әр адамның

0: айлық кірісі 2000 юаннан 3000 юанға дейін болып отыр.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі Ішкі Мұңғыл автономиялы районының Сиңән аймағында мемлекеттік астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылату жөніндегі жұмыс басы ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс мұналарды баса дәріптеді. Астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың келелі мәнін жете танып, өнім мөлшерін, өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнімді арттырып кірісті жоғарылатуды бірге игеруге табанды болып, құнарлы атыз, сапалы сорт, озық машина жабдық тамаша әдістің шоғырланып өнімділікті арттыруын жебеу керек. Назарды мың ауданды, 20 қаланы тұтас құрылым бойынша ілгерілетіп, жаңаша шаруашылық тұлғаларының үлгі көрсетуі жетектеу ролын сәулелендіруге шоғырландырып, жаңа сорт, жаңа технология, жаңа жабдық, жаңа үлгінің кең көлемде қолданылуын ілгерілетіп, шешуші технологиялардың орындалу мөлшерін жоғарылату керек. Астық және майлы дақыл мамандары жетекшілік ету группасы кәсіптік технологиялық жүйе, ғылым технология шағын әрекет әтіреті сияқты кәсіптік күштерді ұйымдастырып, технологиялық үлгі көрсету, аралап жетекшілік ету, тәрбиелеу, қызмет өту қызметін үздіксіз өрістету керек. Жүгермен соя бұршақтың бірлік өнімін жоғарылату инженериясы нысанын ден қоя ұйымдастырып атқарып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылату технологиясын жергілікті жағдайға қарай жалпыластыру қажет.

адамдардың тосын шырғалаң қамсыздандыруына, қатынасуына болады. Ал қазір өсімдік қорғау, AI құлтемірінің де тосын шырғалаң

ядро келісіміне қол қойысып, жүйеу ғылым технология чекті серіктестік өндірген ауыл шаруашылығына пайдаланылатын модельді пішіні өзгеретін 34 дана құл темірді жалпы сомасы 18 миллион 600 мың юандық толық қамтымды мал мүлік тосын шырғалаңын қамсыздандыру мен қамтамасыздандырды. Бұл қамсыздандыру кәсібінің қамсыздандыру ауыл шаруашылығы AI бірлескен салаттап тоғысқан салада тың ілгерлеушілікке қол жеткізіп, қамсыздандыру арқылы зерделі ауыл шаруашылығын жебеудің жаңа формасында жаңалық ашқандығынан дерек береді.

таяуда 2025 жылғы жарасымдыда көрікті ауыл қыстық іле жылқысының сипатын сынау желдес жарысының чешуші жарысы Корла бекеті Корла қалалық ұлттар дене тәрбие бақшасының жұңғыға оралу бәйге алаңында думанды басталды. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы 30-ға жуық уәкілдер үйірмесіндегі 70-неше шабандозды жарысқа қатынасуға баурып, бүкіл Шинжаңдағы сапалы іле жылқысы, енжи жылқысы, таза қанды жылқы сияқты асыл тұқымды жылқыларды топтап, жылқы тұқымының сипатын сынау және кәсіптік ат өнері бәсекесін бір тұлғаландырып, ат бәйгесі, бәсеке қимылдар мен көктемгі мәдениет, саяхат, сейіл серуендерін өзара ұштастырып, әр ұлт бұқарасының демалыс кезіндегі тұрмысына өзгеше сән қосты.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 12 күні, сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Иә, балақайлар, осыдан кейінгі бір мезгілде егер отбасыңдағылармен бірге үрімжінің нән-шәніне барып батпырауық ұшырмақшы болсаңдар, мына бір хабарды мұқият тыңдаңдар. Синжаң Шығыс Тянь-Шан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бәнфәнгу бөлімше мекемесінің қарасты өңірлерде 5 айдың 10 күнінен бастап ұшақпен орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін өрістетеді. Синжаң Шығыс Тянь-Шан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бәнфәнгу бөлімше мекемесінің хабарына қарағанда, қарасты аумақтағы орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін недәуір ойдағыдай істеп, орман байлығы мен ормандағы зиянды жәндіктердің туылуын өнімді тізгіндеп, сақтану өнімділігі мен қамту көлемін жоғарылату үшін бұл мекеме қарасты аумақтағы орман байлығы мен орман өңірінде ұшақпен орман шаруашылығына зиянды жәндіктерден сақтану және оны жою қызметін өрістетеді екен. Осы ретке дерт тербе зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындау жұмыс мерзімі 5 айдың 10 күнінен 6 айдың 30 күніне дейін болып, әр күнгі жұмыс уақыты сағат 6-дан 21-ден 31:30-ға дейін аралықта болады. Дерт тербес зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындау көлемі Синжаң Шығыс Тянь-Шан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Бәнфәнгу бөлімше мекемесінің орман байлығына қарасты өңірді, сондай-ақ Толы ауданы, Толы ауылы, Шуйсигу қалашығы, Бәнфәнгу қалашығы, Сардауан ауылы көлеміндегі орманды өңірлерді қамтиды. Осыға қарағанда осы ретке дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындағанда пайдаланатын дәрілер мемлекеттік өлшемге үйлесетін, ортаны қорғайтын биологиялық залалсыз дәрілер болып, адам мен малға қауіпсіз. Дерттер мен зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындаған кезде адам мен малдың жұмыс жүргізу өңіріндегі бет ашық қалған су қайнарын тікелей ішуіне және сыртта ашық тұрған азықтарды жеуіне болмайды. Дерттерге зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындайтын өңірге қатысты жұмыс белгісі орнатылған болып, сол өңірлерде сабан топан сияқты ұсақ түйек заттарды өртеуге батпырауық ауа шары, ұшақ моделі, ұшу аппараты сияқты түрлі түсті төмен кеңістікте ұшатын заттар мен қалқыма заттарды ұшыруға қатаң тыйым салынады. Бұл арада көпшілікке мынаны ескертеміз. Дерт-дербес зиянды жәндіктерден сақтану жұмысын ұшақпен орындаған кезде сол өңірдегі қимылдарды мүмкіндіктің барынша азайту. Ұшақ жұмыс жүргізгенде оған ілесуге, қаумалауға болмайды. Кездейсоқ шырғалаңның туылуынан қатаң сақтану керек. Ұшақ ұшып өткенде басты көтеріп тіке қарауға істей болмайды. Дәрі сұйықтығының көзге шашырауынан сақтану керек. Егер абайсызда дәрі сұйықтығы көзге енсе, дереу таза сумен қайта-қайта жуу қажет.

Ли Чун Чаудың, Ли Чин Чаудың хикаясы. Бүгін көпчілікке мың жылдың алдында жасаған ерекше бір дарында елдің хикаясын айтып береміз. Оның жазған бәйтінің кейбіреуі көктемдегі бұлақ су сияқты тұнықта жанды, кейбіреуі күздегі ай сәулесі сияқты жағымды да мейірлі болған. Ол соң дәуіріндегі ең әйгілі әйел бәйтші Ли Чин Чау еді. Көп адам ерте заманда қыз балалар тек үйде отырып, кесте тігіп, үй шаруасын істейді деп қарайды. Алайда Ли Чин Чау өзінің өмір арқылы көпшілікке қыз балалар да кітап оқып, жазу жазып қалмастан, тағы көп сандағы ұл балалардан да артық қалам тербей алады дегенді айғақтады. Ли Чин Чаудың әкесі орданың ұлығы және үлкен оқымысты болғандықтан үйі түрлі түстегі кітаптармен толған еді. Басқа балалар сыртта тепкіштеуіп, көбілік қуып ойнап жүрген кезде кішкентай Чин Чау кітап бөлмесіне кіріп алып, бір-бірінен қалың кітаптарды ақтарыстырып көріп, оларды оқи-оқи кітап оқуға құмартып қалады. Онан да маңыздысы ол кітап оқуға құмартып қалмастан тағы өлең жазуды, бәйт жазуды да жақсы көреді. Күндердің бірінде ол бір ұлы ақынның туындысын оқып отырып, өлеңнің өте жақсы жазылғанын сезінеді. Сонымен оған «Менде бір өлең жазып көрсем қайтеді» деген бір ой сап ете түседі. Содан ол қолына қаламын алып, бірден өзінің әсерін жазады. Мұны көрген әкесі қайран қалып, қуанышы қойнына сыймай, жол бойы кезіккен адамдарға мақтанышпен. Менің мына қызымның таланты ерте заманғы ұлы дарындылардан қалыспайды дейді. Ли Чин Чау 13 жасында әкесімен бірге Бейжіңге келеді. Бұл араның гүлденіп көргейген бет бейнесі оның көз аясын кеңейтеді. Ал оны тіпті де әсерлендіргені оның жазған бәйті қаламгерлер арасында тарала бастаған еді. Мұның ішінде ең әйгілісі «Түс» деген туындысы болатын. Ол бәйтінде былай деп жазды. Өткен түні жаңбыр жауып, жел азынап, толастаппай қойыпты. Қатты ұйықтаппын, ішкен арақ әл дәрменді жойыпты. Перде түрген әйел күннен «Не боп қалды» дегенім, «Тас алма гүлі баяғыдай жайнап тұр ғой» дегені. Ғажап-ғажап, түн баласы жауған жаңбыр, соққан жел, жасыл жапырақты емес, қып-қызыл күл жоқтарын деп кетіпті. Ябалақайлар, сендер айтындаршы, жасыл жапырақ қып-қызыл күл жоқтары деген сөздің мәнісі не? Расау, жаңбырдан кейін жасыл жапырақтар жаңбыр суымен суарылып, тіпті де қаулап өскенімен қып-қызыл күл жапырақшылары шашылып қалады. Осы арада ол қалың деген сөзбен жапырақты, жұқа деген сөзбен күлді бейнелегенде, әр әдемі әрі соны болып көктемнің өзгерісін бірден жанды етіп көрсетеді. Сол кезде Астанадағы қаламгерлер бұл бәйтті оқыған соң қол соғып алқап, бір жас бойжеткеннің осындай талантты екенін ешкімде ойламаған шығар дейді. Кейін Ли Чин Чау күйеуге тиеді. Оның күйеуі Чжоу Мин Чын да кітап оқуға құмар адам еді. Екеуінің бір ортақ әуесі ерте замандағы әр түрлі құлыптас жазумен хаткерлік және сурет туындыларын жинау болады. Ол кезде олардың ақшасы жоқ еді. Кейде көшеден бір асылды көрсе, оған өте қызығатын. Бірақ қалтасындағы ақшалары жетпейтін. Енді қайту керек, Ли Чин Чау еш әрі-сәрі болмастан өзінің жаңа киімін шешіп, қожайынға беріп, әлгі асылға ауыстыратын. Күйеуі де оны тойтыра алмайтын, сонда ол күліп тұрып. Барған сайын арықтап жүдеп барамын, мен бұған әсте өкінбеймін дейтін. Сонымен екеуі сатып алған асылын құшақтап, қуаныштары қойнына сыймай, үйлеріне қайтатын. Бірақ осындай жақсы күндер ұзаққа бармады. Соғыс себебінен Ли Чин Чау өзінің сүйікті отбасынан кетуге мәжбүр болып, жинаған бағалы бұйымдарын алып, аумалы төкпелі заманда оңтүстікке барып, жан сауғалауға мәжбүр болады.
көптеген хаткерлік сурет туындылары жолда жоғалып кетеді. Күйеуі де босу барысында науқастан дүние салады. Бұл Ли Чинжоуға жығылған үстіне жұдырық болып тиеді. Бірақ ол тағдырдың тәлкегіне мойынсал болмайды. Ол жалғыз өз жалғасты бәйт жазып, күйеуінен қалған ғылми шығармаларды реттейді. Ең қиын қыстау күндерде де ол жасампаздыққа табанды болып, қалам арқылы дәуірдің боран шашынымен өзінің батылдығын естелікке алады. Ебалақайлар, Ли Чинжоу бізге нені үйретті? Біріншіден, кітап оқу мен жазушылықты қызу сүйу саған ешкім де тартып әкете алмайтын қазынаға ие еді. Екіншіден, қиыншылыққа жолыққанда еш ойланбастан бас емеуіміз қажет. Сонда тұрмыс нөсерлі дауыл сияқты сұрапыл болса да, бәрі бір өзіңнің талантың және табандылығың арқылы өзіңе тән болған гүлді құлпырта аласың дегенді ұғындырды.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Не үшін құмырсқалар көшсе болды, жаңбыр жауады? Ебалақайлар, бүгін біз бір ерекше қызықты жаратылыстық құбылыс жөнінде, яғни, не үшін құмырсқалар көшсе болды, жаңбыр жауады деген мәселе жөнінде сырласатын боламыз. Балақайлар, жаз күндері түстен кейін күн чайдай ашық болғанымен жер бетінде бір топ құмырсқа асығыс-үсігіс қатарға тізіліп, күріш дәнін, болка үгіндісін тіпті құмырсқа жұмыртқасын көтеріп, биікке қарай өрмелейтінін байқадыңдар ма екен? Осы кезде үлкендер үнемі тез үйге қайтайық, құмырсқалар көшіп жатыр, жаңбыр жауатын секілді дейді. Айса айтқандай ақ көп өтпей, аспанда қара бұлт пайда болып, қалың жаңбыр жауады. Құмырсқалар қалайша ауа райынан алдын ала мәлімет берушілер сияқты жағдайды дәл ескерте алады. Іс жүзінде кішкентай құмырсқалар ауа райынан берілген мәліметті шыныменен біле алмайды. Бірақ оларда ауаның дымқылдық өзгерісін сезетін тіпті де күшті қабілет болады. Жаңбыр жауатын кезде ауадағы су буы ерекше көбейіп, топырақта дымқылданады. Құмырсқалар ұясын көбінесе жер астына салатындықтан, онда ерелеңдеген шағын туннельдер мен шағын бөлмелер болады. Алда-жалда жаңбыр суы топыраққа сіңсе, құмырсқаның илеуін су басып кетеді. Кішкентай құмырсқалардың жапа машақатпен жинап сақтаған азығы суға малшынады. Тіпті олардың өзін де су ағызып кетуі мүмкін. Осы бір қорқынышты апаттан сақтану үшін ақылды құмырсқалардың ылғалдық сезгіш мүшесі олардың мұртшасындағы сезгіш түк дамыған. Ауа барған сайын дымқылданып құмырсқаның илеуіндегі көміртегі қостотығының қоюлығы мен ылғалдығы өзгерген кезде құмырсқалар үлкен оқиға туылып, ұямызды су басып кететін болды деп біледі. Сонымен құмырсқа патшасы бұйрық берісімен бүкіл әулет дереу аттанысқа келеді. Жұмысшы құмырсқалар астық пен құртша құмырсқаларды арқалап жүреді. Сарбаз құмырсқалар қасында қорғап жүреді. Сонымен көпшілік бірге биікке қарай көшеді. Құрғақ қауіпсіз жаңа үйге көшіп кіргеннен кейін жаңбыр қанша қатты жауса да қорықпайды. Бірақ балақайлар, естеріңде болсын, құмырсқалардың көшуінен 100% жаңбыр жауы екіталай. Кейде олардың көшуі де бұрынғы ұясының басқа қайынаттар жағынан бүлінуі немесе азық жетіспеуден болуы мүмкін, бірақ көп жағдайларда, әсіресе жазда, құмырсқалардың асығыс-үсігіс топ-тобымен биікке өрмелеп бара жатқанын көруге болады. Бұл шыныменен жаңбыр жауатындығының белгі шамы есептеледі. Ұлы табиғат бейне бір үлкен сабаққанаға ұқсайды. Әрбір кішкентай қайынаттың өзіне тән құпиялығы болады. Балақайлар, келесі жолы құмырсқалардың көшкенін көрсеңдер, бастарыңды көтеріп аспанға қарасаңдар болады. Бәлкім дереу салқын жаңбырға куә болуларың мүмкін. Әрине, осы кезде әке-шешелеріңе дереу далада жайылып тұрған киім-кешектерді жиыстыруды ескертулерің керек. Не үшін құмырсқалар көшсе болды, жаңбыр жауады деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңдар, балақайлар.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңдар, балақайлар.

0: Телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басынымазымдан таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің 8 тарауы құжат шығарып балалар дәрі-дәрмегін қамтамасыздандырды. Синжаңның 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы денсаулық тексертуінде тұңғыш рет қағазсыздандыру тәсілі қолданылды деген мазмұнда хабарды. Онан соң не үшін қалқанша без бен омырау безінде үнемі бір уақытта бұлдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында алақан мен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында емдеуге қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатарлы 8 тарау 5-ші айдың 7-ші күні балалар дәрі-дәрмегін қамдауды қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіруге реформа жасау жөніндегі атқару пікірін жариялады. Атқару пікірінде мыналар ортаға қойылды. Бұл балалар дәрі-дәрмегін зерттеп ашудан жаңалық ашу механизмін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегінің клиникалық қолданылуына жетекшілік ету принципін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегін сәйкестіруді басқаруды сапалыландыру, балалардың дәрі-дәрмекті үйлесімді пайдалануын басқаруды күшейту, балалар бөлімі дәрігерлігі қызмет етуімен қамдауды күшейту сияқты 16 түрлі нақты шараны қамтып, балалар ауруынан сақтануда және оны емдеуде дәрі пайдалану қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, балалар бөлімінің дәрі-дәрмекпен қамдау, дәрі-дәрмектен пайдалану қуатын жаппай жоғарылатты.

бойынша емтихан берушілер мен денсаулық тексеретін шипақаналарының жазбаша денсаулық тексеру кестесін толтыруының қажеті қалмады. Емтихан берушілердің денсаулық тексеру информациясын жинау барысы қағазсызданып, денсаулық тексеру қорытындысы санды мәліметке айналып, денсаулық тексеру информациясын жоғары өнімділікпен көруге, басқаруға болатын болды. Емтихан берушілер өзінің бұрынғы ауру тарихын өз қалпында толтыру керек. Емтихан берушілер егер денсаулығы сияқты ерекше себептерден ерекше түрдегі тексеруге қатынаса алмаса, денсаулық тексеретін шипақананың сәйкесті материалын шығарып беру керек.

Орналастыруға сай жоғары мектепке емтихан беруге тізімделген барлық оқушылар сөзсіз денсаулық жағдайын тексертуге қатынасуы керек. Денсаулық тексерту қызметі аймақ, облыс, қаланың оқушы қабылдау комитеті белгілеген 2 А дәрежеліден жоғары шипаханаларда жүргізілуі керек. Бас тексеруші шипагердің тете аға шипагерден жоғары кәсіптік атағы болуы, жауапкершілігі күшті шипагер үстін алуы қажет. Денсаулық тексеру шипаханасы қатысты белгілемелерге қатаң бойсынып, емтихан берушілердің денсаулық жағдайына сәйкесетін жүйелі дұрыс денсаулық тексеру қорытындысын шығарады, әрі оның дұрыстығына жауапты болады. Белгіленбеген емдеу құрылымдарының емтихан берушілер үшін шығарған денсаулық тексеру қорытындысы күшке ие болмайды. Денсаулық тексеру қызметі аяқтағаннан кейін жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдары емтихан берушілердің өздеріне қағазсыз денсаулық тексеру жүйесіне уағында кіріп, денсаулық тексеру нәтижесін тексеріп көруді құқтырады. Қайта тексеруге тиісті емтихан берушілер жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдарының біртұтас орналастырған уақыты бойынша белгіленген шипаханаларға барып денсаулығын тексертеді. Автономия райондық халық шипаханасы автономия районының әдеттегі жоғары мектеп емтиханының денсаулық тексертудегі соңғы тексеретін шипаханасы болып белгіленді. Бөтен пікірде болған денсаулық тексеру қорытындысына ең соңғы кесім жасайды. Уақыт орналастыру бойынша районымыз бойынша денсаулық тексерту қызметі 5-ші айдың 15-ші күнінен бұрын орындалуы, әрі 6-ші айдың 10-ші күнінен бұрын денсаулық тексеру санды мәліметі Шинжан оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне жолданады. Денсаулық тексеру санды мәліметі жоғарыға жолданғаннан кейін принциптік жақтан жер-жердің денсаулық тексеру санды мәліметіне өзгеріс енгізу өтінішін қабылдамайды. Жер-жер қатысты орындарды ұйымдастырып, қағазсыз денсаулық тексеруді меңгеру жүйесіне кіріп, қағаз нұсқадағы денсаулық тексеру кестесін басып шығарады, әрі емтихан берушілердің архивіне салынады.

Аталған айдарда не үшін қалқанша безбен омырау безінде үнемі бір уақытта бұдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дене құрылымы жағында қалқанша безбен омырау безі мүлде қатыссыз екі мүше болып, орын жағынан біреуі жоғары, біреуі төмен болады. Бірақ көптеген адамдар денсаулығын тексерткенде қалқанша безі мен омырау безінде бірдей бұдырмақ пайда болғаны байқалып, арнаулы бөлімдерге немесе тіке қалқанша без және омырау безі сыртқы аурулар бөліміне барып емделу ұсыныс етіледі. Не үшін бұлай болады? Қалқанша без бұдырмағы қалқанша без жасушасының қалыпсыз қалыңдауынан қалыптасқан түйіртпек. Омырау безі бұдырмағы дегеніміз, омырауда қалыпты омырау без тікандарына ұқсамайтын беріш пайда болуды меңзейді. Мамандардың айтуынша қалқанша без бен омырау безі бір жұп төркіндес без болып, екеуі де астыңғы томпақша ми, ми қосалқысы, ішкі секреция өсу жүйесіндегі гормон бөліп шығаратын саналы мүше. Сондықтан оларда ортақ ауру тудыратын факторлар өмір сүреді екен.

Бұл екеуі үнемі ішкі секреция жүйесінің меңгеруінде өзара әсер етіп, өзара ықпал жасап, сол арқылы қос бұдырмақ пайда болады. Қалқанша без бен омырау безі төмендегі тәсілдер арқылы өзара байланысып жатады. Ішкі секрециялық без ретінде қалқанша без бөліп шығарған қалқанша без гормоны омырау безі ткандарының зат алмастыруына тікелей қатынасады. Қалыпсыздықты болғанда омырау безі де әсерге ұшыраудан қашып құтыла алмайды. Аналық гормон деңгейі жоғарыласа, омырау бұдырмағының пайда болуын және дамуын жеделдетеді. Әрі қатысты гендердің бейнеленуін реттеу арқылы жасушаның көбеюін тездетіп, қалқанша без бұдырмағының қалыптасуына қатынасады. Йод элементін тым көп қабылдаса немесе тым аз қабылдаса, қалқанша без ауруының пайда болуына мұрындық болады. Ал йодтың жетіспеуі омырау безінде қатерлі патологиялық өзгерістердің туылу ықтималдығын арттырады. Қазір кейбір шипақаналарда қалқанша без омырау сыртқы аурулар бөлімі, омырау безі сыртқы аурулар бөлімі емханасы орналастырылып отыр. Жайшылықта әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің тағы бір тармағы болады. Бір бөлімде осы екі орындағы ауруды түгелдей көруге болады. Қалқанша без бен омырау безі түгелдей салыстырмалы таяз қабаттағы мүшеге жатады. Тексеру тәсілінде ультрадыбыс толқын арқылы тексеру негізделеді. Екі түрлі бұдырмақтың дәрежеге бөлінуі түгелдей біріншіден алтыншы дәрежеге дейін бөлінеді. Оның үстіне екі түрлі бұдырмақтың қатерсіз болу мөлшері өте жоғары болып, әдетте уағында қайталай тексертіп тұрса болғаны.

Екі безде жеке-жеке немесе бір уақытта бұдырмақ пайда болғанда, әдетте шипагердің айтуы бойынша 3-те 6 ай ішінде қайталай тексерілу қажет. Егер қалқанша бездің және омырау бездің екеуінде де бұдырмақ пайда болса, қайталай тексерілгенде қалқанша без, омырау без емханасын тікелей таңдап, ультра дыбыстолқын арқылы екі бездің жағдайын бір уақытта бақылап өлшесе, уақытты үнемдеп арлы-берлі шапқылау рет санын азайтуға болады. Ауру тудыратын себептер мен емдеу әдісі жағында қалқанша без бен омырау без ауруының көбі асфальт жолға астық кептірмеу, газет пен азық-түліктерді орамау, әшекейлеу материалдарын таңдағанда ортаны қорғайтын типтегілерін таңдау сияқты тәсілдерді қолдану керек. Бесінші, денсаулық тексертуге мән беру тиіс. Әр жылы денсаулығын кемінде бір рет дағдылы тексерту қажет. Бұдырмақ бар екені байқалса, әрі қолтық шұңқыры, мойындағы лимфа түйіні ісіп үлкейсе, немесе қызарып ісініп қызып ауырса, омырау үрпісінен қан шығу, сұйықтық ағу сияқты ауру белгілері байқалса,

Аталған айдарда алақан мен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр тұздың мөлшері көкбұршақтың үлкендігіндей болуы қажет. 5-ші айдың орта шенінде көптеген адамда түнде ыстықтау құбылысы пайда болады. Яғни алақаны мен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес. Қайта жазда көптелу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қоюлығы төмендегенде, қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соңғышындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақан мен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса, электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеу орталығын қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай. Бір стакан жылы суға шамамен 200 миллилитр, бір шым-шым тұзды, шамамен 0,3-0,5 грамм, көк бұршақтан сәл кішілеу, салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмақ артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жатпау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпенінде теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен шипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Рымханұлының «Бір үйдің әсем қыздарай» деген әнін Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Енді бала ата-ананың үміті, отанның болашағы. Біз балаларымыздың бақыты болашағы үшін бойымыздағы бар қуатымызды аямаймыз. Оларды заманға сай тәрбиелеп, отанымыздың гүлденіп көркеюіне үлес қосатын азамат етіп тәрбиелеуге әр қашан дайынбыз деген мағынада шырқалған қырғызша «Балам үшін» деген әнді Мәметнұр Төкеннің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Күлсүйрәс Нұрсұлтан қызының өлеңіне жазылған Тұран Құсайын қызының әні «Кездер айды» тыңдаңыздар. Бақыт пен Гүлназ орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20:30 минут.
0: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Синжан хабарлары.
2: Синжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 12 күні, сейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Байынқұлын облысы мен Іле аңғарындағы таулы өңірлер, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер, Шығыз қаласының таулы өңірлері, Румджа қаласының таулы өңірлері, Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының Шынара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап бар башылады. Ең төменгі температура 7-8 градус, ең жоғарғы температура 14-8 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синжан мерге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлары сияқты жаңаша кәсіптенгендердің Тияншан алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерлеуіне мүмкіндік жасады.
1: Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап, Синжанға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
0: Оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің тасымал қуатын жоғарылатып, өнімділігін арттырып салу инженериясының тұңғыш топтағы 4 айырғы бекеті іске қосылды.
1: Шинжан тәкілімікін шөлінің жиегін торлау жасылдандыру инженериясын жаппай бастап, Құмды шөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті.
0: Районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қызмет өтеуі негізгі сатыға және отбасыларына қарай жедел кеңейді.
1: 18-ші ретке мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту күні, жер апаттан сақтану, апат зиянын азайту бойынша көп түрлі тәрбиелеу, жаттығу қимылдарын өрістетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерлейік. Бас Шузи Си Цзиньпин жаңаша кәсіптенгендерге бастан аяқ көңіл бөліп, былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер сөз жоқ жаңаша кәсіптенгендерге көңіл бөліп, олардың тұрмысына, қызметіне, үйренуіне ойдағыдай қызмет ету керек. Синжаңда жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлері сияқты жаңаша кәсіптенгендердің адам саны 500 мыңнан асты. Назарды олардың көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Синжан мейірге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, ыстық тамақтан жайлы қонысқа дейін, күнделікті қамқорлық жасаудан ұқық мүдені қорғауға дейін, қызмет өтеу қамтамасыз ету жүйесін тұтас тізбекте орнатып, жаңаша кәсіптенгендердің Тияншан алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерлеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Мидың районы Гумуди шығыс жолы мәлісі Имин әлеуметтік аумағының ассу жағында жәрдем беру үлкен асханасының 200 шаршы метрлік орны жарықта ретті. Дүкендегі көрнекті жерге орта тазалық жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер бір адам 12 юандық тиімді бағадан игіліктен алады деп жазылған. Жедел жолдама жеткізуші Еде Ахуи тілшіге түстен едәуір қарбаластаймыз. Жұмысымыз аяқтағанда сағат 2-ден асып кетті.

0: Мұнда келсек, қатарға тұрмаймыз, тамақ ыстық тұрады, жеміс-жидек те бар, бағасы да лайықты, етті ессіз тағамдар бар, тоймасақ үстемелеп қостыруымызға болады, деді.
1: Бұйыртпа жеткізушілер, жедел жолдама жеткізушілер әр күні уақытпен жарысып, көше-көшелерді аралаумен әбігерленіп жүріп, үнемі тамақ уақытынан кеш қалады. Автономиялы райондағы әр дәрежелі парткомдардың қоғамдық қызмет тараулары назарды толғақты түйіндерге шоғырландырып, мейірге тола жаңа асқана құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, үкімет жетекшілік етуімен базар айналымын бірлестіру үлгісін қолданып, жаңаша кәсіптенгендердің қауырт мезгілге шоғырланбай тамақтану, тұрақты бағада тиімділік жасау қажетін дәлме дәл ұштастырды. Қазір Үрімжі қаласының өзінде 49 мейірге тола жаңа асқана салынды. Қала көшелерінен шекара өткелдеріне дейін мейірге тола жаңа қызмет өтеу Тияншан алабында жаппай өрістетілуде. Бүкіл Шинжаңдағы Мұңғылияға ашық ұсталған ең үлкен құрлық жолы шекара өткелі ретінде, Тайкешкен шекара өткелінде әр жылы шекарадан кіріп шығатын автокөлік 100 мың реттен асып, әр күні жүнгімен шетелдің шекара аттаған неше жүздеген жүк автокөлік шофері арлы-берлі қатынайды. Шоферлардың демалуы, тамақтануы, жуынып шайынуы қиын болу сияқты мәселелерін шешу үшін 2024 жылы 10 айда Тайкешкен шекара өткелінде халықаралық шоферлар үйі салынып, пайдалануға берілді. Демалыс аумағы, сусын аумағы, зарядта аумағы, жуыну аумағы, кино көру аумағы сияқтылардың барлығы толық, ыстық су, шай сияқтылармен тегін қамдап, сырт жерде шапқылап жүрген жұңголық шетелдік шоферларға отбасы мейірін сезіндірді.
0: Тайкешкен өнеркәсіп бақшасында халықаралық шоферлер үйінің 2.0 нұсқасының иқуат анағұрлым кемелденіп, қызмет өтеу анағұрлым етене болды. Демалу, жуыну сияқты негізді қызмет өтеумен қамдаудан сырт, бұл арада тағы куәлік суретін дереу шығару, ортақ игіліктену құралдары, автоматты көбейтіп басу сияқты етене шаралар ортаға қойылды. Ауыл қалашық емханалары емдеу, шұғыл құтқарумен қамдап, AED, автоматты жүректі қайта соқтыру аспабы, қан қысымын өлшеу аспабы сияқтыларды әзірледі. Қабырғадағы бұлттық терминал білім толықтау аялдамасының екілігі, бір күн өпкенмен оқық мүдені қорғау, психикалық жақтан жетектеу, заңдық кеңес беру жағында қызмет өтеуді тұтастырды. Кәсіптік еріктілер желіде күдік күмәнға дер кезінде жауап қайтарды. Хабейлік жүк автокөлік шофері Ван Чончау ақсыз емдеп, психикалық жақтан жетектеп, заңдық көмек береді. Қиыншылыққа жолықсақ, барлық адам көмек түседі. Барлық жерден отбасының мейірін сезініп, көңіліміз орнықты, деді. 2025 жылы Синжаңда мейірге толы жаңа асқананы қамтыған 325 жайлы орта құрылысы жаңадан салынып, түрлі мейірге толы жаңа орта құрылысынан жиыны 1716-сы салынды. Қазір районымыз бойынша жаңаша кәсіптенгендерден 16 мың адам қамтамасыз ету сипатты тұрғын үйге көшіп кірді. 47500 икемді жұмыстанушы тұрғын үй әлеуметтік қоры есебін аштырды. Жиыны 7513 мейірге толы жаңа аялдамасы алынып, жаңаша кәсіптенгендерден 61500 адам негізгі сатыны басқаруға атсалысты. Халыққа тиімді бір-бірлеген жаңа саясаттар, мейірге толы жаңа орталар, жаңаша кәсіптенгендердің Шинжаңда тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешіруіне, бақытқа кенелуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан назарды қызмет өтеуге шоғырландыруға үздіксіз күш салып, жарасымды тату-тәтті жұмыстану ортасын жаратып, заңды оқық мүдені заң бойынша қорғап, қызмет өтеу басқару қызметін жаңаша кәсіптенгендердің жүрегіне шынай ұялатамыз, деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 12 күні районымыз орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 3 топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 2, 47 телоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 30, Іле Қазақ автономиялы облысына қатысты 1, Қарамайлы қаласына қатысты 2, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатысты 5, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Байынғурин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатысты 20, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 2, экологияны бүлдіруге қатыстысы 2, судың ластануына қатыстысы 3, шуылдың ластауына қатыстысы 12, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5-ші айдың 12-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 3 топта 104 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 102, әшкерелеу хаты 2, жоғарыда аталған арыз-арман делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 6-шы күнінен 11-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап Шинжанға келіп, астық қауіпсіздігі, ауыл қыстақты көркейту сияқты қызметтер жөнінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің меңгеруші мүшесі Тудя Хау, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Чан Джин Чуан, мемлекеттік халық құрылтай ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Ван Шаоминг қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Тексеру зерттеу группасы ілгеріндегенде Үрімжі қаласына, Ақсу аймағына, Санжо-Хүйзу автономиялы облысына, Тұрпан қаласына барып, Атызбасына, завод цехтарына, ғылыми зерттеу орындарына, сондай-ақ шаруа отбасына шүкірлей барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, осы заманғы тұқым шаруашылығын дамыту, запас астықты басқару, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыспалы дамыту сияқты жағдайларды нақты орында болысып, ауыл шаруашылық техниктерімен, шаруалармен, кәсіпорын жауаптыларымен, негізгі саты кадрлармен бетпе-бет әңгімелесіп, саясаттың тиянақтану өнімділігін, тәжірибе әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, ұсыныс пікірлерді кеңінен тыңдады. Тексеру зерттеу группасы Шинжанның астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ауыл қыстақ кәсібін дамыту сияқты қызметтерін толық тұрақтандырды. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Бас Шузи, Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың ауыл қыстақ қызметі жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орталық комитет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, орнықты ілгерілетіп, өріс аша жаңалық ашып, астық қауіпсіздігі қалтқысын анағұрлым бекемдеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуде тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Астық өндірісін титтейді босаңсымай ойдағыдай игеріп, құнарлы егінжай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату. Сапа және көлем сынды екі тетікті жетті қадағалап, көлемді орнықтыруға, құрылымды сапаландыруға, бірлік өнім мөлшерінде қамал алуға күш салып, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын өңірге, түрге бөліп, жоғары сапамен ойдағыдай игеру. Тұқымдық зат байлығын жинауды, қорғауды және сараптауды, қолдануды күшейтіп, осы заманданған жаңашыл тұқым шаруашылығы кәсіпорындарын жетілдіріп, біріккен күш ұйыстырып, тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілету. Астық запасын шын мәнінде ойдағыдай басқарып, астықтың бағасын орнықтырып, қамдауға кепілдік етуді күш саламақты игеріп, запас сақтау, сатып алып сақтау, ауыстыру деңгейін шын мәнінде жоғарылатып, астық сақтау қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шөкірет Зәкір былай деп атап көрсетті. Партияның ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше шаруашылықты жебеуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға, кірісті арттыруға табанды болып, қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы және көрікті ауыл қыстақ құрылысын жергілікті жағдайға қарай ілгерілету. Ауылстық кәсібінің даму сапасын жоғарлатып, чинтіктей өңдеуді күш сала дамытып, кәсіп тізбегін ұзартып, ауылстықтағы бірінші, екінші, үшінші

0: кәсіптердің тауыспалы дамуын жебеу. Жаңаша ауылғыстық коллектив шаруашылығын дамытып, ауылғыстық дарындыларын жетілдіру механизмін ақаусыздандыру. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлетті әйгілеп, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, ауыл шаруашылығын күшейту. Ауылғыстыққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясаттарының дәлме-дәл тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етіп, әрл дегінші малшы бұқарасының сезін алуына, игілікке кенелуіне мүмкіндік жасау керек. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл қатыстық имдарға қатынасты. Тілшат Қыдырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 5 айдың 12-ші күні оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасқа дейінгі бөлігінің тасымал қуатын жоғарылатып, өнімділігін арттырып салу инженериясының тоңғыш топтағы 4 айырғы бекеті алдымен салынып болды, әрі іске қосылды. Барлық инженерия аяқтағаннан кейін оңтүстік Шинжан темір жолының тасымал қуаты барынша жоғарылайды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. Айырғы бекеті жалаң линиялы темір жолдың басып озатын жолына ұқсайды. Поезды уақытша тоқтатып, жол беруді жүзеге асырады. Жалаң линиялы темір жолдағы поез айналымының күту уақытын барынша қысқартып, линияның тұтас тұлғалық тасымал өнімділігін көрнекті жоғарылатады. Осы рет тұңғыш топта салынып болған 4 айырғы бекеті мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлянху вокзалы, Изянфан шығыс вокзалы, Дуяшан вокзалы. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі қорлы теміржол құрылысы қолбасшылық штабы инженерия басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ли Чуанжи, қалған 4 айырғы бекеті меже мен 5 айдың 20-ші күні салынып болып іске қосылады дей келіп, алғашқы топтағы 4 айырғы бекетінің сәтті ашылуы кейінгі инженериялардың ілгерлеуіне берік негіз қалады. Біз күшті шоғырландыра отырып қалған 4 айырғы бекет жұмысын аяқтатамыз деді. Оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің жалпы ұзындығы 216,193 км. Жаңа Азия Еуропа ұлы құрлық көпірі экономикалық дәлізінің маңызды линиясы. Жұңғы Еуропа кезекші поезы арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Тасымал қуатын жоғарылатып, жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын темір жол болып, тасымал қуатының пайдалану мөлшері 99%-дан асып, ұзақ уақыт қауырт айналым күйінде тұрды. Шинжан темір жол тараулар бейіл 3 айда оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің тасымал қуатын жоғарылатып, жаңалау инженериясын бастап, 8 айырғы бекетін көбейтіп салу сияқты шешуші шаралар арқылы оңтүстік Шинжан темір жолының тасымал қуатын барынша жоғарылатты. Ли Чуанжи тасымал қуатын жоғарылатып, жаңалау инженериясы тұтас линия бойынша іске қосылғаннан кейін Ақсудан Маралбас ауданына дейінгі темір жолдың алғашқы мезгілдегі тасымал қуаты 20,910,000 тоннаға көтеріледі. Поездің күндік айналым саны 39,2 жұпқа жетеді, тасымал қуаты зор дәрежеде жоғарылап, қоғамдық зат айналымының өзіндік құны өнімді төмендетіледі дей келіп, әрбір құрылыс жүргізу буының қатаң меңгеріп, қауіпсіздік сапасының қызыл сызығын батыл сақтаймыз. Жаңадан көбейтілген айырғы бекеттердің барлығын іске қосу нысанасын жүзеге асыруға бар күшімізбен кепілдік етеміз деді.
0: Районымыздың көп жері жол жаңалау, жолмен қамдау, сумен қамдау, қоқыр қоқсықты бір жақты ету сияқты қала істері инженерия құрылысын жеделдетіп, қала құрылғыларындағы олқылықтарды күш сала толықтап, тұрғындарға тамаша тұрмыс ортасын жаратты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Тяньшан районы Таван солтүстік жолы құрылыс орнында құрылыс автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылыс жүргізушілер қарбалас жұмыс істеуде. Бұрынғы жалаң жол бетін жөндеумен ұқсамайтыны осы ретке өзгерту бір уақытта жолдың дәрежесін жоғарылату, құбыр желісін жаңалау, әрі жаяулар жолы жүйесі, зерделі жарықтандыру құрылысын жүргізді. Үрімжі қаласы Тяньшан райондық құрылыс мекемесінің кадры Джанху Хай таныстыра келіп, биыл Тяньшан районының 29 маңызды қатынас жолын жалпы беттік өзгертетіндігін, қазір 22 жол құрылысы басталғандығын айта келе, бұрынғы жолдардағыға ұқсамайтыны, біз биыл лас су құбырын және қайтадан пайдалану су құбырын ауыстырдық. Жол бетінде біз әшекейлі кірпіштерді ауыстырып, моторлы көлік жолының бетіне тұтас тұлғалық жақтан қыру, жону, майдалау жұмысын жүргізіп, қауіпсіз, іркіліссіз, жасыл, жанға жайлы, зерделі, жоғары өнімді қала жолы ортасын құруға күш салдық деді. Осын

мезгілде Манас ауданы Вуи көшесінің жылумен шоғырлы қамдау құбыр торабы, электр құбыры және электр сымын жөнге салу сияқты түйінді қала істері нысандары бір уақытта жұмыс бастады. Биыл жыл басынан бері Манас ауданы жолды жаңадан салу, өзгертіп салу, автокөлік тоқтату алаңы, зәриаттау бағанасы сияқты халыққа қолайлы инженерияларды біртұтас атқарды. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала басқару жалпылық қызмет ету орталығының кадры Хуаң Данчин нысан салынып болғаннан кейін қала районының жол торабы құрылымын анағұрлым кемелдендіріп, автокөлік тоқтату және зәриаттау құрылғыларының орналасуын тәртіпке салып, электр құбыр желісі тәртібін жөнге салып, қала құрылғыларының сәйкестік олқылықтарын толықтап, қаланың қатына өнімділігін, қоныс ортасының сапасын және негізді құрылғыларды қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылатады деді. Назарды қаланың негізді құрылғыларындағы олқылықтарға шоғырландырып, бұқараның мұң-мұқтажына, арман тілегіне жауап қайтарды. Дәл қазір Шарқылық ауданы құбырсу зауытының су сапасын жоғарылату нысаны жалпы беттік тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Құрылыс орнында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, қарбалас жағдай қалыптасты. Бұл нысанға жалпы 150 миллион юан қаржы қосылып, су жеткізу зауыты мен су жеткізу құбыр желісі инженериясынан құралған. Нысан басқарушысы Цао Юнхэй нысанның биыл 10 айда салынып болып, пайдалануға күш салынатындығын таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін күндік сумен қамдау қуаты 30 мың текше метрге жетіп, ең жоғары болғанда 100 мың адамның өндіріс тұрмысқа жетін қанағаттандыра алады. Біз сапа қауіпсіз

0: жаппай бастап, құмдышөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Пингтуан 2-ші шысының үш терістік инженериясында құмайттанған жерлерді жан жақты оңау нысанының жұмыс басында сұйықтық қысыммен шөп турау машинасы, шөп жеткізу машинасы арлы-берлі қайшалысып, жұмысшылар шөп төсеп, шөп басып қарбаластыққа түсті. Нысанға жалпы 10 миллион 370 мың юан қаржы қосылған, жалпы көлемі 8 мың му. Жер бетінің кедергісін арттыру арқылы жел қарқынын төмендетіп, құмды боранның ағылуын тежейді. Нысан меңгерушісі Жан Көй тілшіге, қазір шөп шақпақ жатқызу қызметі орнықты ілгерілеуде дей келіп, қазір аяғалысының 40%-дайы тамамдалды, 6-шы айдың ақырында жалпы беттік тамамдау жоспарланды деді. Көп жылдық үздіксіз жасылдандыру құрылысы арқылы Тарым Құмдышөл тасжолының екі жағында 3100 гектардан асатын экологиялық қорғаныс орман белдеуі құрылып, өңірлік шынара экологиялық ортаның көрнекті жақсаруын ілгерілетті. Таяуда Тарым мұнай алабы орман өсірудің тамаша мезгілін мықти керіп, экологиялық ықтасын орман қаламшасын толықтап егу қызметін бастады. Экологиялық ықтасын орманының сыртындағы құмайттанған жерге ілгерінді кейінді 1 миллион 650 мың шаршы метрдей шөп шақпақ жатқызылды. Әрі ағаш егіп орман өсіру арқылы ақпа құмның шабуылдау жолын өнімді тосты. Жүнгі мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Тарым мұнай алабы, Тажоң мұнай табиғи газ басқару аумағының бірінші дәрежелі жауаптысы, Мачиан, қаламша тапшы жерлерде жасылдандыруды басқару қорғау жұмыс әтіреті қатар атқарып, 500 мың түп жыңғыл, 80 сияқты қаламшаларды өңірге түрге бөліп, Құмдышөл тасжолының екі жағына егіп, қаламшаның түрі мен қабат тәртібі құрылымының үйлесімді болуына шынайы кепілдік етіп, ықтасын орман экологиясының алуан түрлілігін жоғарылатты деді. Шершен ауданының құмайттанудың алдын алу құмайттануды тізгіндеу базасында ағаш егіп орман өсіру қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Шершен ауданы Құмдышөлден небары 2 км қашықтықта, экологиялық ортасы төтенше әлсіз, көп жылдан бері жергілікті орын жалпы халықтың құмайттанудың алдын алу, құмайттануды тізгіндеуге атсалысуын ілгерілетіп, жиыны 2 миллион адам ретке жуық жасылдандыру қимылына қатынасты. Қазір Құмдышөлде егілген 80 сияқты қаламшалар Сарықұмға тамыр тартып, Шершен өзенінің шығысында оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 23 км, шығысы мен батысының кеңдігі 1.7 км келетін жасыл дәліз қалыптастырып, жергілікті орынның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды. Шершен ауданы Тажоң ауарайы пунктінің аға инженері Ушин Пин тілшіге, және де өсімдік жамылғыларының құмды тұрақтандыру ролы өте көрнекті болады, шағын аумақтың шынары жерлерінде құмды боран көрнекті азайып, көпшіліктің қызмет тұрмыс шарт жағдайы барынша жақсарды. Келген хайуанаттарда көбейді, түлкі қоян сияқтылар үнемі кезігеді, тағы түрлі құстарда күн сайын көбейіп келеді деді.
1: 5-ші айдың 12-ші күні халықаралық сестралар мерекесі. Соңғы жылдары районымыздың күтімдеу қосынының көлемі орнықты артып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. Қазіргі дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 412 адамға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. Сестра Бұқараның тұтас тіршілік периодына серік болатын саламаттықты қорғаушы. Соңғы жылдары районымыз халықтың саламаттығын өзегетуге бастан аяқ табанды болып, сестралар қосыны құрылысын үздіксіз күшейтіп, күтімдеу қызмет өтеуін сапалыландырды. Жер-жердегі саты байлығын орналастыру, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашу жағына үздіксіз күш салып, негізгі сатының күтімдеу күштерін үздіксіз толықтады. Синьцзян күтімдеу ғылыми қоғамының алқа меңгерушісі Уаң Мэйшин былай деді. Автономиялы район, аймақ облыс, аудан қала сынды үш дәрежелі күтімдеу сапасын меңгеру жүйесін үздіксіз ақаусыздандырумен, кемелдендірумен бірге шұғыл қатерлі салмақты аурулар, қарттар созылмалы аурулары, сауықтыру, жұмыс шипагерлігі, балалар бөлімі, өспе сияқты арнаулы бөлімдердің сестраларын жүйелі баулуды ұдайландырып өрістетіп, маманданған күтімдеу дарындылары қосынын бар күшпен қалыптастырды. Сестралардың еңбекақы бөлісі, қабілет дәрежесін басқару, кәсіптік дәрежесін өсіру, дамыту механизмін үздіксіз кемелдендіріп, клиникалық бірінші шептегі сестралардың заңды оқық мүддесін шынайы қамтамасыз етіп, күтімдеу дарындылар қосынын үздіксіз орнықтырып, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелділік сезімін өнімді

0: жоғарылатты. Дарындылар қосыны құрылысын күшейту негізінде районымыз назарды әрлік бұқарасының алуан түрлі дарыланған саламаттыққа жетіне шоғырландырып, шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасын дәнекер етіп, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға қарай ойысуын үздіксіз ілгерілетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қарттар саламаттығы басқармасының бастығы Уан Ли үйіне барып күтімдеп, қызмет өтеуді арнаға түсіруді түйінде сынақ етіп әрекетін бастап, биыл жыл соңынан бұрын әрбір аудан қалада кемінде бір емдеу құрылымы үйіне барып күтімдеу жағынан қызмет өтеп, үйінде тұратын қабілетінен айырылған қарттардың ерекше қажетіне тіпті де жақсы сапалы қызмет өтейді деді.
1: Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу істері басқармасының бастығы Молян, автономиялық районның емдеу мен күтімдеуді ұштастырып жебеудің 3 жылдық әрекет жобасы Шынара 2-ші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының тебін өзгертіп сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу иқуатын көбейтуін қолдап, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырып қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салады дей келіп былай деді. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі күтімдеу, сауықтыру күтімдеу сияқты жақтардағы тапшы кәсіпті күтімдеу тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім күтімдеу тәрбиелеуінің өлшемденуін, арнаға түсуін ілгерілетеміз. Интернетпен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестірумен, ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды, әлеуметтік аумақтарды, негізгі затыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI, заттық торабы сияқты технологиядан пайдаланып, өнімділікті жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеміз. Соңғы күндері районымыздың жер-жері алуан түрлі сестралар мерекесін құттықтау қимылын оркестр-оркестр өрістетіп, озат тептерді мадақтау, әдебиет көркемөнер концертін өткізу сияқты формалар арқылы күтімдеу қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдап, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелдік сезімін жоғарылатты. Ақсу қалалық халық шипаханасы тыныс жолы және қатерлі салмақты аурулар бөлімінің сестралар бастығы Ле Юйчин, бұдан кейінгі қызмет барысында мен өзімнің күтімдеу қабілетім мен кәсіптік өремді үздіксіз жоғарылатып, қала тұрғындарына күтімдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет өтеймін деді. Шиху қаласы Қатыбу қалашығы шипаханасының сестрасы Дайян, қарттарды күтімдеудің кәсіптік технологиясы ғана емес, оның да маңыздысы сүйіспеншіліктің, сабырлықтың және жауапкершіліктің табандылық екенін анағұрлым сезіндім. Бұдан кейін мен қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, өзімнің кәсіптік қабілетімді үздіксіз жоғарылатамын деді.
0: 5-ші айдың 12-ші күні 18-ші реткі мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, шұғыл жағдайға төтеп беруді білу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату негізгі тақырыбын арқау етіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту үгіт тәрбиесін және жаттығу паулу қимылын өрістетіп, бұқараның апаттан ғылыми сақтану танымымен апаттан сақтану, қауіптен сақтану, өзін құтқару қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 9-ші күні Шиху қалалық 2-ші орта мектеп жер сілкінісіне шұғыл төтеп беру жаттығуын ұйымдастырды. Осы ретке жаттығуда 5.8 балл жер сілкінісіне еліктеп, жер сілкінісінен шұғыл сақтану, шұғыл бытырату сынды екі буынды орналастырды. Жаттығу сигналының естілуімен класстағы оқытушы-оқушылар дереу сәйкесіп, қос қолымен басын қорғап, маңайындағы сабақ үстелінің астыңғы жағы сияқты қауіпсіз өңірлерге тығылды. Осыдан кейін оқытушылардың тәртіпті жетекшілігінде барлық оқытушы-оқушылар белін бүгіп, басын қорғап, еңкейіп алға ілгерілеп, белгіленген жолмен оқыту ғимаратынан тәртіппен шегініп, белгіленген шоғырлы өңірге аман-есен жетті. Шиху қалалық 2-ші орта мектептің оқушысы Аружан Нұрлан қызы былай деді. Осы ретке жаттығу арқылы жер сілкінісіне сақтану және жан сауғалау, өзімді құтқару шеберлігін игерумен бірге, апаттан сақтану, апат зиянын азайтудың маңызды мәнін де терең танып жеттім. Бұдан кейін мен қауіпсіздік білімдерін есте берік сақтап, қатерден сақтану танымымды күшейтемін. Сонымен бірге үйренген апаттан сақтану білімдерін отбасымдағыларға және сабақтастарыма жеткізіп, көпшіліктің шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану қабілетін жоғарылатамын. Бірнеше күннен бері Бай ауданы тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, тарауларды, мектептерді апаттан сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі алуан түрлі үгіт-қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, нақты соғыстық жаттығу және ғылым жалпыластыру тәрбиесі арқылы қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Бай ауданы Бай қалашығы Тұзбасы қыстағының тұрғыны Әділ Мәмет қыстақта өрістетілген тасқыннан сақтану жаттығуына қатынасты. Ол: «Тасқыны сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі көптеген білімдерді үйреніп алдым. Сондай ақ барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, барлығы шұғыл жағдайға төтеп беруді де білдім», деді. 5-ші 11-ші күні түстен бұрын Санжа Лантьян құтқару әтіреті Санжа қаласы Янбей мәлісі Юэндин әлеуметтік аумағы, Гуанчаң әлеуметтік аумағы, Тяньшань Хуаюэн әлеуметтік аумағы сияқтылармен бірлесіп, 18-ші ретке мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту күні тақырыпты қимыл өрістетті. Санжа Лантьян құтқару әтіретінің қызметкерлері көпшілікке жер сілкінісінде жан сауғалау әдісін үйретіп, жаратылыстық апатқа жолыққанда өзін құтқару әдісін түсіндірді. Санжа Лантьян құтқару әтіретінің орынбасары бастығы Ин Жүн былай деді: «Тұрғындардың естіп түсінуіне, есте сақтауына, қысылтаяң сәтте шынайы пайдалануына мүмкіндік жасау үшін болмақ. Күнделікті көбірек үйреніп, көбірек жаттыққанда ғана, қатерге жолыққанда ұстамды болып, отбасындағыларды қорғап, өзіре көмектесіп адам құтқаруға болады. Бұдан кейін біз негізгі сатыға үздіксіз шікерлей араласып, шұғыл жағдайға төтеп беру шеберлігін көпшіліктің жанына жеткізіп, жалпы халықтың тыныштық қорғаныс шебін бекемдейміз».
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. 5-ші айдың 12-ші күні автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі ұйымдастырып өрістеткен байырғы ескерткіштерден Шинжаңды түсіну негізгі тақырыптық тілшілік қимылы басталды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретгі тілшілік қимылында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиелетіп, орталық пен Шинжаң ақпарат құралдарының тілшілері қатарлардан ұйымдасқан жалпылық ақпарат құралдарының хабарлау ұжымы үш линияға бөлініп, Уланбай көне қаласы, Қоста ескі жұрты, Каучаң байырғы қаласы, Бадамдың қабырлар шоғыры, Мейлан көне қаласы, Қызылтас үңгірі сияқты мәдени мұрағаттармен ежелгі ескерткіштерге барып тілшілік істейді. Қимыл тіке тарату, сурет, жазу, дыбыс кескін, құлақтандыру сияқты көп негізді үлгілерді тоғыстырып, жаңа ақпарат құралдары тұғырына сүйеніп, желілес жалпылық ақпарат құралдарының сары мазмұндарын қалыптастырады. Чонго газетінің тілшісі Сүнмің, Үрімжі, Әлия Бұратала сияқты жерлерге барып тілшілік істейтінін айтып, «Мен осы желінің ішінде Арасан ауданындағы Қоста ескі жұрты бар екеніне назар аудардым, әрі Джунгоның 2025 жылғы 10-ры археологиялық байқауына енгізіліпті, үстінде тексеру тәсілі арқылы кейбір әңгімелерді ұғысып, аппарат көз арқылы осы әңгімелерді жеткізіп, Шинжаңға келсем деп жүрген, Шинжаңға қызығатын ана құрлым көп көрермен достарға жеткізсем деген үміттемін», деді. Осы ретгі тілшілік Шинжаңның мәдени мұрағаттарының ежелгі ескерткіштерінің тарихи құнын ішкерлей ашып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тарихи тамырына талдау жасап, Шинжаңның ежелден бері Чонго территориясының айрылмас бір бөлігі екендігін дәлелдеп, Жоңхуа мәдениеті Шинжаңдағы әр ұлттың сүйіспеншілік сүйеніші, көңіл тиянағы және рухани мекен екендігін түсіндіреді. Бейжің радио-телевизия станциясы тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Чин Ю тұңғыш рет Шинжаңның мәдени мұрағаттар мен ежелгі ескерткіштер хикаясы туралы тілшілік істегенін айтып, алғашқы бекет Бес Балық байырғы қаласының жұрты Санжыдан Құмылға, онан Тұрпанға дейін жол бойы Жібек жолының маңызды көне қалалар екен, бастысы бейне кескін формасымен естелік алып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді көпшілікке жеткізсем деген үміттемін, деді. Осы ретгі тілшілік қимылында Шинжаң радио-телевизия станциясы үш топ жалпылық ақпарат құралдарының тілшілерін жіберіп, Сылу Шитин клиентіне және түрлі жаңа ақпарат құралдарының номеріне сүйеніп, мазмұнды толық арнамен жеткізіп, тарату тәсілінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның мәдени мұрағаттарды қорғау және жанды пайдалануының сүбелі табыстарын жанды әйгілейді.
0: Бірнеше күннен бері автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі Автономиялы районы қоғамдық қылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған екінші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысы Шинжаңның жер жерінде қызу өрістетілді. Жарыста бақытымды саған айтайын негізгі тақырып етіліп, жер-жердегі егінші малшылар жабал сахнаға шығып, қарапайым ауыл әуені арқылы күрес жүргізіп,

0: арманға құлаш сермеген хикаяларын баяндап, жаңа дәуірдегі Шинжаңның ауыл қыстақтарын көркейтудің өнімділігі мен егінші малшылардың рухани бет-бейнесін жанды әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қарапайым там үйден жылы бейқұт үйге дейін ерекше егіншілік пен бағымшылықтан ауыл қыстақ саяхатынан электронды сауда арқылы торапта зат сатуға дейін жақын маңда оқуға түсуден емделуден емдеу қамсыздандыру қоғамдық қамтамасыздандырудың жалпыласына дейін жер-жердегі жарыс алаңдарында егінші малшылар өз кешірмелерімен ұштастырып ауылдағы орасан зор өзгерістерді баяндап айтылған әңгімелер адамды әсерлендірді. Жарысқа қатынасқан шебер Тоғызтырау ауданы Тоғызтырау қалашығы Фейсин әлеуметтік аумағының тұрғыны Лие өзінің бақытты тұрмысын былайша баяндады. Раушангүл егумен шұғылданғаныма 40 жылға таяу уақыт болды. Әрлтәйелдерінің кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік еттім. Мен өзімнің кірісімді арттырып байыған кешірмелерімді және партияның диқандарға тиімділік жеткізу саясаттарының бізге алып келген пайдасын көпшілікке жеткізгім келеді деді. Егінші малшылар ауыл қыстақты көркейтудің негізгі күші, бақытты тұрмыстың жаратушысы және куәгер. Екінші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысында жер-жер жас, кәсіп, салауат шектенбесін бұзып, ауқаттанудың бастамашылары, саха партия мүшелері, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды жарысқа қатынасуға кең көлемде жұмылдырып, егінші малшыларды сахнадағылардың айтқанын тыңдаушыдан сахнада сөйлеушіге айналдырды. Атыш қаласы Сенчүң мәлісі Азақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Рабиям тұрғын жанымдағы адамдардың тұрмысының барған сайын жақсарғанын көріп жүзімнен күлкесті. Мен өзімнің көші-қон хикаямды да айтқым келеді. Партияның халыққа тиімділік жасау абзал саясатын алғыс айтамын. Сондай-ақ осы бақыт пен шаттықтан ағұрлым көп адамға жеткізсем деген үміттемін деді. Жарыс кезінде жер-жер баяндау формасында жаңалық ашып көріністі қысқа фильм «Желдірме» ақындар айтысы қарапайым халыға өнімен тоғысып, ауыл хикаяларын тіпті де баурау қуатына ие етті. Қазір Шинжаң бойынша қыстақ әлеуметтік аумақ, ауыл қалашық және аудан, қала, район алғашқы жарысы сияқты қызметтер аяқтады. Әр дәрежелі жарыстар 2000 реттен астам рет өрістетіліп, желіде және желіден тыс қамту көлемі 5 миллион адам реттен асты.
1: 5-ші айдың 11-ші күні автономиялы районға елдер бірлестігі ұйымдастырған тамаша отбасы салтын жетілдіріп, отан сүйіспеншілігін бекемдеу атындағы 2026 жылғы автономиялы районның ең таңдаулы отбасы хикаясымен бөлісу мәжілісі үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бөлісу мәжілісіндегі әңгімелер адамды әсерлендіріп, алға басуға жебеді. Қызылсу облысынан келген Тұрды Осман отбасы үш ұрпақ бойы қамшысымен шекараны күзетудің өзі отбасын күзету сынды отан сүйіспеншілігіне мұрагерлік етті. Маралбасы ауданы Тұңмың балабақшасы партия ешекасының орынбасар шужия. Балабақша бастығы Әмірәгүл Абду бала тәрбиесімен тапжылмай 24 жыл айналысып, айтып тәрбиелеуден көрі өзі үлгі болу дейтін ұстаным арқылы балалардың жүрегін нұрландырды. Тағы Бұратала облысы, Тұрпан қаласы, Қотан аймағы сияқты жерлерден келген отбасы уәкілдері ғылым технология арқылы отан үмітін ақтау, арманға қанат қағу, негізгі сатыға үлес қосу сияқты отбасы істілі хикаяларын жеке-жеке баяндады. Әсерлі әңгімелер, жанды баяндаулар көрермендердің бәрін әсерлендірді. Үрімжі қалалық 70-ші орта мектептің оқушысы Джафер шекараны күзетуден, отбасын қорғаудан, ұлттар ынтымағынан үлес қосуға, жауапкершілік арқалауға дейін әрбір әңгіме мені әсерлендірді. Мен ең таңдаулы отбасын үлгі тұтып, тамаша отбасы салтын есте бергі сақтап, отан сүйіспеншілігіне мұрагерлік етіп, жауапкершілік арқалайтын мейірімді адам болуға құлшынамын деді. Бөлісу мәжілісінде тағы отбасы салтының дөңгілік үстел бет-бет әңгімелесу буыны орналастырылып, Бейжің шифанда жүйесінің, батыс солтүстік шифанда жүйесінің және Шинжаң шифанда жүйесінің мамандары ұсыныс етілді. Олар отбасы тәрбиесі, бала-шағасымен бірге болу, отбасы салтына мұрагерлік ету сияқты мазмұн осы жарыстың басқару ритмін дәл меңгеретіндігіме сенемін. Жарыс алаңындағы көрермендердің белсене алға басу рухын жетектеуімен бірге бүкіл Шинжаңдағы доп әуескерлерінің ыстық ықыласында ойдағыдай қорғайтын боламын. Қазір Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының түрлі дайындық қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Бірлескен жарыстың басталу

0: жарысы 5 айдың 16 күні Үрімжі қаласында басталады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 7-14 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 4-14 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 3-16 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 8-17 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 9-17 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Шығызыда өткінші жаңбыр жауы башылады, температура 9-18 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 12-17 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауып күн бұлтты болады, температура 15-30 Цельсий градус, 5-6 бал боран соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты болады, температура 19-31 Цельсий градус, 5-6 бал боран соғады.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 15-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптіде көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушетин клиентін түсіріп алыңыз.

Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 12 күні, сейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар, әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

иә, балақайлар, осыдан кейінгі бір мезгілде егер отбасыңдағылармен бірге үрімжінің нәншанына барып батпырауық ұшырмақшы болсаңдар, мына бір хабарды мұқият тыңдаңдар. Синжан Шығыс Тияншан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Банфангу бөлімше мекемесінің қарасты өңірлерде 5 айдың 10 күнінен бастап ұшақпен орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін өрістетеді. Синжан Шығыс Тияншан мемлекет меншігіндегі орман басқару мекемесі үрімжі Банфангу бөлімше мекемесінің хабарына қарағанда, қарасты аумақтағы орман шаруашылығына зиянды организмдерден сақтану және оны жою қызметін недәуір ойдағыдай істеп, орман байлығы мен ормандағы зиянды жәндіктердің туылуын өнімді тізгіндеп, сақтану өнімділігін жау еді. Көп адам ерте заманда қыз балалар тек үйде отырып, кесте тігіп, үй шаруасын істейді деп қарайды. Алайда Ли Чинжоу өзінің өмір арқылы көпшілікке қыз балалар да кітап оқып, жазу жазып қалмастан, тағы көп сандағы ұл балалардан да артық қалам тербей алады дегенді айғақтады. Ли Чинжоудың әкесі орданың ұлығы және үлкен оқымысты болғандықтан үйі түрлі түстегі кітаптармен толған еді. Басқа балалар сыртта тепкіштеуіп, көбілік қуып ойнап жүрген кезде кішкентай Чинжоу кітап бөлмесіне кіріп алып, бір-бірінен қалын кітаптарды ақтарыстырып көріп, оларды оқи-оқи кітап оқуға құмартып қалады. Онан да маңыздысы ол кітап оқуға құмартып қалмастан тағы өлең жазуды, бәйт жазуды да жақсы көреді. Күндердің бірінде ол бір ұл ақынның туындысын оқып отырып, өлеңнің өте жақсы жазылғанын сезінеді. Сонымен оған «Мендей бір өлең жазып көрсем қайтеді» деген бір ой сап ете түседі. Содан ол қолына қаламын алып, бірден өзінің әсерін жазады. Мұны көрген әкесі қайран қалып, қуанышы қойнына сыймай, жол бойы кезіккен адамдарға мақтанышпен: «Менің мына қызымның таланты ерте заманғы ұлы дарындылардан қалыспайды» дейді. Ли Чинжоу 13 жасында әкесімен бірге Бейжіңге келеді. Бұл араның гүлденіп көргейген бет бейнесі оның көз аясын кеңейтеді. Ал оны тіпті де әсерлендіргені оның жазған бәйті қаламгерлер арасында тарала бастаған еді. Мұның ішінде ең әйгілісі «Түс» деген

туындысы болатын. Ол бәйтінде бұлай деп жазды. Өткен түні жаңбыр жауып, жел азынап, толастаппай қойыпты. Қатты ұйықтаппын, ішкен арақ әл дәрменді жойыпты. Перде тұрген әйел күңнен не боп қалды дегенім, тасалма гүлі баяғыдай жайнап тұр ғой дегені. Ғажап-ғажап, түн баласы жауған жаңбыр, соққан жел, жасыл жапырақ дейміз, қып-қызыл гүл жоқтарын деп кетіпті. Ебалақайлар, сендер айтындаршы, жасыл жапырақ қып-қызыл гүл жоқтары деген сөздің мәнісіне. Расау, жаңбырдан кейін жасыл жапырақтар жаңбыр суымен суарылып, тіпті де қаулап өскенімен қып-қызыл гүл жапырақшылары шашылып қалады. Осы арада ол қалың деген сөзбен жапырақты, жұқа деген сөзбен гүлді бейнелегенде, әр әдемі әрі соны болып көктемнің өзгерісін бірден жанды етіп көрсетеді. Сол кезде Астанадағы қаламгерлер бұл бәйтті оқыған соң қол соғып алқап, бір жас бойжеткеннің осындай талантты екенін ешкімде ойламаған шығар, дейді. Кейін Ли Чинжоу күйеуге тиеді. Оның күйеуі Чжоу Мингчэн да кітап оқуға құмар адам еді. Екеуінің бір ортақ әуесі ерте замандағы әртүрлі құлыптас жазумен хаткерлік және сурет туындыларын жинау болады. Ол кезде олардың ақшасы жоқ еді. Кейде көшеден бір асылды көрсе, оған өте қызығатын. Бірақ қалтасындағы ақшалары жетпейтін. Енді қайту керек, Ли Чинжоу еш әрі-сәрі болмастан өзінің жаңа киімін шешіп, қожайынға беріп, әлгі асылға ауыстыратын. Күйеуі де оны тойтыра алмайтын, сонда ол күліп тұрып. Барған сайын арықтап жүдеп барамын, мен бұған әсте өкінбеймін дейтін. Сонымен екеуі сатып алған асылын құшақтап, қуаныштары қойнына сыймай, үйлеріне қайтатын. Бірақ осындай жақсы күндер ұзаққа бармады. Соғыс себебінен Ли Чинжоу өзінің сүйікті отбасынан кетуге мәжбүр болып, жинаған бағалы бұйымдарын алып, аумалы төкпелі заманда оңтүстікке барып, жан сауғалауға мәжбүр болады. Көптеген хаткерлік сурет туындылары жолда жоғалып кетеді. Күйеуі де босу барысында науқастан дүние салады. Бұл Ли Чинжоуға жығылған үстіне жұдырық болып тиеді. Бірақ ол тағдырдың тәлкегіне мойынсал болмайды. Ол жалғыз өз жалғасты бәйт жазып, күйеуінен қалған ғылми шығармаларды реттейді. Ең қиын қыстау күндерде де ол жасампаздыққа табанды болып, қалам арқылы дәуірдің боран шашынымен өзінің батылдығын естелікке алады. Ебалақайлар, Ли Чинжоу бізге нені үйретті? Біріншіден, кітап оқу мен жазушылықты қызу сүйу саған ешкім де тартып әкете алмайтын қазынаға ие еді. Екіншіден, қиыншылыққа жолыққанда еш ойланбастан бас емеуіміз қажет. Сонда тұрмыс нөсерлі дауыл сияқты сұрапыл болса да, бәрі бір өзіңнің талантың және табандылығың арқылы өзіңе тән болған гүлді құлпырта аласың дегенді ұғындырды. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында Ли Чинжоудың хикаясын тыңдадыңдар, балақайлар.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Не үшін құмырсқалар көшсе болды, жаңбыр жауады? Ебалақайлар, бүгін біз бір ерекше қызықты жаратылыстық құбылыс жөнінде, яғни, не үшін құмырсқалар көшсе болды, жаңбыр жауады деген мәселе жөнінде сырласатын боламыз. Балақайлар, жаз күндері түстен кейін күн чайдай ашық болғанымен жер бетінде бір топ құмырсқа асығыс-сүгіс қатарға тізіліп, күріш дәнін, болка үгіндісін тіпті құмырсқа жұмыртқасын көтеріп, биікке қарай өрмелейтінін байқадыңдар ма екен? Осы кезде үлкендер үнемі тез үйге қайтайық, құмырсқалар көшіп жатыр, жаңбыр жауатын секілді дейді. Айс айтқандай-ақ көп өтпей, аспанда қара бұлт пайда болып, қалың жаңбыр жауады. Құмырсқалар қалайша ауа райынан алдын ала мәлімет берушілер сияқты жағдайды дәл ескерте алады. Іс жүзінде кішкентай құмырсқалар ауа райынан берілген мәліметті шыныменен біле алмайды. Бірақ оларда ауаның дымқылдық өзгерісін сезетін тіпті де күшті қабілет болады. Жаңбыр жауатын кезде ауадағы су буы ерекше көбейіп, топырақта дымқылданады. Құмырсқалар ұясын көбінесе жер астына салатындықтан, онда ерелеңдеген шағын түнелдер мен шағын бөлмелер болады. Алда-жалда жаңбыр суы топыраққа сіңсе, құмырсқаның илеуін су басып кетеді. Кішкентай құмырсқалардың жапа машақатпен жинап сақтаған азығы суға малшынады. Тіпті олардың өзін де су ағызып кетуі мүмкін. Осы бір қорқынышты апаттан сақтану үшін ақылды құмырсқалардың ылғалдық сезгіш мүшесі олардың мұртшасындағы сезгіш түк дамыған. Ауа барған сайын дымқылданып, құмырсқаның илеуіндегі көміртегі қос тотығының қоюлығы мен ылғалдығы өзгерген кезде құмырсқалар үлкен оқиға туылып, ұямызды су басып кететін болды деп біледі. Сонымен құмырсқа патшасы бұйрық берісімен бүкіл әулет дереу аттанысқа келеді. Жұмысшы құмырсқалар астық пен құртша құмырсқаларды арқалап жүреді. Сарбаз құмырсқалар қасында қорғап жүреді. Сонымен көпшілік бірге биікке қарай көшеді. Құрғақ қауіпсіз жаңа үйге көшіп кіргеннен кейін жаңбыр қанша қатты жауса да қорықпайды. Бірақ балақайлар, естеріңде болсын, құмырсқалардың көшуінен 100% жаңбыр жауы екіталай. Кейде олардың көшуі де бұрынғы ұясының басқа қайынаттар жағынан бүлінуі немесе азық жетіспеуден болуы мүмкін, бірақ көп жағдайларда, әсіресе жазда, құмырсқалардың асығыс-сүгіс топ-тобымен биікке өрмелеп бара жатқанын көруге болады. Бұл шыныменен жаңбыр жауатындығының белгі шамы.

септиледі. Ұлы табиғат бейне бір үлкен сабаққанаға ұқсайды. Әрбір кішкентай қайуанаттың өзіне тән құпиялығы болады. Балақайлар келесі жолы құмырсқалардың көшкенін көрсеңдер, бастарыңды көтеріп аспанға қарасаңдар болады. Бәлкім дереу салқын жаңбырға куә болуларың мүмкін. Әрине, осы кезде әке-шешелеріңе дереу талада жайылып тұрған киім-кешектерді жиыстыруды ескертулерің керек. Не үшін құмырсқалар көшсе болды, жаңбыр жауады деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңдар, балақайлар.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңдар, балақайлар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылары?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Америка Құрама Штаттарының сұңтуңы Дональд Трамп Шыңғыда мемлекет істері сапарында болады. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылатты. Ванхуның үшінші кезекті бұғаздың екі жағалауы Жунхуа мәдениеті басшылар мәжілісіне қатынасқан екі жағалаудың мәдениет саласындағы қайраткерлердің уәкілдерімен кездесті. Хантан вирус таралған Хуңдио атты пароход Испанияның

0: Ирландияның Тернифе аралындағы Крадилие кемежайында жағаға шықты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы
0: санды мәлімет тұғырын орнатып, зерделі межелеу, сақтандыру, көп тарау ақылдасып орналастыру, нысаналы жеткізу, шегініп шығу жобасы апаттан кейінгі бағалаусында кемелді тұйық жүйені жүзеге асырдық. Биыл біз тасқыннан сақтану қызметінде осы жүйеге үздіксіз сүйеніп, бұқараның өмір мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғауға күш саламыз. Ғылым техниканың тіректі қуатын жоғарылату, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қуатын осы замандандырудың негізі. Қазір бүкіл ел бойынша 100 мыңнан астам жер беті ауа райын бақылау пункетінен құралған стролық бақылау жүйесі 90%-ден астам жан санымен негізгі апат оңай туылатын өңірлерді қамтыды. Бүкілдей дербес білім меншігі құқығына ие радар жүйесі бұршақ, қысқа уақытты күшті жауын шашын, боран сияқты апат сипатта ауа райын тіпті де дәлме-дәл бақылайды. Ляуның өлкесі Хулудау қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің орынбасар бастығы Дуыншын былай деді. Биыл жыл басынан бері әкс толқынды қос поливарциялық ауырайы радарынан біреуін салып, 60 км қашықтықты өнімді барладық. Лазерлі жел өлшеу радарынан, микрожаңбыр радарынан біреуін бір уақытта құрып, шынара күшті конвексия, қысқа уақытты күшті жауын шашын сияқты апат сипатты ауырайын дәлме-дәл елу қабілетін жоғарылаттық. Жер-жер жаңа техника жеу, су мен құрлықта тең жұмыс істеу, жоғары қуатты су ығыстыру сияқты жаңа жабдықтарды іске қосып, жаңа сапалы өндіргіш жеу, су мен құрлықта тең жұмыс істеу, жоғары қуатты су ығыстыру сияқты жаңа жабдықтарды іске қосып, жаңа сапалы өндіргіш күш арқылы күштердің тоғысуын, адам мен машиненің сәйкесуін, кеңістік пен жер бетінің бірлесуін жебеді. Дрондар кеңістікте құтқару аспаптарын тастау, кеңістіктегі хабарласу негіздік пункетін құру, су бетінде шоперсіз қайық тез қарқынмен сап түзеп, су бетіндегі роботпен ауыр типті дрондар сәйкес құтқару жүргізу. Биік жерде тікұшақ арқылы жараланғандарды тасымалдау сияқты шаралар атқарылды. Таяуда Чжэцзян өлкесі Вэньчжоу қаласында тайфун дауылының жақындауы, жолдың құлауы, адамдардың қамалып қалуы сияқты ерекше қатерлі жағдайларға сәйкес еліктемелі жалпылық жаттығу өрістетті. Чжэцзян өлкелік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару меңгермесінің бастығы Ян Шэньцзе былай деді. Қала, аудан, ауыл, қыстақ сияқтылар тасқыннан сақтануға жауапты адамдарды жаппай ұйымдастырып, тұрғындарды көшіру орналастырудың өзекті буындарын арқау етіп, тәрбиелеу жаттығуын жан-жақты өрістетті. Тұтас қоғам бір ниет бір тілекте бола отырып, апаттан сақтанудың, қауіп-қатерден бірге сақтанудың қуатты қорғаныс шебін ұйыстырды. 15-ші 5 жылдық жоба программасында апат зиянын азайту, апаттан сақтану, апатқа қарсы тұру, апаттан құтқару, қамтамасыздандыру қуатын біртұтас жоғарылатып, түрлі апат, шырғалаң зиянын өнімді төмендету ортаға қойылды. Қазір еліміз тасқын мезгіліне ресми қадам тастады. Ерекше қалыпсыз ауа райының көп туылу беталысына меңзес, жер-жер қатысты тараулар тасқыннан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін анағұрлым қатайтып, нақтыландырып, түрлі шараларды нақты егжей-тегжейлі тиянақтандыруда. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі құтқару көмектесу, сәйкестіру және дайындық жобаларды басқару мекемесінің бастығы Фэн Чаухуй былай деді. Біз бір өлке бір жоба бойынша әрбір өлкеде район аттап көмек беретін 10 мың адамды күш ұйымдастырдық. Біз жоғары мен төмен ара, тараулар ара, армия мен жергілікті орын ара, өңірлер ара сәйкесуді ықпалдастықты күшейтіп, міндет арқалаған күштердің шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығын тиянақтандыруына, шұғыл жағдайға төтеп беру жағдайын сақтауына жетекшілік етіп, қатерден арашалау құтқару біріккен күшін қалыптастырамыз.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 5 айдың 11 күні Бейжіңде Жұңғы Коминдан партиясының орынбасар төрағасы Чжан Ронгунмен және 3-ші кезекті Бұғаздың екі жағалауы Жұңғы мәдениеті басшылар мәжілісіне қатынасқан екі жағалау мәдениет саласындағы қайраткерлердің өкілдерімен кездесті. Уан Хунин былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин Жұңғы Коминдан партиясының төрағасы Чжэн Лиуэнмен кездескенде маңызды сөз сөйлеп, екі жағалау қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетіп, барлық жұңқа ұландарын отанды бірлікке келтіру үлесін, ұлтты гүлдендіру үлесін қол ұстаса ілгерілетуге шабыттандырды. Бас шужи Си Цзиньпин

0: деп қайталай дәріптеді. Жұңқа мәдениеті екі жағалаудағы бауырластардың ортақ рухани байлығы, екі жағалаудағы бауырластардың тамыры және жаны. Осы кезекті басшылар мәжілісінің тамырластық мәдениет тоғысуын негізгі тақырып етуінің өзі екі жағалаудағы бауырластардың Жұңқа мәдениетін қорғаушы, жалғастырушы, сәулелендіруші болу борышы мен жауапкершілігін әйгілеу үшін болып табылады. Уаң Хунин былай деді, екі жағалаудағы бауырластар Жұңқа мәдениеті сенімін бекем деп, Жұңқа ұлты рухын, Жұңқа ұлты құн жүйесін ойдағдай жалғастырып, екі жағалаудың мәдениет ауыз күйісін күшейтіп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, екі жағалаудағы бауырластардың жүректерін тоғыстыруы керек. Жұңқа мәдениетінің жаңалық аша дамуын ілгерілетіп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың рухани күшін арттыру керек. Бір жұңғы принципіне және 92 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіру, бөлшектеушілігіне, жұңғы әсерін аластау қаскүнемдігіне батыл қарсы тұрып, Жұңқа ұлтының ортақ мекенін батыл қорғау керек. Екі жағалаудағы жастар дұрыс тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мемлекет көзқарасын орнатып, Жұңқа ұлтының көркем болашағына жастық көктемін арнауы керек. Жаң Рунгун былай деді, екі жағалау халқы Жұңқа мәдениетінен нәр алады, бәрі де жұңғолық бір үйлі жан. Екі жағалау жұңғоға тән, 92 жылғы ортақ танымға табанды болу, Тайванды дербестендіруге қарсы тұру сынды ортақ саяси негізде Жұңқа мәдениетіне бірге мұрагерлік етіп, оны сәулелендіріп дамытып, бейбітшілікке, күреске, ұлттың гүлденуіне күш салу керек. Елдей қатарлар кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз мемлекет төрағасының орынбасары Хәнжің 5 айдың 11 күні Ханчжоуда 2026 жылғы дүниежүзілік цифрлы оқу-ағарту жиналысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Хәнжің былай деді, төраға Си Цзиньпин жасанды зерденің оқу-ағартуға жасайтын терең ықпалына айрықша мән беріп, жасанды зерденің тұтас оқу кезеңіндегі оқу-ағарту мен тұтас қоғамның жалпылық білім тәрбиесін ілгерілетіп, жоғары сапалы дарындыларды үздіксіз жетілдіруді баса дәріптеді. Жұңғы мемлекеттің оқу-ағартудың цифрландыру стратегиясын ішкерлей атқарып, цифрландырудың оқу-ағартуға қабілет үсті өзгерісін жедел ілгерілетіп, әр жақпен қол ұстаса отырып, анағұрлым әділ, сиысымды баянды әлемдік цифрлы оқу-ағарту экологиясын құруды ілгерілетеді. Хәнжің мыналарды атап көрсетті. Жасан зерде сияқты цифрлы техникалар мен оқу-ағартудың тоғыспалы дамуы дүниежүзі оқу-ағартуын дамытудың маңызды орайы әрі әрел дүпкеліп отырған ортақ тақырып. Жұңғы әр жақпен бірге цифрлы оқу-ағартудың даму болашағы мен басқару жолын ішкерлей талқылап, ереже мен өлшем жүйесін кемелдендіріп, цифрлы оқу-ағартудың өзгерісі мен жаңалық ашуын бірге ілгерілетуді қалайды. Хәнжің мынадай төрт түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, адамды негіз етуге табанды болып, адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатын сақтап, мәселені шешуге шебер, өмірлік үйрену қабілетіне ие, жасан зердені меңгер алатын, болашақ дамуға жетекшілік ете алатын дәуірдің жаңа дарындыларын жетілдіру керек. Екінші, жалпыға тиімді әділ болуға табанды болып, теңдікті қамтамасыз етіп, цифрлы техника мен оқу-ағартудың тоғыспалы дамуының пайдасы арқылы анағұрлым көп адамға тиімділік жасау керек. Үшінші, жасан зерденің ізгілікке бет алуына табанды болып, қауіпсіз тәртіпті дамып, жасан зерде техникасының оқушылардың жаппай есей бер жетуіне, шынайы қызмет етуіне кепілдік ету керек. Төртінші, ашық ұстау бірге жаңалық ашуға табанды болып, өркениеттердің өзара үлгі алуын шебеп, халықаралық ауыз күйісті селбестікті тереңдетіп, цифрлы оқу-ағартудың ақаусыз дамуын бірге ілгерілету керек. Швейцария Федерациясының экономика оқу-ағарту және зерттеу министрі Памлан ашылу салтында бейне экран сөзін сөйледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Анани мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. 2026 жылғы дүниежүзілік цифрлы оқу-ағарту жиналысы жасан зерде мен оқу-ағартуды тоғыстыру, өзгеріс, даму, басқару тақырыбын негізгі тақырып етіп, жұңғы мен шетелдің үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, жоғары орта бастауыш мектептер, кәсіпорын уәкілдері және маман оқымыстылар сияқтылардан 850 неше адам ашылу салтына қатынасты. Ашылу салтынан бұрын Хәнжің оқу-ағарту цифрландыру жетістіктері көрмесін көзден кешірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5 айдың 11 күні мынаны жариялады. 4 айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші өткен жылдың

0: ұқсас мезгілінде деген 1,2%. Өнеркәсіп өнімдерінің зауаттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгілінде деген 2,8% артқан. Мемлекеттік даму реформа комитеті баға бақылау орталығы талдау жасау межелеу басқармасының экономисі Леунан Сун былай деді. Төртінші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші алтын айдағыдан 0,7% төмендеуден 0,3% жоғарылауға ойысты. Балғын көкөніс пен жеміс жидектердің бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеп, азық-түлік бағасының өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден төмендеуіне түрткі болды. Тұрғындар
1: алу өзіндік құнын төмендетумен бірге шекара тұрғындарының жақын маңда кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасап, екі жақ тең пайдаға кенелуді іске асырды. Шекараттаған астық саудасы қолайлы Ресей торабынан айырыла алмайды. Жұңғы Ресей жаңа құрлық жолы астық дәлізінің белгі сипатты құрлықсы ретінде, сыртқы Байқал астық сақтау тасу пункті Ресей жұңғы қос релісті аралық желісімен жабдықталып, астықты жоғары өнімділікпен алмастырып тиеуді жөнелтуді іске асырды. Таяу жылдардан бері көптеген жұңғы кәсіпорындары Ресейге белсене барып, астық егу, мәнерлеу және импорт-экспорт саудасын өрістетті. Атыздан сеққа өткөлден үстел басына дейін жұңғы мен Ресейдің астық селбестігінде шекара сыртында егу, шекараттаған зат айналымы, жерлік орында мәнерлеу, ел ішінде бөліп сату тізбегі алғашқы қадамда қалыптасты. Ресей сыртқы Байқалы шекара районының әкімі Александр Осипов былай деді. Ресейдің органикалық ауыл шаруашылық өнімдерімен жұңғыны қамдау болашағы нұрлы. Мәнжуруй қаласы Тянуан ағаш шаруашылығы шекті жауапкершілік серіктігінің зауат районында Ресейден импорт етілген ағаш материалдары кесу, майдалау, құрастыру арқылы алуан түрлі ағаш үйге айналды. Серіктіктің бас директоры Ван Уи былай деді. Бітеу ағашты өңдеуден жоғары деңгейлі ағаш үй жасауға дейін біз кәсіп саласының типін өзгерту аяқ алысына тығыз ілестік. Тянуан ағаш кәсібі 2010 жылы құрылған кезде шағын шеберхана болатын. Қазір 47,000 шаршы метрлік зауат районы 60 неше қызметкері бар. Ағаш үй, биологиялық түйіршік, ағаш еден сияқты көптеген өндіріс желісін құрды. Соңғы жылдардан бері Тянуан ағаш кәсібі тіке таралым арқылы зат сату, мәдениет саяхат өнімдерін белгілеу сияқты тәсілдер арқылы жаңа жарыс жолын ашты. Орман шаруашылығы Ресейдің Хабаровский шекара районы, сыртқы Байқалы шекара районы сияқты жерлердің тіректі кәсіптерінің бірі. Соңғы жылдары Ресей ағаш материалдар кәсібі селбестігінің өнімділігін үздіксіз әйгіледі. Осипов былай деді. Сыртқы Байқалы шекара районы Ресейдің жұңғыны ағаш материалдар өнімдерімен қамдаушылардың бірі. Жұңғы кәсіпорындарының бірлесіп қаржы қосу тәсілі арқылы ағаш материалдарын кесуге және мәнерлеуге қатынасуын қарсы аламыз. Ағаш сатудан дайын өнім сатуға, алғашқы мәнерлеуден жинтіктей жасауға дейін, жұңғы мен Ресейдің ағаш материалдары кәсібі селбестігі Мәнжуруй өткөлінде импорт, мәнерлеу, жасау, сату бір тұлғаланған кәсіп шоғырын біртіндеп қалыптастырып, ағаш материалдарының құнын еселеп арттырды. Жұңғы мен Ресейдің өзара визасыз өту саясаты шекараттаған мәдениет саяхатқа тың өміршеңдік күш қосты. Жұңғы мен Ресейдің шекараттаған зерттеу үйрену саяхатының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, жұңғы Ресей сүйіспеншілігі, Гуна сапар сияқты ерекше қимылдар екелдің мәдениет ауыз күйісінің тамаша танысқысына айналды. Ресей жақтың мәдениет саяхат байлығы да баурау қуатына ие. Иркутский облысының бастығы Кобзоб таныстырып былай деді. Былтыр 40,000-ға жуық жұңғы азаматы Иркутский облысына сапарлай барды. 2026 жылы Ресей Федерациялық үкіметі Иркутский облысының Байқал қаласында саяхат тынығу типіндегі ерекше экономикалық район құруды бекітті. Ірге тепкен кәсіпорындар бажы, негізді құрылғы сияқты жақтардағы тиімді саясаттан игіліктенеді. Кен өнімдер селбестігі де жұңғы мен Ресейдің кәсіп саласын тоғыстырудың маңызды беталысы. Кобзоб былай деді, Иркутский облысының байлығы мол, көптеген кен ашу кәсіпорындары жұңғылық серіктермен селбесіп, байлықты бірге ашып, жоғары деңгейлі жасау кәсібін дамытуда. Болашақта азықтық май, минерал су сияқты өнімдермен жұңғыны қамдауды арттырып, селбестік саласын онан ары кеңейтеді.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Израиль Иракта соғыстық база құрғандығы әшкереленіп қалғаннан кейін Ирактың барлаушы әскерлеріне әуе шабуыл жасады деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АҚШ, Ирак сияқты көптеген елдердің медиаларында таяуда мынадай хабар басылды. Израильдің Иранға әуеден шабуыл

0: қол жасауына қолдау көрсету үшін Израил Иранның көршісі Ирақтың құм дөңірінде құпия соғыс базасын құрды. Ирақ жақ үшінші айда АқШ, Израил, Иран соғысының алғашқы мезгілінде осындай база барлығын сезіп, әскер жіберіп барлау жүргізгенде Израил жақтың әуе шабуылына ұшырады. АқШ-тың Уилстирт газетінде 5 айдың 9 күні АқШ үкімет мансаптылары қатарлы көптеген жақтардағы мән-жайды білетін адамдардың сөзінен цитат келтіре былай деп хабарланды. Израиль 2 айдың 28 күні АқШ-пен бірлесіп Иранға әскери әрекет қозғаудан бұрын Ирақтың құм дөңгірінде жоғарыдағы құпия базаны құрды, әрі ерекше әскери бөлім орналастырып, Израиль әуе армиясының артқы шеп орталық етті. Соғыс басталғаннан АқШ, Израил, Иранның уақыттық соғыс тоқтату келісіміне келгенге дейінгі шамамен 5 апта ішінде әуе армиясы Иран шекарасы ішіндегі нысаналарға неше мың рет әуе шабуыл жасады. Мән-жайды білетіндердің айтуынша, жоғарыда айтылған базаға орналастырылған Израиль әуе армиясының ерекше қосыны жау территориясында тұтқиылды шабуыл жасау әрекетін атқаруға машықтанған. Бұл базаға Израиль армиясының аэропланы атып түсірілген кезде ұшқыштарды шұғыл іздеу құтқару міндеті орналастырылды. 4 айдың 3 күні АқШ армиясының бір соғыс аэропланы Иранның Исфахан өлкесінде атып түсірілді. 2 ұшқыш парашютпен секіріп жан сауғалады. Мән-жайды білетіндердің айтуынша, Израиль сол кезде АқШ ұшқыштарын құтқаруға көмектесуді қалайтындығын білдірген. Кейін АқШ армиясы амалын тауып, өз ұшқыштарын өздері құтқарған. Ал бұл базадағы әскерлер төңіректегі өңірлерді бомбалауға қатынасып, АқШ армиясының құтқару әрекетін қорғаштаған. 3 айдың басында Израильдің бұл құпия базасы әшкереленіп қала жаздады. Ирақ үкімет медияларының хабарына қарағанда, жерлік бір бақташылар Нажиб өлкесінің құмды шөлінде ерекше әскери қимыл бар екенін, жүйеден тігішар айрыпланының әуеден ұшып өтуі сияқты жағдайларды әшкере деген. Ирақ армиясы бірлескен соғыс қолбасшылық штабы қолбасшысының орынбасары Гайс Мухаммед Дауи былай деді. Әшкереледі тапсырып алғаннан кейін бір топ Ирақ әскерлері таң сәріде әскери автомобильге отырып, әшкереледі көрсетілген жерге барып барлау жүргізді. Нәтижеде сұрапыл от күшінің шабуылын ұшырап, жақындай алмай бір әскер өліп, 2 әскер жараланды. Барлаушы әскерлер шабуылға ұшырағаннан кейін Ирақтың террорлыққа қарсы тұру мекемесі 2 шағын қосын жіберіп, іске қатысты райондарға тінту жүргізіп, осы районда шынында әскери күш бар екенін байқады. Мухаммед Дауи былай деді. Кейбір деректерге қарағанда тұтқиылды шабуыл тулудан бұрын жер бетінде бір әскери күш бар болып, әуеден көмекке ие болған. Оның әрекеті біздің әскери бөлімдеріміздің қабілет көлемінен асып кеткен. Ол сонымен бірге былай деп баса дәріптеді. Ирақ жағы әрқандай шетел әскери бөлімдерінің іске қатысты райондарда орналастырылуына қосылған емес, немесе бекіткен емес. Ирақ үкіметі сол кезде бұл шабуылды айыптады. Мән-жайды білетіндер мынаны айтты. Ирақ 3 айдың соңында осы реткі шабуыл жөнінде бірлескен мемлекеттер ұйымына арыз беріп, шабуыл шетел армиясына саятындығын айтты. Араб елдерінің медиаларында да осы реткі шабуыл уақиғасы кең көлемде хабарланды, әрі шабуылдаушының салауаты тұспалданды. Алайда Ирақ үкіметінің мәлімдемешісі бұл үш жөнде шікерлей баға беруден бас тартып, Ирақ үкіметінің Израиль армиясының осы құпия базасының бар жоқтығын білетін білмейтіндігін анық айтпады. АқШ стратегиялық кеңес серіктігі көк жиек ықпалдастығының зерттеуге жауаптысы Майкел Найтс әскери қимыл басталудан бұрын мұндай құпия база құруды өте қалыпты жағдай деп қарайтындығын айтты. Найтс былай деді. Ирақтың батыс бөлігіндегі құмды өңірдің көлемі кең, адам сирек, уақытты құпия база құруға өте жайлы жер. АқШ-тың ерекше әскери бөлімдері 1991 жылы Шығанақ соғысы және 2003 жылғы Ирақ соғысы кезінде осы районнан пайдаланып Садам әкімиетіне соққы берген болатын. Израиль армиясының қолбасшылары да осы тектес құпия әрекет жасалғандығын аңғартты. 3 айдың басында Израильдің сол кездегі әуе армиясының қолбасшысы Томи Бауэр қоластындағы қосынға жолдаған хатында былай деп жазған болатын. Таяу күндерден бері әуе армиясының ерекше қосынынан келген соғыс аэропландары ойламаған жерден жүктелген ерекше міндеттерді атқарып келеді. Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 12-ші күні, сейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Байынқұлын облысы мен Іле аңғарындағы таулы өңірлер, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер, Шығыз қаласының таулы өңірлері, Румджа қаласының таулы өңірлері, Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының Шынара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап бар башылады. Ең төменгі температура 7-8 градус, ең жоғарғы температура 14-8 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян мерге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлары сияқты жаңаша кәсіптенгендердің Тянь-Шан алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерлеуіне мүмкіндік жасады.
0: Шөкірет Зәкір тексеру-зерттеу группасын бастап Синьцзянға келіп тексеру-зерттеу жүргізді.
1: Оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлегінің тасымал қуатын жоғарылатып, өнімділігін арттырып салу инженериясының тұңғыш топтағы 4 айырғы бекеті іске қосылды.
0: Синьцзян тәкілімікін шөлінің жиегін торлау жасылдандыру инженериясын жаппай бастап, Құмды шөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті.
1: Районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қызмет өтеуі негізгі сатыға және отбасыларына қарай жедел кеңейді.
0: 18-ші ретке мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні жер-жер

0: апаттан сақтану, апат зиянын азайту бойынша көп түрлі тәрбиелеу, жаттығу қимылдарын өрістетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Шузи Си Цзиньпин жаңаша кәсіптенгендерге бастан аяқ көңіл бөліп, былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер сөз жоқ жаңаша кәсіптенгендерге көңіл бөліп, олардың тұрмысына, қызметіне, үйренуіне ойдағыдай қызмет ету керек. Синьцзяңда жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлері сияқты жаңаша кәсіптенгендердің адам саны 500 мыңнан асты. Назарды олардың көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Синьцзяң мейірге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, ыстық тамақтан жайлы қонысқа дейін, күнделікті қамқорлық жасаудан ұқық мүддені қорғауға дейін, қызмет өтеу қамтамасыз ету жүйесін тұтас тізбектеп орнатып, жаңаша кәсіптенгендердің Тянь-Шань алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерілеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Мидың районы Гумуди шығыс жолы мәлісі Имен әлеуметтік аумағының ассу жағында жәрдем беру үлкен асханасының 200 шаршы метрлік орны жарықта ретті. Дүкендегі көрнекті жерге орта тазалық жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер бір адам 12 юандық тиімді бағадан игіліктен алады деп жазылған. Жедел жолдама жеткізуші Еди Ахуи тілшіге түстен едәуір қарбаластаймыз. Жұмысымыз аяқтағанда сағат 2-ден асып кетеді. Мұнда келсек, қатарға тұрмаймыз, тамақ ыстық тұрады, жеміс жидекте бар, бағасы да лайықты, етті ессіз тағамдар бар, тоймасақ, үстемелеп қостыруымызға болады, деді.
1: Бұйыртпа жеткізушілер, жедел жолдама жеткізушілер әр күні уақытпен жарысып, көше-көшелерді аралаумен әбігерленіп жүріп, үнемі тамақ уақытынан кеш қалады. Автономиялы райондағы әр дәрежелі парткомдардың қоғамдық қызмет тараулары назарды толғақты түйіндерге шоғырландырып, мейірге тола жаңа асқана құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, үкімет жетекшілік етуімен базар айналымын бірлестіру үлгісін қолданып, жаңаша кәсіптенгендердің қауырт мезгілге шоғырланбай тамақтану, тұрақты бағада тиімділік жасау қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Қазір Үрімжі қаласының өзінде 49 мейірге тола жаңа асқана салынды. Қала көшелерінен шекара өткелдеріне дейін мейірге тола жаңа қызмет өтеу Тянь-Шань алабында жаппай өрістетілуде. Бүкіл Шинжаңдағы Монғолияға ашық ұсталған ең үлкен құрлық жолы шекара өткелі ретінде Тайкешкен шекара өткелінде әр жылы шекарадан кіріп шығатын автокөлік 100 мың реттен асып, әр күні Джунгомен шетелдің шекара аттаған неше жүздеген жүк автокөлік шофері арлы-берлі қатынайды. Шоферлардың демалуы, тамақтануы, жуынып шайынуы қиын болу сияқты мәселелерін шешу үшін 2024 жылы 10 айда Тайкешкен шекара өткелінде халықаралық шоферлар үйі салынып, пайдалануға берілді. Демалыс аумағы, сусын аумағы, зарядтау аумағы, жуыну аумағы, кино көру аумағы сияқтылардың барлығы толық, ыстық су, шай сияқтылармен тегін қамдап, сырт жерде шапқылап жүрген джунголық шетелдік шоферларға отбасы мейірін сезіндірді.
0: Тайкешкен өнеркәсіп бақшасында халықаралық шоферлер үйінің 2.0 нұсқасының иқуаты анағұрлым кемелденіп, қызмет өтеу анағұрлым етене болды. Демалу, жуыну сияқты негізді қызмет өтеумен қамдаудан сырт, бұл арада тағы куәлік суретін дереу шығару, ортақ игіліктену құралдары, автоматты көбейтіп басу сияқты етене шаралар ортаға қойылды. Ауыл қалашық емханалары емдеу, шұғыл құтқарумен қамдап, AED, автоматты жүректі қайта соқтыру аспабы, қан қысымын өлшеу аспабы сияқтыларды әзірледі. Қабырғадағы бұлттық терминал білім толықтау аялдамасының екілігі, бір күн өпкенмен ұқық мүддені қорғау, психикалық жақтан жетектеу, заңдық кеңес беру жағында қызмет етуді тұтастырды. Кәсіптік еріктілер желіде күдік күмәнға дер кезінде жауап қайтарды. Хэбейлік жүк автокөлік шофері Ван Чунчяу ақсыз емдеп, психикалық жақтан жетектеп, заңдық көмек береді. Қиыншылыққа жолықсақ, барлық адам көмектеседі. Барлық жерден отбасының мейірін сезініп, көңіліміз орнықты деді. 2025 жылы Синьцзяңда мейірге толы жаңа асхананы қамтыған 325 жайлы орта құрылысы жаңадан салынып, түрлі мейірге толы жаңа орта құрылысынан жиыны 1716-сы салынды. Қазір районымыз бойынша жаңаша кәсіптенгендерден 16 мың адам қамтамасыз ету сипатты тұрғын үйге көшіп кірді. 47500 икемді жұмыстанушы тұрғын үй әлеуметтік қоры есебін аштырды. Жиыны 7513 мейірге толы жаңа аялдама салынып, жаңаша кәсіптенгендерден 61500 адам негізгі сатыны басқаруға атсалысты. Халыққа тиімді бір-бірлеген жаңа саясаттар, мейірге толы жаңа орталар, жаңаша кәсіптенгендердің Синжаңда тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешіруіне, бақытқа кенелуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан назарды қызмет өтеуге шоғырландыруға үздіксіз күш салып, жарасымды тату тәтті жұмыстану ортасын жаратып, заңды оқық мүдені заң бойынша қорғап, қызмет өтеу басқару қызметін жаңаша кәсіптенгендердің жүрегіне шынайы ұялатамыз деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 12-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 3-ші топта мәлімдеген 47 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 2, 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 30, Леғасық автономиялы облысына қатысты 1, Қарамайлы қаласына қатысты 2, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатысты 5, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Байынғурин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатысты 20, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 2, экологияны бүлдіруге қатыстысы 2, судың ластануына қатыстысы 3, шуылдың ластауына қатыстысы 12, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5-ші айдың 12-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 3 топта 104 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 102, әшкерелеу хаты 2, жоғарыда аталған арыз-арман делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 6-шы күнінен 11-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап Синжанға келіп, астық қауіпсіздігі, ауыл-қыстақты көркейту сияқты қызметтер жөнінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ комитетінің меңгеруші мүшесі Тудяхау, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Чан Динчуан, мемлекеттік халық құрылтай ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ комитетінің мүшесі Ван Шаомин қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Тексеру зерттеу группасы ілгеріндегенде Үрімжі қаласына, Ақсу аймағына, Санжы Құйзу автономиялы облысына, Тұрпан қаласына барып, атыз басына, завод цехтарына, ғылыми зерттеу орындарына, сондай-ақ шаруа отбасына шүкірлей барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, осы заманғы тұқым шаруашылығын дамыту, запас астықты басқару, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыспал дамыту сияқты жағдайларды нақты орындап ұсынып, ауыл шаруашылық техниктерімен, шаруалармен, кәсіпорын жауаптылармен, негізгі саты кадрлармен бетпе-бет әңгімелесіп, саясаттың тиянақтану өнімділігін, тәжірибе әдістерін, сондай-ақ кезекті дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, ұсыныс пікірлерді кеңінен тыңдады. Тексеру зерттеу группасы Синжаңның астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ауыл-қыстақ кәсібін дамыту сияқты қызметтерін толық тұрақтандырды. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Бас Жузи, Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың ауыл-қыстақ қызметі мәжілісінің және орталықтың бірінші нөмірлі құжатының орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық, тәлмедәл, жаппай дәйектілендіріп, орталық комитет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, орнықты ілгерілетіп, өріс ашы жаңалық ашып, астық қауіпсіздігі қалтқысын анағұрлым бекемдеп, ауыл-қыстақты жаппай көркейтуде тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек. Шөкрет Зәкір бұлай деп асыдар.
1: Комитеті емдеу істері басқармасының бастығы

0: Моңғолияң автономиялы районның емдеу мен күтімдеуді ұштастырып жебеудің 3 жылдық әрекет жобасы ішінара 2-дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының типін өзгертіп, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу иқуатын көбейтуін қолдап, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырып, қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салады дей келіп былай деді. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі күтімдеу, сауықтыру күтімдеу сияқты жақтардағы тапшы кәсіпті күтімдеу тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім күтімдеу тәрбиелеуінің өлшемденуін, арнаға түсуін ілгерілетеміз. Интернетпен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестірумен ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды әлеуметтік аумақтарды негізгі затыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI, заттық торабы сияқты технологиядан пайдаланып, өнімділікті жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеміз. Соңғы күндері районымыздың жер-жері алуан түрлі сестралар мерекесін құттықтау қимылын оркестр-оркестр өрістетіп, озат дептерді мадақтау, әдебиет, көркемөнер концертін өткізу сияқты формалар арқылы күтімдеу қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдап, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелдік сезімін жоғарылатты. Ақсу қалалық халық шипаханасы тыныс жолы және қатерлі салмақты аурулар бөлімінің сестралар бастығы Ле Юйчинг бұдан кейінгі қызмет барысында мен өзімнің күтімдеу қабілетім мен кәсіптік өремді үздіксіз жоғарылатып, қала тұрғындарына күтімдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет өтеймін деді. Шиху қаласы Қатыбу қалашығы шипаханасының сестрасы Дайян қарттарды күтімдеудің кәсіптік технологиясы ғана емес, оның да маңыздысы сүйіспеншіліктің, сабырлықтың және жауапкершіліктің табандылық екенін анағұрлым сезіндім. Бұдан кейін мен қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, өзімнің кәсіптік қабілетімді үздіксіз жоғарылатамын деді.
1: 5 айдың 12 күні 18 реткі мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, шұғыл жағдайға төтеп беруді білу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату негізгі тақырыбын арқау етіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту үгіт тәрбиесін және жаттығу баулу қимылын өрістетіп, бұқараның апаттан ғылыми сақтану танымымен апаттан сақтану, қауіптен сақтану, өзін құтқару қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 9 күні Шиху қалалық 2-ші орта мектеп жер сілкінісіне шұғыл төтеп беру жаттығуын ұйымдастырды. Осы ретке жаттығуда 5.8 балл жер сілкінісіне еліктеп, жер сілкінісінен шұғыл сақтану, шұғыл бытырату сынды 2 буынды орналастырды. Жаттығу сигналының естілуімен класстағы оқытушы-оқушылар дереу сәйкесіп, қос қолымен басын қорғап, маңайындағы сабақ үстелінің астыңғы жағы сияқты қауіпсіз өңірлерге тығылды. Осыдан кейін оқытушылардың тәртіпті жетекшілігінде барлық оқытушы-оқушылар белін бүгіп, басын қорғап, еңкейіп алға ілгерілеп, белгіленген жолмен оқыту ғимаратынан тәртіппен шегініп, белгіленген шоғырлы өңірге аман-есен жетті. Шиху қалалық 2-ші орта мектептің оқушысы Аружан Нұрлан қызы былай деді. Осы ретке жаттығу арқылы жер сілкінісіне сақтану және жан сауғалау, өзімді құтқару шеберлігін игерумен бірге апаттан сақтану, апат зиянын азайтудың маңызды мәнін де терең танып жеттім. Бұдан кейін мен қауіпсіздік білімдерін есте берік сақтап, қатерден сақтану танымымды күшейтемін. Сонымен бірге үйренген апаттан сақтану білімдерін отбасымдағыларға және сабақтастарыма жеткізіп, көпшіліктің шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану қабілетін жоғарылатамын. Бірнеше күннен бері Бай ауданы тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, тарауларды, мектептерді апаттан сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі алуан түрлі үгіт қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, нақты соғыстық жаттығу және ғылым жалпыластыру тәрбиесі арқылы қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Бай ауданы Бай қалашығы Тұзбасы қыстағының тұрғыны Әділ Мәмет қыстақта өрістетілген тасқыннан сақтану жаттығуына қатынасты. Ол тасқына сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі көптеген білімдерді үйреніп алдым. Сондай ақ барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, барлығы шұғыл жағдайға төтеп беруді де білдім деді. 5-ші 11-ші күні түстен бұрын Санжа Лантьян құтқару әтіреті Санжа қаласы Янбей мәлісі Юэндин әлеуметтік аумағы, Гуаншаң әлеуметтік аумағы, Тяншань Хуаюэн әлеуметтік аумағы сияқтылармен бірлесіп, 18-ші реткі мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні тақырыпты қимыл

0: көрсетті. Санжы Лантиян құтқару әтіретінің қызметкерлері көпшілікке жер сілкінісінде жан сауғалау әдісін үйретіп, жаратылыстық апатқа жолыққанда өзін құтқару әдісін түсіндірді. Санжы Лантиян құтқару әтіретінің орынбасар бастығы Ен Жүн былай деді. Тұрғындардың естіп түсінуіне, есте сақтауына, қысылтаяң сәтте шынайы пайдалануына мүмкіндік жасау үшін болмақ. Күнделікті көбірек үйреніп, көбірек жаттыққанда ғана қатерге жолыққанда ұстамды болып, отбасындағыларды қорғап, өзіре көмектесіп адам құтқаруға болады. Бұдан кейін біз негізгі сатыға үздіксіз шікерлей араласып, шұғыл жағдайға төтеп беру шеберлігін көпшіліктің жанына жеткізіп, жалпы халықтың тыныштық қорғаныс шебін бекемдейміз.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. 5 айдың 12 күні автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі ұйымдастырып өрістеткен байырғы ескерткіштерден Шинжаңды түсіну негізгі тақырыптық тілшілік қимылы басталды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті тілшілік қимылында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиелетіп, орталық пен Шинжаң ақпарат құралдарының тілшілері қатарлардан ұйымдасқан жалпылық ақпарат құралдарының хабарлау ұжымы үш линияға бөлініп, Ұланбай көне қаласы, Қоста ескі жұрты, Каучаң байырғы қаласы, Бадамдың қабырлар шоғыры, Мейлан көне қаласы, Қызылтас үңгірі сияқты мәдени мұрағаттармен ежелгі ескерткіштерге барып тілшілік істейді. Қимыл тіке тарату, сурет, жазу, дыбыс кескін, құлақтандыру сияқты көп негізді үлгілерді тоғыстырып, жаңа ақпарат құралдары тұғырына сүйеніп, желілес жалпылық ақпарат құралдарының сары мазмұндарын қалыптастырады. Жонго газетінің тілшісі Сүнмің, Үрімжі, Әлия, Бұратала сияқты жерлерге барып тілшілік істейтінін айтып, мен осы желінің ішінде Арасан ауданындағы Қоста ескі жұрты бар екеніне назар аудардым, әрі Жонгоның 2025 жылғы 10-ші археологиялық байқауына енгізіліпті, үстінде тексеру тәсілі арқылы кейбір әңгімелерді ұғысып, аппарат көз арқылы осы әңгімелерді жеткізіп, Шинжаңға келсем деп жүрген, Шинжаңға қызығатын ана құрлым көп, көрермен достарға жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретті тілшілік Шинжаңның мәдени мұрағаттарының ежелгі ескерткіштерінің тарихи құнын ішкерлей ашып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тарихи тамырына талдау жасап, Шинжаңның ежелден бері Жонго территориясының айрылмас бір бөлігі екендігін дәлелдеп, Жоңхуа мәдениеті Шинжаңдағы әр ұлттың сүйіспеншілік сүйеніші, көңіл тиянағы және рухани мекен екендігін түсіндіреді. Бейжің радио-телевизия станциясы тоғыз балы медиа орталығының тілшісі Чын Үй тұңғыш рет Шинжаңның мәдени мұрағаттар мен ежелгі ескерткіштер хикаясы туралы тілшілік істегенін айтып, алғашқы бекет 5 балық байырғы қаласының жұрты Санжыдан Құмылға, онан Тұрпанға дейін жол бойы Жібек жолының маңызды көне қалалары екен, бастысы бейне кескін формасымен естелік алып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді көпшілікке жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретті тілшілік қимылында Шинжаң радио-телевизия станциясы 3 топ жалпылық ақпарат құралдарының тілшілерін жіберіп, сылушы тең клиентіне және түрлі жаңа ақпарат құралдарының номеріне сүйеніп, мазмұнды толық арнамен жеткізіп, тарату тәсілінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның мәдени мұрағаттарды қорғау және жанды пайдалануының сүбелі табыстарын жанды әйгілейді.
0: Бірнеше күннен бері автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі Автономиялы районы қоғамдық қылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған 2-ші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысы Шинжаңның жер-жерінде қызу өрістетілді. Жарыста «Бақытымды саған айтайын» негізгі тақырып етіліп, жер-жердегі егінші малшылар жабал сахнаға шығып, қарапайым ауыл әуені арқылы
1: сатыға үлес қосу сияқты отбасы істілі хикаяларын жеке-жеке баяндады. Әсерлі әңгімелер, жанды баяндаулар көрермендердің бәрін әсерлендірді. Үрімжі қалалық 70-ші орта мектептің оқушысы Джафер шекараны күзетуден, отбасын қорғаудан, ұлттар ынтымағынан үлес қосуға, жауапкершілік арқалауға дейін әрбір әңгіме мені әсерлендірді. Мен ең таңдаулы отбасын үлгі тұтып, тамаша отбасы салтын есте бергі сақтап, отан сүйіспеншілігіне мұрагерлік етіп, жауапкершілік арқалайтын мейірімді адам болуға құлшынамын деді. Бөлісу мәжілісінде тағы отбасы салтының дөңгілік үстел бет-бет әңгімелесу буыны орналастырылып, Бейжің шифанда жүйесінің, батыс солтүстік шифанда жүйесінің және

0: Шинжаң Шифан жүйесінің мамандары ұсыныс етілді. Олар отбасы тәрбиесі, бала шағасымен бірге болу, отбасы салтына мұрагерлік ету сияқты мазмұндарды арқау етіп, күмәннен арылтып түсіну жасады. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шуже орынбасар төраға Лейлин Хуй былтыр 8-ші айдан бері бүкіл районда отбасы салтын, отбасы тәрбиесін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылы жиыны 122 мың рет өрістетіліп, оған 2,786,300 адам рет қатынасты дей келіп былай деді. Биыл таңдалған 100 ең таңдаулы отбасы районымызда қалың отбасына әсерленетін, үйренетін, талпынатын үлгі болып, тіпті де көп отбасын тамаша отбасы салтын жетілдіріп, отан сүйіспеншілігін бекемдеуге ынталандырды. Районымызда қарулы отбасыларының ең таңдаулы отбасын үлгі етіп, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін саналы түрде жалғастырып, дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын мықтап орнатуын үміт етеміз.
1: 5-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын 2026 жылға тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы дене тәрбие көрмесін көрсету қызметі бойынша тәрбиелеу мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, бүкіл Шинжаңдағы 14 жарыс районының жарыс қызметкерлері арнаулы тәрбиелеуге қатынасты. Енді станциямыздың тілшілері Таңшуа Чәмен, Нимгірдің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар.
0: Дене тәрбие көрмесі бейне кескін, дыбыс, шам жарығы және ойын көрсету сияқты факторлармен жарыс алаңының ортасын әйгілейтін жалпылық бейнелеу тәсілі. Осы ретті тәрбиелеу Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жарыс өткізу іс жүзіндігін тығыз арқау етіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ықпалдастық шеберлігі мен ортасын қалыптастыру, жабдықтарды меңгеру және жарыс алдында сынақтан өткізу, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасы мен тосын жағдайларды біржақты ету сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жүйелі сабақ өтіп, бүкіл Шинжаңның жарыс өткізу өлшемін онан ары бірлікке келтіріп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының дене тәрбие көрме қызмет тәртібін ашалап, жарысты қамтамасыздандыру қабілетін бекемдейді. Халықаралық футбол бірлестігінің футбол басқару және жарыс маманы 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясының ақылшысы Лео Дженсунг, көпшілік бірге ақылдасып, қазіргі дене тәрбие көрмесінің жобасын анағұрлым сапаландырып, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының көркемдігі мен тартымдылығын анағұрлым әйгілейміз деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Шинжаңның ең жоғары деңгейдегі кәсіптен сыртқы футбол жарысы ретінде дене тәрбие көрмесінің қызмет өлшемін тұңғыш рет жүйелі енгізді. Бұл жарыс айналымының арнайлануға, кәсібиленуге қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Осы ретті тәрбиелеу екі күнге жалғасып, бүкіл Шинжаңдағы 14 жарыс районының жүргізуші, дыбысты меңгеруші және үлкен экранды меңгеруші сияқтыларын қамтыды. Үрімжі жарыс районының жүргізушісі Аманжол Сыдықханұлы тілшіге, осы ретті тәрбиелеу жүйелі кәсіптік болып, менің әрбір жарысқа ойдағыдай қызмет өтеу сенімімді арттырды дей келіп былай деді. Жарыс барысын арнаға түсіруден және жарыс алаңында сөз сөйлеу өнерін жетілдіру, доп әуескерлерін жетектеуге дейін жарыс жол жосынан жарыс алаңындағы шұғыл жағдайға төтеп беруді меңгеруге дейін әрбір қызмет мазмұны жөнінде жүйелі үйретті. Осы ретті кәсіптік тәрбиелеуден өткеннен кейін осы жарыстың басқару ритмін дәл меңгеретіндігіме сенемін. Жарыс алаңындағы көрермендердің белсене алға басу рухын жетектеуімен бірге бүкіл Шинжаңдағы доп әуескерлерінің ыстық ықыласында ойдағыдай қорғайтын боламын. Қазір Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының түрлі дайындық қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Бірлескен жарыстың басталу жарысы 5-ші айдың 16-ші күні Үрімжі қаласында басталады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 7-14 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 4-14 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 3-16 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 8-17 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 9-17 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттапар башыла, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Шығызыда өткінші жаңбыр жауы башылады, температура 9-18 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башыла, температура 12-17 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауып күн бұлтты болады. Температура 15-30 Цельсий градус, 5-6 бал боран соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты болады, температура 19-31 Цельсий градус, 5-6 бал боран соғады.
0: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 15-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елжат Раханұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Сиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатын бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Сиху 1, Сие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чаңчиннің әңгімесімен танысатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

5 айдын 7 күні 2026 жылға Синжаңда өден сүретке түсіру, әрі көлемді материал жинау қимылы ресми басталды. Осы ретке қимыл Синжаңда өден сүретке түсіру, жасыл бейнеге енген мұнай қаласы дегенді негізгі тақырып етті. Материал жинау қимылы кезінде сүрет, жазу, бейне жазба тілшілері және кәсіптік ұшу аппаратын ұшырушылардан құралған ұжым ұшу аппаратын қанат аспанды пердетіп, кеңістік пен жер бетін бірлестіру сынды көп тұрғыдағы аппарат көзінен пайдаланып, қарамайлының өнеркәсіп көркемдігін, гуманитарлық көркемдігін, экологиялық көркемдігін, тұрмыс көркемдігін кескінге түсіріп, мұнай қаласының түлежіген жаңа келбетін жан-жақты игіледі.

Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, Оқу ағарту министрлігі, Мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сияқты төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылғы метағалам типтік мысалдарын жариялады. Бүкіл еліміз бойынша жиыны 193 түрлі мысал жиналды. Мұның ішінде Шинжаңнан 3 түр таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін әйгіледі.

Қайырымдылық мәдениетін сәулелендіру, қайырымдылық жасаған типтерді мадақтау үшін автономия райондық халық істер меңгермесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі таяуда бірлесіп ұқтыруды басып таратып, тұңғыш кезекте Синьцзян қайырымдылық сыйлығын бағалау, мадақтау, сыйлау қызметін ресми бастады. Осы ретке бағалауда жиыны төрт түрдегі сыйлық түрі құрылып, мұның ішінде қайырымдылық үлгісі сыйлығы, қайырымдылық нысаны сыйлығы, жылы отаған кәсіпорын сыйлығы және жылы отаған жеке сыйлығы бойынша әрқайсысына 10 сан берілді. Бос қалдыруға рұқсат етіледі. Бағалау көлемі Синьцзянның қайырымдылық саласындағы ізгі істері көрнекті болған жекелерді, мейірбан ұжымдарды, үлгілік сипатқа ие қайырымдылық нысандарын, сондай-ақ Синьцзян өңіріне жылу атауда біршама зор үлес қосқан кәсіпорындар мен жекелерді қамтиды.

2026 жылға ниеттестер Сауыт атындағы Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысына қатынасатын 14 команданың команда белгісі таяуда ресми жарияланды. Әрқайсы команданың команда белгісін жобалауда бір ниетпен ортақ арманы сондау негізгі тақырыбын тығыз арқау етіп, жергілікті орынның жаратылыстық бет-бейнесі тарихи мәдениетімен терең тоғыстырып, ерекшелікті әйгілеудің, команда рухы мен футбол әуескерлерінің сүйіспеншілігін ұйыстырудың айқын белгісіне айналады.

Таяуда бір бұйра мамықты бір қазан Манас мемлекеттік саздық бақшасында табиғатқа сәтті қоя берілді. Бұйра мамықты бір қазан мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы қайуанат. Тұқымы құрып бара жатқан түрлердің қызыл тізімдігіне енгізілген. Даладағы түр топтарының саны аз. Осы рет қоя берілген бұйра мамықты бір қазан 2025 жылы 11 айдың соңында құтқарылып қолда бағылған. 5 айға жуық дейін қоя бағу және сауықтыру, күтімдеу арқылы, көп жақтың кәсіптік сараптау арқылы, оның дене қуаты бүкілдей қалпына келіп, дербес тіршілік ету қуатына ие болып, далаға қоя берудің түрлі өлшемдеріне жеткен.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Шиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасымен танысамыз. 2026 жылғы ниеттестер сауыт атындағы Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарыс орайын мықты игеріп, жарысты тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасын алға қойып, нақты тиімділік және бай мазмұнды бастан кешіру сезіні арқылы жарыс ағынының тұтынудың арту мөлшерін айналуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат экономикасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға дем береді.

Осы ретке бірлеспе жарыстың жарысты тамашалауға бастайтын маңызды жер ретінде Шиху қаласы Сауанда жарысты тамашалау, Шихуға бастау сынды ықпалдастық ой желісімен тығыз байланыстырып, мәдениет, дене тәрбие, сауда, саяхат тоғысқан тұтынуды жебеудің желілес шараларын алға қойды. Футбол әуескерлері жарыс билеті арқылы Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы, Депсін көрініс өңірі, Қызылжар көлі сияқты әйгілі көрініс түйіндерінде есік билеті немесе ойын түрлерінде жарым бағада тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге тұтас қаладағы көптеген жұлдыз дәрежелі мейман сарай, қонақ үйлерде футбол әуескерлеріне жатын орын жағынан тиімділік жасау, арзандату жағынан қызмет етеді. Футбол әуескерлері Юн Шамфу текшесі арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты бұғындарда үкіметтің тұтыну қосымша қаражатынан қабаттамалы игіліктенеді.

жер-жерінен келген футбол әуескерлер мен достардың медет беріп, демеуден сыртқы уақыттарында Девсін көрініс өңіріне, Қызылжар көліне келіп, көңіл көтеріп, сейілдеп, зерігіп, Сиху-дың табиғат көркемдігін сезінуін қарсы аламыз деді. Сиху қаласы Ийцзян мейман сарайы үлкен залының меңгерушісі Чин Янпинг Синжан ерен бірлесіп жарыс өтетіндігін білгеннен кейін мейман сарайымыз қаламызда өрістетілген 2-90-дағы үкіметтің тұтыну билетін өтініш ету, белгілі сомаға толса арзандату толықтама қаражаты қимылына тығыз сәйкесіп, Синжан ерен бірлесіп жарысының есік билеті немесе электронды билет арқылы базар бағасынан 30% арзандату тиімділігінен игіліктенді. Мейман сарай асханасы тағы футбол әуескерлерінің қоректік таңертең қасы және жарыстан кейін қонақ бөлмесін кешеуілдетіп қайтару қызмет етуін жолға қойды. Ең жай болғанда сағат 16-ға дейін ұзартылады. Біз шынайы қызмет ету арқылы топ әуескерлерінің алаңсыз жайлы тұруына, тасқындаған бейнемен командаға медет беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Көрініс өңірі мен мейман сарай тиімділігінен сырт Сиху қаласындағы жарыс тамашалау мен саяхаттау бірлескен арнаулы мәдениет саяхат линиясын бір уақытта ашып, жарыс алаңында Сиху негізгі тақырыпты көрме ашып, сатып аумағын құрды. Қала аумағы футбол кеші сияқты сәйкестік қимылдарды өткізіп, бір билет арқылы барлық тиімділіктен игіліктенуді шын мәнінде жүзеге асырып, билет пен басқа сала бірлескен тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырды. Сиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет етеу орталығының меңгерушісі Чан Тинде, Сиху қаласы көрініс өңірлері, меймансарай, ас-су орындары, сондай ақ қатынас кәсіпорындарымен үздіксіз бірлесіп, билетпен басқа сала бірлескен қызмет етеу тізімін ашалап, дене тәрбие жарыстар мен мәдениет саяхат тұтынуының тоғысуын тереңдетіп, Синжан ерен бірлеспе жарысына ілесіп, Синжанды саяхаттауды Сиху образын әйгілейтін, мәдениет саяхат экономикасын жебейтін жаңа қозғалтқышқа айналдырып, әрбір добау әскерлеріне жасыл желек жамылған асқақ сезімді сезіндірумен бірге көрікті Синжанның өзгеше тартымдылығын көрсетеміз деді.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шиху 1, Шие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. 5-ші айдың 5-ші күні Тарбағатай аймағы Шиху қаласы Тасқопыр ауылындағы Шиху 1, Шие 271-ші құдығы ресми ашылып, өндіріске қосылды. Әрі сәтті мұнай шықты. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы маңызды табыс Шиху қаласының 2090-дағы мұнай өнімін арттырудан қамал алуына және өңірлік тұтасшылдағы энергиямен қамдауды қамтамасыз етудің тиянақтануына берік негіз қалауымен бірге өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосты.

Сол күні Сиху бір Сие 271-ші құдығының жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары тік бағытта қайталамалы қозғалып, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына орнықты жеткізді. Іле-шала 30 текше метрлі күбілі автокөлік сұйықтық құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Тұтас өндіріс барысы жүйелі тәртіпті, жұмыс барысы іркіліссіз болды. Ұғысуға қарағанда Сиху 1 Сие 271-ші құдығының жалпы тереңдігі 3939 метрге жетіп, Чунго мұнай химия тобы, Синжан, Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің 2026 жылы Сихуға қарасты өңірде орналастырған түйінді өндіріс қуаты құрылыс құдықтарының бірі екен. Бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы Синчун мұнай алабының өндіріс қуаты запасын өнімді кеңейтті. Сондай-ақ кәсіпорындардың мұнай өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауына пәрменді тірек әзірледі. Бұл Сиху энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуында маңызды мәнге ие.

Сиху қаласының мұнай табиғи газ барлау ашудағы бастамаш кәсіпорын ретінде Чунго мұнай химия тобы Синжан Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігі Синжанда Жоңғар, Тұрпан, Құмбыл екі үлкен ойпатындағы 18 өңірге жалпы ауданы 38500 шаршы километр келетін барлау ашу қызметіне жауапты болған. Қазір 1845 мұнай құдығы ашылды. 2025 жылы осы серіктестік жиыны 1 миллион 450 мың тонна мұнай өндірді. Мұның ішінде Сиху-ға қарасты өңірлердің өнім мөлшері 139 400 тоннаға жетіп, Сиху-дың экономикасы мен қоғамының дамуын берік энергия кепілдігімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысамыз. Дин Чанчин Күшар қалалық Қызыл Крест қоғамының арнаулы орынбасар бастығы. Ұзақ уақыттан бері ұжымды бастап шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, шұғыл жағдайда құтқару, адамгершілік көмек беру, тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға атау, мүрде және дене мүшелерін жылуға атау қимылын төменде қысқартылып, үшті құтқару, үшті жылуға атау делінеді ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасын еріктілер әтіретіне қатынасуға жетектеп, көптеген адамның үміт отын тұтандырды. Үшті құтқару, үшті жылуға атау Қызыл Крест қоғамының өзекті қызметі. Бастапқыда дәстүрлі көзқарастың ықпалынан көптеген бұқара оны қате түсінетін. Қан беру денсаулыққа зиян. Қан жасайтын тек жасушаны тартып өту үшін жілік майын сорып алады екен деген сияқты сөздер ауыздан ауызға таралады. Үгіт лекция жасағанда басқалардың ренішін қозғау, отбасыларын аралағанда тұмсығы тасқа тиетін жағдайларға меңзес. Дин Чанчиннің сүлкіні түспеді. Ол ұжымдағыларға қайта-қайта дем беріп, тек табанды болсақ, күндердің бірінде бұқараның түсінуімен қолдауына ие боламыз деді.

Айтқанды орындау керек. Күшар қаласының қала ауылдарындағы бұқара Дин Чанчиннің ұжымды бастап, үгіт кітапшасы толтырылған орта қорғау қалтасын көтеріп, әлеуметтік аумақтарға барып, базар аралап, шаруалар ауласына кіріп шыққанын үнемі көреді. Дүниежүзілік қан берушілер күні, дүниежүзілік шұғыл құтқару күні, марафон жарысы сияқты түйінді қимылдар оздырылған кездерде ол ұжыммен бірлесіп ерікті қызмет өтіретін құрып, халық тұрмысымен жанасатын тілмен мораль үлгілерінің хикаяларын, еріктілердің жылы атау кестімелерін әр ұлт бұқарасына айтып түсіндіреді. Күн артынан күндер өтіп, жыл артынан жыл аунаған сайын Дин Чанчин мен ұжымы халық тұрмысымен жанасатын тілмен кәсіптік білімдерді түсіндіріп, бұқараның күдік күмәніне сабырлықпен жауап берді. Олар Күшар қаласындағы 20 ауыл қалашықты, мәліні, 200-ден астам қыстақты әлеуметтік аумақты аралап, үшті құтқару, үшті жылу ғатау білімдерін анағұрлым көп адамға жалпыластырады.

Диңчанчин Кушар қаласының қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға тауда электрондандырып, тізімге алуды күш сала ілгерілетті. 2025 жылы Шинжаңдағы тұңғыш қан жасайтын тек жасушаны жылуға тауда электрондандырып, қамбаға кіргізу Кушар қаласында орындалды. Бұған Диңчанчиннің қыруар жүрек қаны сіңген. Имам Әсен Мәмет Кушар қаласында

қан жасайтын тек жасушаны жылуға атаушы. Динг Чанчин қайта-қайта үгітлексе жасап, оған қан жасайтын тек жасушаны көшіру, аққан ауру сияқты қатерлі ауруларды емдеудің ең өнімді әдісі. Оның үстіне тек білек венасының маңынан қан алу барысы қауіпсіз екенін ұғындырды. Динг Чанчин біздің жұмылдыруымызбен серік болуымызда ол тек жасушаны жылуға атап, қан ауруына шалдыққан бір науқасты құтқарып қалды. Бұл іс Күшар қаласында аса зор аңыс қозғап, тіпті де көп бұқараны ерікті жылуға атаушыға рықтылықпен тізімделуге жетектеді деді.

Еңбегі бардың өнбегі бар дегендейін, үшті құтқару, үшті жылу қатау үгітімен қызмет өтеу арқылы 5 жылдан бері Күшар қаласында жиыны 3596 адам рет тегін қан беруге қатынасып, жылуға аталған қан мөлшері 1,090,000 миллилитрге жетті. Қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылу қатаушылардың қанбаға кіргізілу мөлшері 2,366 адамға жетіп, 7 адам тек жасушаны жылу қатады. Адамның дене мүшелерін жылуға атауды тізімге алдырғандар 4,510 адамға жетті. Әр ұлт бұқарасының өзара көмектесу, өзара қарайласу ортасы барған сайын күшейіп, жұңхуа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді.

Шұғыл жағдайда құтқару – тіршіліктің маңызды қорғаныс шебі. Дин Чанчин шұғыл жағдайда құтқаруды орган, ауыл қыстақ, әлеуметтік аумақ, отбасы, мектеп, кәсіпорын, әскери казармаға жеткізу сынды жеті орынға жеткізу қызметін бастамашылықпен ілгерілетіп, ұжымды бастап мектептерге, органдарға, кәсіпорындарға, ауыл қыстақтарға барып, шұғыл жағдайда құтқару білімдерін әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. 14-ші 5 жылдық жоба кезінде Күшар қаласы 5895 рет шұғыл жағдайда құтқару білімдерін жалпыластырды. Бұл 200 мың адам реттен астам адамды қамтыды. Осы санды мәліметтердің астарында Дин Чанчин мен қызметтестерінің айта-айта талған жағы мен тозған аяқ киімдерінің естемес жатыр. Әлеуметтік орындарда автоматты төкпен соқтырып емдеу аспабын қоюды ілгерілетіліп, тума жүрек ауруы, ерін таңдай жырғы сияқты ерекше қиыншылық бар қауымға көмек беру ұйымдастырылды. Дин Чанчиннің бастауында Күшар қаласында бір топ таңдаулы еріктілер жарыққа шықты. Жұңғо Қызыл Крест қоғамының мүше жұлдызы болып бағаланған Чан Гуанпың, Сүй Чиучың, мемлекеттік Қызыл Крест қоғамының ерікті қызмет өтеу саласындағы озат тип болып бағаланған Ван Шингаң бар. Оның тіпті де мақтаныш ететіні 2025 жылы Күшар қаласындағы Ала Қарға қалашығы Қызыл Крест ерікті қызмет өтеу отрядының мемлекеттік Қызыл Крест үлгі орны болып бағалануы еді.

Дин Чанчин үшті құтқару үшті жылу ғатау, ұлттан өңірден аттап өткен өмірдің күш жалғауы. Онан да маңызсы, чоңқа ұлты ортақтылған танымын бекемдеудің жанды әмәлияты. Мен бұл қызметті тыңғылықты өрістете беремін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғолын облысы, Шығыс Синжаның ішінара орындары, сондай ақ Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының солтүстігінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде

қаңбырарлас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Синжаның батысының солтүстігі, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шинара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжаның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Синжан сияқты орындарының шинара орындарында батыс солтүстіктен 5-те 6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-те 6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-де 9 балға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Солтүстік Синжаның Шығыс Синжаның ең төмен ауа температурасы сәл төмендейді. Оңтүстік Синжаның басым көп санды өңірлерінде ең төмен температура 5-те 8 Цельсий градус төмендейді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде қырау үсігі жүреді. Тұтас Синжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 13-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжаның басым көп санды өңірлері, сондай-ақ Іле өзен аңғары, Бұратала облысының батысы, солтүстік Синжаның солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының оңтүстігінің шинара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Күнлін тауының солтүстік беткейі, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолин облысы сияқты орындарының шинара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Шинара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Үрімжі қаласы, Санжо облысының шығысы, Шығыс Синжан сияқты орындарының шинара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады. Шығыс Синжандағы боран өттерінде боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран 8-де 9 балға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Шинара орындарда ерекше күшті құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының солтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде боран күші 8-9 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен еліміздің 8 тарауы құжат шығарып балалар дәрі-дәрмегін қамтамасыздандырды. Синжаңның 2026 жылғы жоғары мектеп емтихана денсаулық тексертуінде тұңғыш рет қағазсыздандыру тәсілі қолданылды деген мазмұнда хабарда. Онан соң не үшін қалқанша без бен омырау безінде үнемі бір уақытта бұлдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында алақан мен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында емдеуге қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті қатарлы 8 тарау 5-ші айдың 7-ші күні балалар дәрі-дәрмегін қамдауды қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіруге реформа жасау жөніндегі атқару пікірін жариялады. Атқару пікірінде мыналар ортаға қойылды. Бұл балалар дәрі-дәрмегін зерттеп ашудан жаңалық ашу механизмін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегінің клиникалық қолданылуына жетекшілік ету принципін кемелдендіру, балалар дәрі-дәрмегін сәйкестіруді басқаруды сапалыландыру, балалардың дәрі-дәрмекті үйлесімді пайдалануын басқаруды күшейту, балалар бөлімі дәрігерлігі қызмет етуі мен қамдауды күшейту сияқты 16 түрлі нақты шараны қамтып, балалар ауруынан сақтануда және оны емдеуде дәрі пайдалану қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, балалар бөлімінің дәрі-дәрмекпен қамдау, дәрі-дәрмектен пайдалану қуатын жаппай жоғарылатты.

Биылғы районымыздың жоғары мектеп емтиханы денсаулық тексертуінде тұңғыш рет қағазсыз денсаулық тексеру тәсілі қолданылып, тұтас барыс бойынша емтихан берушілер мен денсаулық тексеретін шипақаналарының жазбаша денсаулық тексеру кестесін толтыруының қажеті қалмады. Емтихан берушілердің денсаулық тексеру информациясын жинау барысы қағазсызданып, денсаулық тексеру қорытындысы санды мәліметке айналып, денсаулық тексеру информациясын жоғары өнімділікпен көруге, басқаруға болатын болды. Емтихан берушілер өзінің бұрынғы ауру тарихын өз қалпында толтыру керек. Емтихан берушілер егер денсаулығы сияқты ерекше себептерден ерек

орналастыруға сай жоғары мектепке емтихан беруге тізімделген барлық оқушылар сөзсіз денсаулық жағдайын тексертуге қатынасуы керек. Денсаулық тексерту қызметі аймақ, облыс, қаланың оқушы қабылдау комитеті белгілеген 2 А дәрежелден жоғары шипаханаларда жүргізілуі керек. Бас тексеруші шипагердің тете аға шипагерден жоғары кәсіптік атағы болуы, жауапкершілігі күшті шипагер үстін алуы қажет. Денсаулық тексеру шипаханасы қатысты белгілемелерге қатаң бойсынып, емтихан берушілердің денсаулық жағдайына сәйкесетін жүйелі дұрыс денсаулық тексеру қорытындысын шығарады, әрі оның дұрыстығына жауапты болады. Белгіленбеген емдеу құрылымдарының емтихан берушілер үшін шығарған денсаулық тексеру қорытындысы күшке ие болмайды. Денсаулық тексеру қызметі аяқтағаннан кейін жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдары емтихан берушілердің өздеріне қағазсыз денсаулық тексеру жүйесіне уағында кіріп, денсаулық тексеру нәтижесін тексеріп көруді құқықтырады. Қайта тексеруге тиісті емтихан берушілер жер-жердегі оқу-ағарту емтихан істері құрылымдарының біртұтас орналастырған уақыты бойынша белгіленген шипаханаларға барып денсаулығын тексертеді. Автономия райондық халық шипаханасы автономия районының әдеттегі жоғары мектеп емтиханының денсаулық тексертудегі соңғы тексеретін шипаханасы болып белгіленді. Бөтен пікірде болған денсаулық тексеру қорытындысына ең соңғы кесім жасайды. Уақыт орналастыру бойынша районымыз бойынша денсаулық тексерту қызметі 5-ші айдың 15-ші күнінен бұрын орындалуы, әрі 6-ші айдың 10-ші күнінен бұрын денсаулық тексеру санды мәліметі Шинжан оқу-ағарту емтихан істері мекемесіне жолданады. Денсаулық тексеру санды мәліметі жоғарыға жолданғаннан кейін принциптік жақтан жер-жердің денсаулық тексеру санды мәліметіне өзгеріс енгізу өтінішін қабылдамайды. Жер-жер қатысты орындарды ұйымдастырып, қағазсыз денсаулық тексеруді меңгеру жүйесіне кіріп, қағаз нұсқадағы денсаулық тексеру кестесін басып шығарады, әрі емтихан берушілердің архивіне салынады.

Аталған айдарда не үшін қалқанша без бен омырау безінде үнемі бір уақытта бұдырмақ пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Дене құрылымы жағында қалқанша без бен омырау безі мүлде қатыссыз екі мүше болып, орын жағынан біреуі жоғары, біреуі төмен болады. Бірақ көптеген адамдар денсаулығын тексерткенде қалқанша без мен омырау безінде бірдей бұдырмақ пайда болғаны байқалып, арнаулы бөлімдерге немесе тіке қалқанша без және омырау безі сыртқы аурулар бөліміне барып емделу ұсыныс етіледі. Не үшін бұлай болады? Қалқанша без бұдырмағы қалқанша без жасушасының қалыпсыз қалыңдауынан қалыптасқан түйіртпек. Омырау безі бұдырмағы дегеніміз, омырауда қалыпты омырау без тікандарына ұқсамайтын беріш пайда болуды меңзейді. Мамандардың айтуынша қалқанша без бен омырау безі бір жұп төркіндес без болып, екеуі де астыңғы томпақша ми, ми қосалқысы, ішкі секреция өсі жүйесіндегі көрімін бөліп шығаратын саналы мүше. Сондықтан оларда ортақ ауру тудыратын факторлар өмір сүреді екен.

Бұл екеуі үнемі ішкі секреция жүйесінің меңгеруінде өзара әсер етіп, өзара ықпал жасап, сол арқылы қос бұдырмақ пайда болады. Қалқанша без бен омырау безі төмендегі тәсілдер арқылы өзара байланысып жатады. Ішкі секрециялық без ретінде қалқанша без бөліп шығарған қалқанша без гормоны омырау безі тікандарының зат алмастыруына тікелей қатынасады. Қалыпсыздықты болғанда омырау безі де әсерге ұшыраудан қашып құтыла алмайды. Аналық гормон деңгейі жоғарыласа, омырау бұдырмағының пайда болуын және дамуын жеделдетеді. Әрі қатысты гендердің бейнеленуін реттеу арқылы жасушаның көбеюін тездетіп, қалқанша без бұдырмағының қалыптасуына қатынасады. Йод элементін тым көп қабылдаса немесе тым аз қабылдаса, қалқанша без ауруының пайда болуына мұрындық болады. Ал йодтың жетіспеуі омырау безінде қатерлі патологиялық өзгерістердің туылу ықтималдығын арттырады. Қазір кейбір шипақаналарда қалқанша без омырау сыртқы аурулар бөлімі, омырау безі сыртқы аурулар бөлімі емханасы орналастырылып отыр. Жайшылықта әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің тағы бір тармағы болады. Бір бөлімде осы екі орындағы ауруды түгелдей көруге болады. Қалқанша без бен омырау безі түгелдей салыстырмалы таяз қабаттағы мүшеге жатады. Тексеру тәсілінде ультрадыбыс толқын арқылы тексеру негізделеді. Екі түрлі бұдырмақтың дәрежеге бөлінуі түгелдей біріншіден алтыншы дәрежеге дейін бөлінеді. Оның үстіне екі түрлі бұдырмақтың қатерсіз болу мөлшері өте жоғары болып, әдетте уағында қайталай тексертіп тұрса болғаны.

Екі безде жеке-жеке немесе бір уақытта бұдырмақ пайда болғанда, әдетте шипагердің айтуы бойынша 3-6 ай ішінде қайталай тексерілу қажет. Егер қалқанша бездің және омырау бездің екеуінде де бұдырмақ пайда болса, қайталай тексерілгенде қалқанша без, омырау без емханасын тікелей таңдап, ультра дыбыс толқыны арқылы екі бездің жағдайын бір уақытта бақылап өлшесе,

уақыт үнемдеп арлы берлі шапқылау рет санын азайтуға болады. Ауру тудыратын себептер мен емдеу әдісі жағында қалқанша без бен омырау без ауруының көбі гормон деңгейімен қатысты болады. Емдеу тәсілдері операция жасатудан сырт кейде гормон деңгейін тежеуге тура келеді. Оның үстіне асқазан ішек сыртқы аурулар операциясы көбінесе ас қорыту жолы, зәр шығару және көбею жолы сияқты сыртпен жалғасқан орындарға саяды. Ал қалқанша без және омырау без операциясы әдетте жоғарыда айтылған мүшелерге сайынмайды. Сондықтан әдеттегі сыртқы аурулар бөліміндегі қалқанша без омырау безі сыртқы аурулар бөлімінің қосалқы арнаулар бөліміне бөлінеді. Арнаулы аурулар бөлімінің үздіксіз дамуына байланысты көптеген шипахана оны екі дербес арнаулы аурулар бөліміне бөліп басқарғандықтан емдеу тіпті де кәсіптік бола түсті. Мұнан қалқанша без бен омырау безі түгелдей ішкі секреция күйімен, гормон деңгейімен тығыз қатысты екен. Ал көңіл күй солардың ішіндегі маңызды буын екенін байқау қиын емес. Нашар көңіл күй денеде шер тарқатқанда қалқанша без бен омырау безі түгелдей нашар көңіл күйдің нысаналы мүшесіне айналады. Қалқанша без бен омырау безін қорғауды алдымен ішкі секреция мен гормонның деңгейін ойдағыдай қорғап, гормонды қалыпсыз күйге түсіретін қатерлі факторлардан мүмкіндіктің барынша сақтану қажет. Мұнда мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеу керек. Бірінші, мүмкіндіктің барынша өзін көңіл ұстау қажет. Ұнамсыз көңіл күй рухани қысым күшті болса, нерв, ішкі секреция жүйесін бұрықтыру арқылы екі безге ықпал жасайды. Анда-сандағы мазасызданудан, ашуланудан сақтану қиын. Біздің істейтініміз ұнамсыз көңіл күйдің жиналып қалуынан сақтану. Мұнда көңіл күйді реттеуде мынаны сынап көрсек болады. Терең тыныстау, терең ойға шому, немесе тер шығаратын әрекеттермен айналысу, музыка тыңдау, ән айту, ыстық суға жуыну, денені уқалау, ермек қайонаттарды бағу, күнге көбірек қақталу. Бір жолда мүлтіксіз болу, ойынан арылып, оны шағын қадаммен орнын бастыру тәсіліне өзгертіп, алдымен 70% уақыт жұмсап, 60 нөмір алу, онан соң қалған уақытта ақырын-ақырын реттеу керек. Екінші, шектен шаршаудан сақтану тиіс. Шаршау сезімінің үздіксіз жиналуынан мүмкіндіктің барынша сақтану. Егер тұрмыс немесе қызмет біршама қарбалас болса, өзіне бір шағын сабақ аралығы уақытын орналастыру керек. Мысалы, әр сағатта орнынан тұрып жүру немесе тазалық бөлмесіне барып келу, жұмысқа барып келуде бірнеше бекет бұрын автокөліктен түсіп қалып жаяу жүру, ауа райы жақсы кезде велосипед мінсе де болады. Жайшылықта қызмет өнімділігін жоғарылатып, сағат бірден бұрын ұйықтап, әр күні түнде мүмкін бар 7 сағат ұйықтауға кепілдік ету керек.

Үшінші қатысты қабынуларды ойдағыдай тежеу керек. Кейбір бактериялар мен вирустар иммунитеттік функцияның бұзылуының факторы деп қаралады. Тұмау, жара сияқтылары дер кезінде емдеп қабынудың меңгерусіз кетуінен сақтану керек. Төртінші, улы зиянды заттардан аулақ болу керек. Рентген сәулесімен тексерілгенде мүмкіндігінше қалқанша без бөлігін далдалау қажет. Ерекше ортада маска тағу, радиациядан сақтану, киімін кию сияқты шаралар арқылы қорғануға көңіл бөлу. Органикалық еріткіш, құрт өлтіргіш, жабайы шөптерді отайтын дәрілерге аз жанасу, асфальт жолға астық кептірмеу, газет пен азық-түліктерді орамау, әшекейлеу материалдарын таңдағанда ортаны қорғайтын типтегілерін таңдау сияқты тәсілдерді қолдану керек. Бесінші, денсаулық тексертуге мән беру тиіс. Әр жылы денсаулығын кемінде бір рет дағдылы тексерту қажет. Бұдырмақ бар екені байқалса, әрі қолтық шұңқыры, мойындағы лимфа түйіні ісіп үлкейсе, немесе қызарып ісініп, қызып ауырса, омырау үрпісінен қан шығу, сұйықтық ағу сияқты ауру белгілері байқалса, тез арада шипагерге көрініп, емделуі қажет.

Аталған айдарда алақан мен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр тұздың мөлшері көкбұршақтың үлкендігіндей болуы қажет. Бесінші айдың орта шенінде көптеген адамда түнде ыстықтау құбылысы пайда болады. Яғни алақаны мен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес. Қайта жазда көптерілу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қоюлығы төмендегенде, қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соң ұшындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақан мен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса, электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеп орталығын қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай. Бір стакан жылы суға шамамен 200 миллилитр, бір шым-шым тұзды, шамамен 0,3-0,5 грамм, көк бұршақтан сәл кішілеу, салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмақ артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жатпау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпенінде теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен шипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

Сол жылы 7 айда Поскым ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативі Поскым ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскым ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігімен бірлесіп қаржы қосып Поскым ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту чекті серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы жарнаның 51%-ын, қыстақ коллективі жарнаның 49%-ын иеледі. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп. Бұл жарнамен тізгіндеу салыстырмас ойдағыдай жобаланған. Кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығынан толық игіліктенуіне де мүмкіндік жасалған. Сол себепті көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді.

серіктестіктің жұмыс бастау мезгіліндегі қаржы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әдіреті жіберген орын автономиялы райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінен 1 миллион 470 мың юан қаржыны сәйкестіріп қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Пұскым ауданындағы әр дәрежелі үкіметтер де нысандарды тексеріп бекіту, негізді құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарға зор күшпен қолдау көрсетті.

Тағаршы қыстағы партия ешекесінің шузия ясын тұрып, бостырған зауыт үйлерін керекке жарату арқылы, кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізіп, қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел керекке жаратты. Посткам ауданы жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту чекті серіктестігі ілгерінде кейінді 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді чаң тозаң шықпайтын таза цехті құрды. Жергілікті сапалы жеміс орманына сүйеніп, дүриян, бадам, бүлдірген, жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп өндірді. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақтаны қыстырылған чылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарлатып, жаңғақтаны қыстырылған чылан, қантталған қара чылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сияқында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет, жаңғақ пен чыланның жаңаша ұсақ түйек тағымға айналатынын ойламаған екенмін. Торапта да өте жақсы сатылды, дейді. 2025 жылы серіктестік желіде және желден тысқары сату жол арқылы жалпы 2 миллион юаннан астам кіріс кіргізді. Қыстақтағы егіншілік отбасы қасымейді. Бұрын біз қолымыздағы жаңғақ пен чыланды үнемі жоғары бағада сата алмайтынбыз. Қазір жіндіктей мәнерленетіндіктен сатудан ендігі ары алаңдамайтын болдық, деді. Жіндіктей мәнерлі өндіріс желісі қыстақтың чекізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркаландырып сатуға қарай тебін өзгертіп, дәрежесін жоғарлату ілгерілетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынның біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілеріне айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік тасымалдау, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылғы табыс үлесі

тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін таратты. Жиналыста ясын тұрып қуанышты бейнемен 2025 жылы Қыстақ коллективінің кәсіпорыннан алған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты деді. Қыстақ тұрғыны Бұқалжан Қожымамет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін де алдық. Ерекше қуаныштамын. Бұдан кейін тұрмысымыздың барған сайын жақсыратындығына сенемін деді.

Ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Поскем ауданы Ексу ауылының Тағаршы қыстағында қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімеледік.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұқамет Сәметтің тауық биін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұқамет Сәмет жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сақнаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағанымен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы қайынат еліктемелі биін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтылардың бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық биі. Қайонат еліктемелі биі, тауық биі, жылқы биі, түйе биі. Құмылдың тарихи ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемөнер жасампаздық рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім кешек сақна жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөле қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік басқосуларда үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұқаметтің сөз

киегі ағытылып кетті. Ол тауық бейінде негізінен әтеш пен мекенінің шынайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулар мен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Бейдейі әртістер басына әтеш бейнелі модельді кесе, үстіне тауық бейі сақына киімін киіп алады. Мекенінің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын чапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып бірде солына, бірде оңына өтіп мекен мен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүйемелдеуінде биге басып тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабылуынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұқамет мақтанышпен тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкім де аса алмайды деді. Тауық бейде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп, бұлғақтатып білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көздің жауын алатын қауырсынына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш-қуатты әйгіледі. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген шапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті чаң-тозаң көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп, бишілердің денесі ритмге ілесіп, толқып бейне көкке көтерілгендей болады. Лешала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы, әтештің мекенді шақыруы, бесші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдыға шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлік орындалғанда, сақынаның астындағылар қыран күлкі болады.

Мұқамет бұл биде әтештің ынта қыласы ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды. Жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін баса алмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағы оған кез құйрықтың чөжін ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі, қимылы чапчаң әрі теге орынды болу керек. Бұл ұстауға шұғылда үрейлі чүйілу, әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болуы мүмкін. Сонда сақынадағы бишілер биді жан тәнімен рақаттанып билеп, көрермендер де құмартып көретін болады. Мұқамет тауық биін қыстақтағы сақа өнерпаздардан үйренген. Кейін сақа өнерпаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол Құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік артисі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайонат еліктемелі биі жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады.

Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Кы Юймин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайонат еліктемелі бейін Құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұхаммедтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.